mnogo problema, na poslu loše, život te vara.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Scratching and give me a beat.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
7: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
8: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
9: Umjetnici bježe.
10: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
11: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
12: Program za kulturu.
13: Kult.
12: Kult.
14: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
15: Prijatelji prirode.
16: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
17: Ovog

0: Ulje BH Turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Borečkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Odmori u BiH, tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, iz ovoga dijela svijeta, uz želju da budete i danas uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz mudru koju je ispisala jedna karizmatična slikarica Frida Kahlo, koja će kazati na kraju: vjerujem da ne možemo ništa učiniti da bismo bili voljeni. Provodimo živote pokušavajući izgledati ljepše, pametnije, ali shvatila sam dvije stvari. Oni koji nas vole vide nas srcem i pripisuju nam osobine koje nadilaze one koje zaista imamo. A oni koji nas ne žele voljeti nikada neće biti zadovoljni nama, bez obzira na sve naše napore. Da, zaista vjerujem da je važno ostaviti naše nesavršenosti na miru. One su dragocjene jer pomažu razumjeti one koji nas gledaju srcem. Oni su bitni. Frida Kahlo vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, u sva njena prekrasna slikarska platna. I pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Sheila Hinović i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
3: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
4: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kređu na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica-Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača-Međugorje na petlji Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.

0: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Od mori u BiH tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
1: U studijskoj nadoknadi svjetsko prvenstvo na federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
1: priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: radio.
1: I pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
0: meni mlijeko, a

6:26, mi smo uz portal Federalne radiotelevizije, tu možete pronaći naš sadržaj, radijske i televizijske naslove prenosimo u jutarnjem programu. Insko potočari mogu biti planetarna tačka za oprost, ali opomena svima. Također, snažne riječi uputio je vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji je govorio za našu kuću o izboru novog visokog predstavnika. Bonskim ovlastima, saradnji sa domaćim vlastima, nakon izbora problemima javnog radiotelevizijskog sistema te obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Imam, kazao je, pune ovlasti, uključujući bonske negativne. Negiranje genocida je napad na žrtve. Sudionici Marša Mira Nezuk Potočari prešli prvu etapu puta. Soljo Čekanović o prvoj etapi Marša Mira sve je prošlo kako i treba. Kuća nekadašnjeg logora Lipnje postala je mjesto susreta i sjećanja. Srebrenica, hronologija genocida. Kovačević, Evropa i NATO, Trumpa zanimaju samo kao kupci oružja. Amerika pokrenula nove napade na Iran nekoliko sati nakon Trumpovog upozorenja. Pobjeda olimpijske reprezentacije, to jest omladinske reprezentacije Bosne i Hercegovine na otvaranju evropskog prvenstva. Sretno želimo našoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Transparenti sa porukom nikad više postavljeni na mostovima u Istanbulu povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Šetnica kulture uz nastup violinistice Lidije Čeović posvećena sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Komemorativni skup u Londonu okupio zajednicu u sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Hiljade učesnika Marša Mira odale počast žrtvama genocida na Crnom vrhu. Pratimo i ispraćaj posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici na putu ka Potočarima. Performans posvećen ubijenim Srebreničanima 11. ovoga mjeseca ispred Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Iz Brčkog prema Nezuku krenulo 38 učesnika. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine uz naslove iza kojih vas očekuju naše radiotelevizijske priče. Projekat koji treba umanjiti ovisnost o ruskom gasu i dalje stoji. Federalni zavod za mirovinsko invalidsko osiguranje ima 33 korisnika starija od 100 godina. Samo 20% učenika u Srednjobosanskom kantonu bira struku. Za to vrijeme Brčko nagradilo najbolje učenike, dodijeljena priznanja i novčane nagrade. Breza dobija dnevni centar za osobe sa poteškoćama u razvoju. Ugašen je veliki požar, na sreću kod Čapljine nema materijalne štete. Investicija od skoro 5,8 miliona dolara za klimatske aktivnosti i biodiverzitet u Bosni i Hercegovini. Iz svijeta, sud odbio zahtjev da se Trumpovo ime vrati u naziv centra Kennedy. Vance zaprijetio Iranu novim udarima zbog napada na brodove u Hormuškom reuzu. Erdogan, historijski summit NATO-a u Ankari, oblikovat će našu zajedničku budućnost. Vučić, izbori u Srbiji u oktobru ili novembru, najvjerovatnije prvi parlamentarni pa predsjednički. Trump je zvanično obavijestio Kongres o namjeri da Siriji ukloni sa liste država sponzora terorizma. Nažalost, sedmoro ubijeno u pojasu Gaze u izraelskim bombardiranjima

Uprkos primirju, neverovatno Izrael i dalje nastavlja ubijati stanovništvo ne samo u Gazi, već u cijeloj Palestini. Ono što izdvajamo iz svijeta sporta, ruske vlasti pozdravile odluku MOK-a o privremenom ukidanju suspenzija. Holanđanin pobjednik pete etape Tour de France, a odbijena je i žalba Francuske, ostaje kontroverzni žuti karton iz meča sa Paragvajem. Iz svijeta kulture izložba Dah, to jest Duh u Sarajevu, podsjeća na kulturnu vezu Bosne i Hercegovine i Francuske. Podsjećamo vas da su besplatne karte za ulaz na 24. izdanje Mostarskog bluza i rock festivala. Hemingway remak dijelo o španskim trkama sa bikovima slavi 100 godina. Oraše se priprema za 31. dane hrvatskog filma Ivo Gregurević. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku na Pulskom filmskom festivalu. I na koncu naš interesantni magazin Neobični domaćini u medijskom centru NATO samita, mačke Lokom i Akiz dočekuju novinare. Dobitnik Nobela za ekonomiju, vještačka inteligencija neće vratiti raniji rast produktivnosti. I još jedan detalj, a odnosi se na aerodrom u Japanu, privremeno je dobio ime po Pokemonima kako bi privukao turiste nakon zemljotresa. Uz portal federalna.ba i u sve naše radiotelevizijske emisije želimo vam lijepo i ugodno jutro.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

svu sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom, oči se

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Primjer u traženju istine i pravde.
2: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
1: Novinar, istraživač, branitelj ljudskih prava.
3: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
4: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti, ni zaboraviti.
5: Mi ni danas nismo stali na tom putu.
1: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Naređivao je nezamislive zločine.
6: Leši će tuci i popali će tuci, samo nema srpskog življe mnogo.
7: Razumem.
6: Ali idi na pljerisko smatranje, da ne mogu da spavu i da razlučimo pamet njihovu.
1: Bio gospodar života i smrti.
8: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
9: Mrdine!
1: Postao bjegunac od zakona.
10: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić.
1: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
11: Ja sam general Ratko Mladić.
1: Dokumentarni film Biografija zločinca. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. SAD je preko noći pokrenuo nove zračne napade na Iran, što je Donald Trump rekao da je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova od strane Irana. Američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da je u najnovijem krugu napada pogodilo otprilike 90 iranskih ciljeva. Iranci su uzvratili na ciljeve u glavnom gradu Bahreina, Manami i Kuvajtu.
0: Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galif, koji je ujedno i glavni pregovarač zemlje sa SAD-om, rekao je na X da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su lideri odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Ako se to ponovi, zaprijetio je Trump, bit će puno gore.
4: Mi ne napadamo na najvišem nivou. Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam da se ne dira nafta jer ćemo možda preuzeti Harg. Oni ne mogu ništa uraditi o tom pitanju, možda će ga gađati ponovo večeras.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je na katastrofalne posljedice za svjetski mir zbog rastućih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te pozvao obje strane da hitno nastave pregovore.
0: Guterres je zabrinut zbog obnovljenih sukoba za koje smatra da bi mogli ugroziti diplomatski napredak, priopćuje njegov glasnogovornik Stefan Dužarik. Glavni tajnik ponovno ističe da bi povratak sukobima punog intenziteta imao katastrofalne posljedice za narode regije, međunarodni mir i sigurnost te svjetsko gospodarstvo.

0: gospodarstvo.
1: U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članku 5. NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike.
0: U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana alijanse. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma.
1: Samit je inače prošao u vrlo negativnoj atmosferi koju je prouzročio američki predsjednik koji je opet prisvajao Grenland i vrijeđao saveznike poput Španjolske.
2: Američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
3: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
2: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasnim partnerom zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
3: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju. Ne želim imati ništa s njima.
2: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
3: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
2: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
4: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
2: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza obrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Povorka s posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će 11. srpnja biti ukopane u Potočarima krenut će ujutro iz Visokog. Na putu do konačnog odredišta povorka će se zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Sudionici Marša Mira nastavljaju pješačenje od kampa Liplje do Mravinjaca.
5: Među 10 žrtava koje će 11. jula na dan obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima UN-ove sigurne zone Srebrenice naći smiraj su i trojica 20-godišnjaka. Njihova mladost zaustavljena je jula 95. u Podrinjskim šumama na putu smrti u pokušaju proboja ka slobodnoj teritoriji. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
6: Dvije žrtve su ekshumirane 1997. godine, dok je jedna žrtva, odnosno najmlađa žrtva koja će se ukopati ove godine, ekshumirana 2022. godine na Kamenečkom brdu. Radi se o žrtvi Senadu Jušću koji je nestao na području Bratunca u ljeto 1995. godine.
5: U 10 sati iz komemorativnog centra gradskih grobalja Visoko prema Potočarima krenut će tužna kolona s posmrtnim ostacima žrtava. Direktor gradskih grobalja Visoko Dženan Šava.
7: U Ilijašu bi trebali biti negdje u 10:45, Vogošća 11:15, zaustavljanje kamiona ispred predsjedništva bi trebalo biti u 12 sati, spomenika ubijenoj djeci 12:15, kod pijace Markale 12:25, kod vijećnice u 12:30. Doček tabuta u Potočarima je negdje oko 16:30.
5: Više od 6000 učesnika Marša Mira jutro skreće na put 30 km dugom drugom dionicom od kampa Liplje do prenoćišta u Mravincima. Proći će kroz Kamenicu, dolinu masovnih grobnica, zahtjevnim putem preko planine Udrč i čuti priče

0: tiče preživjelih iz marša smrti.
1: Nadamo se makar da se to neće zaboraviti, da se makar osjeti 1%, makar taj težak put. Hvala svima koji su došli, koji podržavaju da na častan, dostojanstven način pređemo ovaj put.
2: Teško je to sve podnijeti, teško je. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Kad mi možemo i jesti, i piti, i sjesti, a oni nisu mogli. Starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško.
0: U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Prema željama porodica, 250 žrtava ukopano je na drugim mezarima. U Podrinji identifikacijskom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 46 djelimično ili potpuno identifikovanih žrtava za koje porodice nisu dale saglasnost za ukop. Još se traga za oko 1000 žrtava ubijenih u genocidu u julu 95. godine. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Dvije godine od usvajanja rezolucije taj dokument na globalnoj razini dobija punu primjenu. Kasno poslije podne svjetskim čelnicima obratit će se preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Istodobno preživjeli obitelji žrtava poručuju da je rezolucija postavila neprobojan bedem revizionizmu.
4: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
5: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
4: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
6: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
4: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
7: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jedno usmiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
4: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
8: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
4: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U Biljanima kod Ključa obilježava se 34. godišnjica stradanja 258 Bošnjaka. Obitelji će obići masovne grobnice koje su krile posmrtne ostatke žrtava.
9: Danas je predviđen obilazak lokaliteta koji su krili masovne grobnice iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci žrtava. Nakon Crvene zemlje, porodice ubijenih će uz vjerski program posjetiti masovnu grobnicu Lanište. Sekretar mjesne zajednice Biljani Raif Hodžić naglašava obavezu porodica ubijenih i društva u cjelini da se ne zaboravi zločin srpskih vojnih snaga, pripadnika 3. 4. Sanskog bataljona 17. lake pješadijske brigade.
10: Vrlo teško, ali mi smo uporni i mi ćemo istrajati mi smo to taj dan svake godine do sudnjeg dana obilježavati dostojno onako kako dolikuje, kako su zaslužile naše žrtve.
9: Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice od počinjenog zločina u Ključkom nasilju Biljani završava sutra u prostoru Šehidskog mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava.

0: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
1: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada, novo promišljanje euroazijskih susreta, biće održana danas i sutra u Sarajevu. Okupit će svjetske znanstvenike, intelektualce, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih podjela.
2: Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku. I drugo, strah. Jako je malo danas mjesta u svijetu gdje intelektualci, a posebno muslimanski intelektualci, mogu da govore slobodno, uključujući svoju vlastitu historiju, tradiciju, zajednicu. U ozbiljnim krugovima se postavlja pitanje, recimo, da li je islamsko mišljenje uopće moguće danas u arapskom svijetu zbog nedostatka sloboda. Mi smo vidjeli, nažalost, da ni u zapadnim liberalnim društvima danas određena mišljenja apsolutno nisu prihvatljiva. Dakle, mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode, kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja. I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite, to je jedno. Dakle, ta nesloboda ide do te mjere. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. To je jedna, da tako kažemo, magnetno-gravitacijsko polje. Još u odsustvu slobode, kad ste živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje.
3: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača Međugorje na petlji Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7 sati i 29 minuta vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nakratko do Istanbula. Globalna poruka iz Istanbula, transparenti na mostovima uz obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Svaki od ovih transparenata ima površinu od 220 četvornih metara, a istaknute su na mostovima koji spajaju Evropu i Aziju. Udruženje Bosna Sandžak Turske obilježilo je 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. U slanje globalne poruke, ne zaboravi, ne dopusti da se zaboravi. Svaki od ovih transparenata uz spajanje Evrope i Azije žele uputiti poruku cijelome svijetu. Ova aktivnost služi kao historijska opomena, kažu, i bio je širih nastojanja da se kroz vizualne simbole na izuzetno prometnim mjestima očuva istina o srebreničkom genocidu, oda počast žrtvama te podigne se globalna svijest o važnosti sprečavanja budućih stradanja i zločina. Mi iz Istanbula odlazimo i do Sarajeva uz podsjećanju i sprečaju posmrtnih ostataka, ovoga puta 10, nažalost, žrtava genocida u Srebrenici. Najmlađa žrtva imala je samo 20 godina. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu, Vogošći te u Sarajevu. Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će u 10 iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima, a uz kolektivnu dženazu 11. bit će ukupani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kolona iz visokog kreće prema Potočarima, planirano je da se nakratko zaustavi u Ilijašu Vogošći te u Sarajevu ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, te pored Markala i Vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će brojni građani i građanke izaći da isprate ovu tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine uz članove porodica, prijatelje, građane i građanke Sarajeva, nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasadore, brojni predstavnike međunarodnih organizacija. U tišini koju prekine poneki jecaj, učinjen fatihe ili na

Drugi prigodan način, uz cvijeće na vozilima koje prevoze tabute, odaće se počast nevinim žrtvama i ispratiti ih na put ka potočarima, gdje će biti ukopani brat kraj brata, sin kraj oca, rođak uz rođaka. Na kolektivnoj dženazi 11. ove godine u Memorialnom centru Srebrenice bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunce i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci umirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Važna informacija je i za građane Sarajeva o privremenoj obustavi saobraćaja zbog vozila sa tabutima žrtava genocida u Srebrenici. Tako da od 11 do 13 sati dolazi do privremene obustave saobraćaja na trasi kretanja ulica Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeske, Telali i Brodac do izmjene odvijanja javnogradskog prijevoza. Tramvajski saobraćaj odvijaće se na relaciji Iliđa željeznička stanica, trolejbuski saobraćaj na linijama Otoka jezero, Dobrinja jezero, Trg Austrije, Vogušća u dijelu ulica Alipašina bit će zaustavljen u vrijeme prolaska tužne kolone. Autobuska linija Vijećnica Dobrinja bit će preusmjerena na Trg Austrije, autobuska linija Dom Armije Košovsko Brdo i minibus Park Sedranik polazit će sa terminala Sutjeska. Mi uz Talas Radija Federacije Bosne i Hercegovine i uz specijalne programe koje ćemo emitirati u, kako smo vam već i prenijeli, u radijskom i televizijskom programu.

sirene u Sarajevu, građani su pozvani da zastanu i odaju počast žrtvama Srebrenice. Općinski centri civilne zaštite u Sarajevu 11. ovoga mjeseca u 12 sati bit će uz znak sirene uz obilješavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Signal emitirat će se jednoličnim tim tonom u trajanju od 60 sekundi tačno u 12 sati. 11. jula obilježava se Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 95. godine, koji su Ujedinjene nacije proglasile rezolucijom Generalne skupštine. Iz Bihaća krenuo 22. biciklistički maraton u znak sjećanja na žrtve genocida. Više od 300 biciklista je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica uz moto da se nikada ne ponovi i ne zaboravi. 500 km pred njima učesnici će u Potočare stići u samo obilježavanje godišnjice genocida. Među njima i oni koji su kazali da će iznova se vratiti ovome maratonu. Koraci koji ne dopuštaju zaborav. Hiljade učesnika Marša Mira krenuli su ka Srebrenici. Nepregledna kolona učesnika iz Bosne i Hercegovine i drugih dijelova svijeta krenula je putem koji su hiljade Bošnjaka tražile spas. Idu stazom kojom su prije 31 godinu preživjeli Srebreničali, pokušavali pronaći put do slobodne teritorije. Hiljade učesnika mira uz brojne priče koje prenose jedni drugima, a prenećemo i mi također u Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i danas i sutra i na 11. dan mjeseca jula, ali i na 12. dan. Ono što nosi Marš mira jeste poruka o 6600 osoba koje krenulo u Potočare. Među

učesnicima više od 60% mladih. Mjesec juli, izuzetno važan i potresan dio historije Bosne i Hercegovine, u nekoliko dana brojni Bošnjaci su ubijeni na najsvirepiji način kroz genocid počinjen u Srebrenici, što je Međunarodni sud u Hagu i potvrdio kroz brojne optužnice i presude. Više od 350 golubova pismonoša poleteće iz Potočara u znak sjećanja na žrtve genocida, a ovaj simboličan let predstavlja čin odavanja počasti za više od 8000 nevino ubijenih, navodi Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo, koje ove godine memorijalnim letom golubova pismonoša obilježava 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Kako su kazali, u petak, dakle sutra u 9:30 iz Memorijalnog centra Potočari poletit će više od 350 golubova noseći snažnu poruku trajnog sjećanja mira, slobode i nezaborava. Dok golubovi budu uzlijetali iznad Potočara, njihov let bit će podsjetnik da je obaveza svih generacija čuvati istinu, njegovati sjećanje i graditi društvo u kojem će se genocid izuzeti od zaborava i da se nikada ne smije ponoviti, navode iz ovoga udruženja. Preporučili smo vam i izložbu koju možete pogledati i doživjeti, izložba fotografija Srebrne suze autora Ahmeda Bajrića u Sarajevskoj vijećnici. Pričao je i ratni hirurg iz Srebrenice, profesor dr. Ilijas Pilav, koji je i bio jedan od promotora, govoreći o tome da promocija monografije fotografije predstavlja vrlo značajan događaj u memoriji i sjećanju na genocidu u Srebrenici, jedan svojevrstan način da se očuva kultura sjećanja. I za kraj kazat ćemo, u okviru manifestacije Šetnica kulture Federalnog ministarstva sporta i kulture u Sarajevo organiziran prigodan program posvećen ubijenim u genocidu u Srebrenici kao dostojanstven trenutak sjećanja, tišine i poštovanja. Program u kojem je učestvovala violinistica Lidija Čović održan je u susret 11. danu mjeseca julu, dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Dakle, to nije samo bio čin odavanja počasti onima kojih više nema, nego i opredjeljenje da ravnodušnost nikada ne bude odgovor na učinjenu nepravdu. Sarajevski ratni teatar u suradnji sa Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine te glumcima i svim posjetiteljima organizirat će i ove godine multimedijalni performans Ostavi trag u njihovom sjećanju, posvećen obilježavanju dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Tokom ovog performansa, koji je prvi put izveden 10. jula 2013. u Potočarima i 11. jula u Sarajevu, prema ideji i inicijativi Dubravke Zančić-Kulenović, satima se čitaju imena ubijenih u Srebrenici, te se na taj način čuva sjećanje na njih. Ovaj performans bit će održan na platou ispred Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine od 18 sati.

Dokumentarni film. Biografija zločinca. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: SAD je preko noći pokrenuo nove zračne napade na Iran, što je Donald Trump rekao da je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova od strane Irana. Američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da je u najnovijem krugu napada pogodilo otprilike 90 iranskih ciljeva. Iranci su uzvratili na ciljeve u glavnom gradu Bahreina, Manami i Kuvajtu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. Donald Trump je objavio da su udari odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je na katastrofalne posljedice za svjetski mir zbog rastućih napetosti, te pozvao obje strane da hitno nastave pregovore. Guterres je zabrinut zbog obnovljenih sukoba za koje smatra da bi mogli ugroziti diplomatski napredak, priopćio je glasnogovornik Stefan Dižarik. Glavni tajnik ponovno ističe da bi povratak sukobima punog intenziteta imao katastrofalne posljedice za narode regije, međunarodni mir i sigurnost te svjetsko gospodarstvo. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članku 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili kako tvrde dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma. Rusija je osudila odluke donesene na samitu upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost

0: kolektivnoj odbrani. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Rusija smatra da te, kako kažu, neodgovorne odluke mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet. Povorka s posmrtnim ostacima 10 identificiranih žrtava koje će 11. srpnja biti ukopane u Potočarima krenut će iz Visokog. Na putu do konačnog odredišta povorka će se zaustaviti u Ilijašu Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Sudionici Marša Mira nastavljaju pješačenje od kampa Liplje do Mravinjaca. Danas će prepješačiti zahtjevnu dionicu dugu 30 km.
1: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 8:14, nastavljamo naše druženje uz posljednji sat jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ovoga izdanja. Dokumentarno-plesna predstava u ime oca, autora i redatelja koji je osmislio ovu priču bit će odigrana na sceni Narodnog pozorišta Tuzla sutra u 19:30. Naime, ovo je jedno od najznačajnijih regionalnih pozorišnih ostvarenja koje kroz umjetnost progovara o temi djece rođene kao posljedica ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini. Nastala kao koprodukcijski projekat Udruženja Zaboravljena djeca rata, ova predstava je spoj dokumentarnog teatra, savremenog plesa i snažne glumačke interpretacije. U ime oca donose i svjedočanstva djece rođene nakon rata, otvarajući prostor za dijalog o identitetu, pripadanju stigmi i pravu na istinu. Redatelj ovom predstavom gradi snažan umjetnički izraz u kojem dokumentarna građa postaje univerzalna priča o čovjeku, traumi i nadi. Umjesto da nudi jednostavne odgovore, predstava poziva publiku na empatiju, razumijevanje i promišljanje o temama koje nadilaze pojedinačne sudbine i tiču se našega društva. Izvođenje predstave U ime oca uči 11. jula dio je programa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Ovaj projekat predstavlja doprinos Narodnog pozorišta Tuzla kulturi pamćenja i očuvanju historijske istine, dostojanstva žrtava i odgovornosti prema prošlosti. Dakle, Tuzla, 10. dan mjeseca jula u 19:30, dokumentarno plesna predstava U ime oca, koja je nastala kao projekat Udruženja Zaboravljena djeca rata i Narodnog pozorišta Tuzla. Mi ćemo na trenutak biti i u Sarajevu, u dvorištu kuće Bajbuk u Sarajevu, održana i promocija knjige Semezdina Mehmedinovića Rat je bio budistički samostan. Uz razgovor o knjizi koju se autor predstavio u svoje prijatelje, rečeno je da je to jedinstvena zbirka tekstova autora nastalih od ratnih godina do danas, a knjiga okuplja brojne eseje, zapise i prozne tekstove koji su tokom gotovo 40 godina bili objavljivani u raznim časopisima, a potom pažljivo odabrani i objedinjeni u cjelinu. Autor navodi kako ga je iznenadila njihova unutrašnja povezanost i dosljednost. Knjigu je objavila jedna kuća koju je kao razlog odabira kazali su kako vole lijepo oblikovane knjige, te kako on uređuje knjige, to je nešto što je vrlo, vrlo dragocjeno. Knjiga o kojoj govorimo, Rat je bio budistički samostan, jedinstvena zbirka tekstova nastalih od ratnih godina do danas. Želim imati jednu knjigu koja će biti neka vrsta art objekta i ovo što je ovdje urađeno jeste neka vrsta art objekta zbog toga što je rađena na jedan uslovno rečeno starinski način. Korice su naime platnene, vrlo rijetko se to danas događa, a kako kaže autor, sjećam se vremena kada su i u onoj Jugoslaviji objavljivane neke knjige u kojima su omoti bili platneni, posebno za likovnu umjetnost 70-ih u kojoj je zapravo većina svojih radova imala sito štampu, a ovo što vidimo kao naslov, to je urađeno upravo u staroj sito štampi, kazao je autor knjige. Radujemo se njenom putu i onima koji će imati na svojim dlanovima. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 8:17.

0: federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Osam sati i 28 minuta, vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što vam u nastavku želimo kazati, a odnosi se na detalj o vremenu u Bosni i Hercegovini, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature

Temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena, znatno više temperature nas očekuje od polovine mjeseca jula. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica. Podsjećam vas, kreću se na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Ukoliko putujete, želimo vam sretan i bezbjedan put. Da li ste čuli da nafta ponovno poskupljuje? Novi sukob Amerike i Irana uzdrmao je svjetska tržišta. Uprkos novom rastu, cijene su i dalje osjetno niže u odnosu na vrhunac iz ranijih faza rata, kada je cijena nafte dostizala gotovo 120 dolara po barelu. Cijene nafte na nekim azijskim tržištima porasle su za 1%, nastavljajući uzlazni trend nakon što je američki predsjednik Trump u srijedu izjavio da je mirovni sporazum sa Iranom okončan. Do rasta cijena došlo u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na iransku vojnu infrastrukturu, dok Iran odmah odgovorio napadima na američke vojne baze u zaljevu. Nafta se tako ponovno približila nivoima zabilježenim sredinom juna, prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Iran objavile privremeni dogovor o pregovorima, a sve kako bi se okončao ovaj sukob. Uprkos novom rastu, cijene su i dalje osjetno niže u odnosu na vrhunac iz ranijih faza rata, kada je cijena nafte dostizala gotovo 120 dolara po barelu. Međutim, Trump je kazao da je ovaj sporazum okončan. Ono što nas očekuje, a svijet je sporta, nogometna reprezentacija Maroka našla se u velikom problemu u oči utakmice protiv Francuske. Naime, najbolji strilac ekipe Ismail Seberi se uprkos predviđanjima nije oporavio i neće biti spreman za susret četvrtfinala Eura koji se igra u 22 sata u Bostonu. Strelac 3 gola za Maroko na svjetskom prvenstvu povrijedio se u utakmici osmine finala protiv Kanade, no u taboru Maroka nadali su se da će se oporaviti, ali nije. Neće igrati, nadam se da će biti spreman za neku narednu utakmicu, kazao je selektor. Inače, utakmica Francuska-Maroko igra se u Bostonu, rekoh, u 22 sata. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
12: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
11: Priče, emocije, atmosfera.
12: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
11: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
13: Prijatelji prirode.
14: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
15: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Odmori u BiH, tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
13: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: na drumu, na cesti.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača Međugorje na petlji Međugorje promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.

ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz sve priče koje smo i ovoga jutra nanizali, želimo da imate lijepi ugodan dan. Specijalni program pripremamo i ove godine, već je sve spremno za emitiranje i na 10. dan mjeseca jula, 11. dan mjeseca jula, ali i uz 12. dan mjeseca jula na talasima Radio Televizije.

ovaj uz slovo koje će ispisati u jednom svom životnom trenutku karizmatična slikarica Frida Kahlo. Na kraju, vjerujem da ne moramo ništa učiniti da bismo bili voljeni. Provodimo živote pokušavajući izgledati ljepše, pokušavajući izgledati pametnije, ali shvatila sam tokom života dvije stvari. Oni koji nas vole, vidi nas srcem i pripisuju nam osobine koje nadilaze one koje zaista imamo. A oni koji nas ne žele voljeti, nikada neće biti zadovoljni, bez obzira na sve naše napore. I ja zaista vjerujem da je važno ostaviti naše nesavršenosti na miru. One su dragocjene jer pomažu razumjeti one koji nas samo gledaju srcem, a ti su nam i bitni, ali i najbitniji. Prekrasna Frida i njena slikarska platna, ali i misao koju nam je darovala, a koju mi darujemo vama, šaljući pismo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz vaš prag, vaš dom i želju da vas obgrle zdrave, sreća i blagostanje. U zahvalu što ste bili uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je 9. dan mjeseca jula. Mnogi će zastati i drugima čestitati dan rođenja. A ti sjetit će se svih onih dana života, djetinjstva, mladosti, svih onih dragih ljudi koji su se upleli svojim životom u njihov život. Pa neka im bude sretan. A uz ove čestitke pridružit će se i tonska realizatorica Maja Kebat, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavljević.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: SAD je preko noći pokrenuo nove zračne napade na Iran, što je Donald Trump rekao da je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova od strane Irana. Američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da je u najnovijem krugu napada pogodilo otprilike 90 iranskih ciljeva. Iranci su uzvratili na ciljeve u glavnom gradu Bahreina, Manam i Kuvajtu. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammad Bager Galibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. Donald Trump je objavio da su udari odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članku 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili, kako tvrde, dugoročno i prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma. Rusija je osudila odluke donesene na samitu upozorivši da bi mogla imati katastrofalne posljedice nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost kolektivnoj odbrani. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioritete NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i, naravno, pomoć Ukrajini. Rusija smatra da te, kako kažu, neodgovorne odluke mogu dovesti do katastrofe ne samo za Savez nego i za cijeli svijet. Povorka s posmrtnim ostacima 10 identificiranih žrtava koje će 11. srpnja biti ukopane u Potočarima krenut će iz Visokog. Na putu do konačnog odredišta povorka će se zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Sudionici Marša Mira nastavljaju pješačenje od kampa Liplje do Mravinjaca. Danas će prepješačiti zahtjevnu dionicu dugu 30 km. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Dvije godine od usvajanja rezolucije taj dokument na globalnoj razini dobija punu primjenu. Kasno poslije podne svjetskim čelnicima obratit će se preživjeli svjedoci,

0: Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Istodobno preživjela obitelje žrtava poručuje da je rezolucija postavila neprobojan bedem revizionizmu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature u 8 sati, Jelašnica 7 stupnjeva, Sokolac 10, Srebrenica 14, Bugojno, Doboj, Jajce, Sarajevo, Tuzla 16, Drvar, Zvornik 17, Banja Luka, Bihać, Livno, Sanski most, Zenica 18, Prijedor 20, Trebinje 23, te Mostar i Neum 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29. Na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju sam da kažem da to dobro.
1: Kultura četvrtkom.
0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi obitelji i građani u ovim trenucima ispraćaju posmrtne ostatke 10 srebreničkih žrtava iz Visokog. Oni će 11. srpnja biti pokopani u Memorialnom centru Potočari. Planirano je da se povorka nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici i Potočarima gdje će tabuti s posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku poslije podne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Istodobno obitelji žrtava poručuju da je rezolucija postavila neprobojan bedem revizionizmu. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom, rekavši da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velike važnosti i za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli svijet. Ukazao je i na važnost usvajanja rezolucije. Guterres je kazao da je Srebrenica bolna i trajna opomena, te podsjetnik da se genocid nikad i nigdje ne smije ponoviti. Sjedinjene Države pokrenule su nove zračne napade na Iran. Američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da je u najnovijem krugu napada pogodilo otprilike 90 iranskih ciljeva. Najmanje 14 osoba je ubijeno, a deseti su ozlijeđeni. Iranska vojska uzvratila je napadima na raketni sustav Patriot u Kuvajtu, satelitske antene za rano upozoravanje u Kataru i spremnike goriva u Bahreinu, koji pripadaju američkoj vojsci. Iranske oružane snage poručuju da neće dopustiti da se ciljevi i težnje glupog predsjednika Sjedinjenih Država ostvaren ni pod kojim okolnostima. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile posvećenost članku 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu da bi se suprotstavili, kako tvrde, dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma. Rusija je osudila odluke donesene na samitu upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost kolektivnoj odbrani. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Rusija smatra da te, kako kažu, neodgovorno odluke mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet. Od tri velika požara koja su proteklih dana gorila u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dva su ugašena, a aktivan je još onaj u kanjonu Rakitnice kod Konjica. Zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena gašenje i dalje otvoreno.

0: otežano. Vatrogasne službe i dalje su u stanju visoke pripravnosti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i suše koji pogoduju širenju požara.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
11: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
12: Poštovani slušalci, hvala što pratite emisiju Kultura umjetnost.

dobio poziv od kolega sa Akademije likovnih umjetnosti koji su u organizaciji sa memorialnom centrom, dakle, pokrenuli tu priču likovne kolonije u Potočarima, u Srebrenici. Naravno da smo se svi odazvali tom pozivu. 13 umjetnika, 13 kolega je bilo tamo, radili smo. Pa znate šta, ja sam prije nekoliko godina imao svoju jednu izložbu koju sam posvetio Srebrenici. I u istraživanju, u toku rada, stvaranju tih radova, nije nimalo lagan proces bio. Znate šta se tu dešavalo i utiče to i na taj rad, iako moram priznati da je svih 13 umjetnika zaista iznjedrilo jako dobre radove, ali to iskustvo je zaista posebno, zaista nešto što je, pogotovo zato što nosite to u sebi, a onda kad dođete tamo na to polje koje je, znate što se desilo, odredi vas poprilično još više, uputi vas na neke malo teže emocije, izvuče ono u vama te neke skrivene boli, patnje koje nosite u sebi, ali zbog ljudi koji tamo rade, koji nose sve to, koji održavaju, ipak dobijete neku snagu jer znate da je to obaveza. Na kraju nije posao nego misija da se ostavi trag, da se to kolektivno sjećanje ne izgubi nikada. Davno sam počeo o tome da razmišljam, dakle, naravno, čitate, proučavate, gledate dokumentacije, Srebrenica je dio nas. Međutim, to je sazrelo nekad u meni 2020. godine sa tom prvom izložbom Svjedok koju sam posvetio, dakle, posvetio sam je preživjelim, onima koji su svjedoci, koji su, jel, svjedočili, poslije, jel, užasnog genocida, i to su neki pojedinačni slučajevi. Ove godine sam uradio dva rada koji su stvari kontinuitet te izložbe. Dvije slike koje također predstavljaju, dakle, svjedoke. I mislim da je to nekako neka jeka, neki glas u meni gdje u stvari radim neki svoj, hajmo reći, autoportret, a ja u tom trenutku postajem svjedok koji treba da ostavi neki trag koji će podsjećati na ono što se dešavalo, na tu istinu, na tu težinu, na tu nepravdu koju su ljudi preživjeli tamo. I nažalost oni koji nisu preživjeli. Ja sam morao praviti neke pauze, jer u toku rada zaista teško bilo, jer unesete se u te likove, razmišljate intenzivno o njima, počnete onda u neka doba da zaista doživljavate ambijent u kojem su bili, vrelina, strah, jer tada su te snage koje su počinile genocid, koristile bojne otrove zbog koji su ljudi imali halucinacije. Mislim, to je jedan opšti haos i sve to morate da pomirite da bi tu nekako iskoristili tu svoju kreativnost, da zapišete to, da izbjegnete neku dopadljivost u smislu, jel, estetike, ljepote, samo nego da ostanete na tragu istine koliko god ona brutalna bila. Mislim da je puno bitnije da baš umjetnici na svoj način donose, da ostavljaju tragove, odnosno da postaju svjedoci. Mislim da politički govori budu i prođu onog trenutka kad se završi, kad siđu sa bine i to je to. Poneki će vjerovatno ostati možda upamćeni ili djelimično. Ipak umjetnička djela, svjedoci smo kroz istoriju umjetnosti da su ipak ta djela koja su bilježila, koja su ostavljala te neke, jel, i opisivala događaje koji su se dešavali kroz istoriju, kroz ratove, kroz užase, jedini svjedoci koji su preživjeli. Iz tog razloga mislim da je to puno bliže što umjetnik radi, je direktna konekcija sa dušom svakog čovjeka. I mislim da je to obaveza koju moramo bar jedan dio svog opusa da posvetimo, pogotovo ako se radi o vašem narodu kojem vi pripadate, a s druge strane, evo i da nije vaš narod kojem pripadate, imate obavezu da reagujete na nepravdu kao čovjek.

0: kultura, umjetnost.
1: Umjetnost i umjetnici čuvaju i njeguju kulturu sjećanja, isto to zadatak je nauke. Potvrđuje to i Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1955, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

0: organizaciji Univerziteta u Sarajevu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. O značaju nauke u njegovanju kulture sjećanja, rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zajmović.
1: Sam naziv ove konferencije jasno određuje našu obavezu. Na Srebrenici govorimo istinom, naučno utemeljeno, historijski precizno i moralno odgovorno. Jer Srebrenica nije samo mjesto stradanja. Srebrenica nije datum, niti je broj. Srebrenica nije izdvojeni, izolovani zločin koji se može posmatrati iz šireg historijskog, političkog i vojnog konteksta. Srebrenica je kulminacija svih bosansko-hercegovačkih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Ona je završni, najbrutalniji izraz jedne planirane, organizirane i institucionalno provođene politike, čiji cilj nije bio samo vojno osvajanje teritorija, nego i trajno uklanjanje jednog naroda sa prostora na kojem je stoljećima živio. Zato Srebrenicu ne možemo razumjeti ako je odvojimo od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i svih društveno-političkih procesa u 19. i 20. stoljeću. Ne možemo razumjeti ako zanemarimo opsade gradova, masovna proterivanja, logore, sistematska ubistva, silovanja, uništavanja kulturnog, vjerskog identiteta i historijskog nasljeđa, te pokušaja brisanja jednog cijelog naroda. Srebrenica u tom smislu je jedna strašna sinteza svih tih procesa. I upravo zato svi mi, bez okljevanja i bez relativizacije, moramo jasno reći, Srebrenica nije posljedica haosa rata, niti je zločin pojedinca. Srebrenica je institucionalno organizirani zločin, izvršen u okviru šire političke agresije, progona i uništenja. Srebrenica je očevidni izraz kontinuiteta više decenijske politike. U isto vrijeme danas, kada se suočavamo sa neskrivenim i nada se agresivnim pokušajima negiranja, umanjivanja i relativizacije genocida, naša odgovornost postaje veća. Jer negiranje genocida nije samo uvreda za žrtvu i njihove porodice. Negiranje je nastavak iste politike samo drugim sredstvima. Upravo zato uloga univerziteta ima posebnu odgovornost. Univerzitet u Sarajevu ne smije biti nimi prosmatrač pred historijskim falsifikatima. Naš institut, Institut za genetičke inženjerstvo i biotehnologije, koji je radio na prvim identifikacijama naših stradalih u genocidu, ubijenih različitim zločinima širom Bosne i Hercegovine, naš Institut za istraživanje međunarodnog prava i zločina protiv čovječnosti, koji brižljivo sakuplja svu naučnu istraživačku građu i zajedno sa Institutom za historiju daje kontekst svemu onome što se dešavalo, naš fakultet političkih nauka, pravni fakultet i ostali fakulteti univerziteta u Sarajevu prijom tumačkog svoju ulogu nalaze u memoriji, kreiranju konteksta i potpunom razumijevanju onoga što se desilo u ovom periodu. A naše akademije svojim umjetničkim izrazom čuvaju kulturu sjećanja. Mi moramo i nastavit ćemo istraživati, dokumentovati, proučavati i jasno svjedočiti istinu o genocidu nad Bošnjacima i agresiji nad Republiku Bosnu i Hercegovinu. To nije pitanje prošlosti, to je za nas pitanje budućnosti. Jer društvo koje ne razumije Srebrenicu ne može razumjeti opasnost mržnje. Društvo koje ne razumije agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu ne može razumjeti vrijednost državnosti, mira i slobode. A društvo koje pristaje na relativizaciju zločina genocida odriče se moralnog temelja kojem počiva svaka humana zajednica. Poštovani, Srebrenica mora ostati univerzalna opomena svima nama, ali i konkretna historijska istina. Ona nas uči da zlo ne počinje masovnim grobnicama, ono počinje jezikom mržnje, dehumanizacijom, propagandom, šutnjom institucija i ravnodušnošću svih u nas. A završava tamo gdje je čovečanstvo u julu 1995. godine, a danas u Gazi, doživjelo jedan od svojih najdubljih moralnih poraza. Srebrenica je dokaz da je istina, usprkos svim pokušajima skrivanja, vraća snagom dokaza, presuda, svjedočenja i pamćenja. Jer Srebrenica nije poraz žrtve. Srebrenica je poniženje zločinca. A naša je obaveza da ta istina ostane živa. Ne zbog osvete, nego zbog pravde. Ne zbog mržnje, nego zbog dostojanstva. Ne zbog onih i samo onih koji su ubijeni, nego zbog generacija koje dolaze. A konferencija poput ove nije samo naučni skup. Ona je čin odgovornosti. Prostor u kojem se znanje suprotstavlja zaboravu,

0: činjenice suprotstavljaju propagandi, a akademska savjest politici je poricanja.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Dr. Mirha Efendić rođena je 1979. godine u Zvorniku. Kustosica je za usmenu poeziju etnološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Diplomirala je na odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a doktorirala iz oblasti književno-historijskih nauka. Autorica je knjige Kopča. Knjiga govori o genocidu. Važno je govoriti o genocidu. Efendić navodi, možda i nije trebalo da pišem taj epigraf jer sam mislila na sličnost sa stvarnim osobama. Neko je kasnije stvarne ličnosti promijenio u likove, ja to više nisam mogla pratiti. Da, bavi se nestankom oca i brata i općenito odrazom koji je tragedija Srebrenice ostavila u mojoj duši, što jeste uloga književnosti kao takve. Dr. Mirha Efendić.
3: Sve vrijeme mog istraživačkog rada i svaki put kad bi naišla na neku rečenicu ili neki stih gdje sam pomislila pa ovo sam ja trebala reći, ovo sam ja trebala napisati, dakle, književnost je oko prepoznavanja. Podsjećalo me to zapravo na jedno veliko breme ili možda skrivenu želju, a u isto vrijeme i strah da progovorim o svom iskustvu. Imala sam potrebu da kažem to, da ispričam, a s druge strane, kako sam u tom smislu narastala, otkrivala sjajne tekstove drugih ljudi, velikih umova, bila u strahu i sve većem grču, mogu li ja to iznijeti na visini zadatka, znam li ja to, jer je za stvaralački rad potreban talenat, mnogo, mnogo rada, kojeg inače i kao istraživači obavljamo, ali da biste napravili nešto što će uhvatiti tuđu dušu, tuđe oko, morate imati talenta, morate doprijeti do toga. To nije jednostavno, to je naprosto Božji dar. I stalno sam se pitala, imam li ja to, da li sam tim obdarena, i dan danas se pitam i to mi jeste, da vam otkrijem jedan od najvećih strahova. Ali ja sam se odvažila da napišem nešto. I kada sam odlučila da to poguram od sebe, a knjiga je nastajala dugo, tu su bili fragmenti, tekstovi različiti koji sam ja u različitim trenucima nadahnuća pisala i prospala tamo i ovamo, trebala sam dakle sabrati to, kompletirati u neki svrsishodan i prohodan tekst. Nisam znala kako to da uradim. Naprosto trebala mi je mreža s kojom ću ja pokupiti sve to. I onda ovaj japanski Akutagawa pisac Rashomona, to mi je sinulo. Pa da, mogu ja dati glasove ljudima koji su moji najbliži, a koji su tako nasilno oteti. Dakle, ti glasovi se moraju nekako vratiti, naprosto oni imaju pravo da ispričaju svoju priču. Ako bolje poznaje moje najbliže, dakle oca i brata, ako ne ja, idemo pisati 4 priče u ih formu, u prvom licu. I to sam onda uradila na taj način. Dala sam glas svome ocu, svome bratu, svoje majci. I ja sam onda progovorila i o sebi. I onda smo tu istu priču, istu dramu veliku koja je pratila našu porodicu, dakle njeno razaranje, ispričali nas četvero u toj knjizi. Nisam mnogo razmišljala o značenjima imena dok nisam trebala objasniti i predstaviti, znači svakog od nas predstaviti najprije u prvom poglavlju, svakog. I onda sam, a budući sam šla arapski pa sam znala značenja tih orientalnih imena i rastumačila. Hamed je onaj koji je hvaljen, Fadila značenje dobre i vrijedne žene. Fejzo je neobično ime, zapravo Fejzali ima, da, to ću objasniti, da vidite, mnogo je borbe s predrasudom danas i uvijek bilo. I mislim da je to jedna od najtežih mojih borbi u životu, dakle borba s predrasudom, jer vi možete narastati, razvijati sebe, ali nikad ne znate koliko je onaj čije su oči

0: Je pripjevao, spjevao po jedan stih koji bi joj kazao, tako da ona lakše nauči to slovo, i tako je to išlo. Nastala je jedna lijepa pjesma koju sam se ja sjetila kad sam htjela da otvorim priču svoga brata koji se također zvao Fejzo. Fejzo Softa je autor te pjesme. I ja sam, dakle, čitala, kažem, i te negdje stihove, priče, pjesme slagala, usjećanje, znala sam da će mi zatrebati. A onda kad sam otišla prvi put na teren, sada kao kustos Zemaljskog muzeja, da donesem građu koju tamo već kustosi prije mene slažu puni 130 godina, i morala sam naravno cijelu tu zbirku svoju proći, naučiti mnogo, onda sam vidjela da je znanje u narodu, da je naša duhovna kultura zapravo sve zapamtila, ali mi nismo imali prostora da sve to zapiše. Dijelom jesmo, dobar dio jeste, ali toliko toga još ima iz čega mi možemo naučiti i šta nas opominje možda. Od uspavanki, od svatovsko svadbenih pjesama, ljubavnih pjesama, Sevdalinke, da to kao gradske ljubavne pjesme imate i drugi. Pa vi kad posmatrate sad fenomen bečarca, i dan danas nastaje neki bečarac, tradicija svih naših balkanskih naroda, poglavito je i ovdje u Hrvatskoj razvijen bečarac, odnosno i ganga, ali ovdje je istočna varijanta ga bečarac, ali ganga, vidite, to su to neke narodne mudrosti, iskrice koje su tako, znate, u trenutku nastaju spontano i vrlo su raznorodni motivi i preko tih tekstova, preko tih kazivanja zapravo osjećajte narodno znanje, osjećajte ono što biste trebali prepoznati i cijeniti, osjećajte ono što je bitno i da trebate zastati na tim, dati mu važnosti, možda izvući neke pouke iz toga. Eto, oni sa mnom prolaze svu ovu priču sve ove godine. Svako mora pogledati u oči svoje odgovornosti. Bila sam u takvoj situaciji jedno vrijeme da sam imala potrebu da pitam svakog čovjeka gdje je bio 11. jula 95. Ja sam nosila teret preživjelog. Ja sam se osjećala krivom što sam preživjela, a moj brat nije, on je bio važniji za ovo društvo od mene. Znate, kad te stvari smirimo, onda imamo pravo, nemamo nikad pravo eksploatisati mrtve, to nema niko.
1: O knjizi Kopča recenzent Faruk Šehić zapisao je: ovo je jedna od onih knjiga koje su potrebne i žrtvama i preživjelima, kao i nama koji to nismo doživjeli. Na 168 stranica knjige svjedočimo tragediji jedne porodice čiji su muški članovi ubijeni u genocidu u Srebrenici. Autorica, oca i brata, čuva od zaborava i suočava nas sa svojim ličnim i višestrukim iskustvom genocida.

0: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, hvala vam za pažnju i povjerenje.
1: Kultura četvrtkom. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci 10 srebreničkih žrtava jutros su ispraćeni iz Visokog. Oni će 11. srpnja biti pokopani u memorijalnom centru Potočari. Planirano je da se povorka nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošćite u Sarajevu. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici i Potočarima, gdje će tabuti s posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslepodnevnim satima. Emza Fazlić i Suad Hasanović iz Instituta za nestale.
2: Evo, sudeći zaista prema onoj činjenici da u Podrinje identifikacionom projektu u prostorijama, dakle, još uvijek imamo posmrtne ostatke skoro 50 žrtava koje su ekshumirane godinama unazad i da porodice naprosto ne odlučuju još uvijek dati svoju konačnu saglasnost za njihov ukop, mislim da najbolje govori o tome. Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenica, to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenici da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva, možda čak tri puta radi procesa rekshumacija kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, sudeći prema porodicama i onome što nam zapravo oni kažu, čak i bolniji od same dženaze, čak bolniji od samog prvog ukopa u kojem se ipak pronađe smiraj kako za same žrtve, tako i za njihove porodice.
3: A da mi koristimo svaku priliku kada smo u medijama da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupi, da li sveštenjama instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni, Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još jedan veliki značajan broj masovnih grobnica, one su i tekako dobro skrivene dok još uvijek ne možemo da ih pronađemo, ali evo koristimo sve mogućnosti, sve mehanizme da pokušamo doći do tih informacija. Ono što smo mi uradili u posljednjem periodu jeste da ćemo vrlo brzo usvojiti jedan pravilnik gdje ćemo nagraditi svakog onoga kao ustupi relevantnu i pouzdanu informaciju. Mislimo da je motiv novac jedan od značajnijih motiva, tako da imamo značajna sredstva na raspolaganju i vrlo brzo će ona biti operativna.
0: Drugog dana Marša mira sudionici prolaze kroz Kamenicu gdje je otkrivena masovna grobnica s tisućama posmrtnih ostataka, kompletnih ili nekompletnih kostura žrtava genocida u Srebrenici.
4: Dolazimo iz Velike Kladuše, inače ovo je već deveti put da učestvujemo na Maršu mira. Svaki put kad dođemo naučimo nešto novo, vidimo nešto novo. Svaki put nas na neki način to podsjeti na ta masovna stradanja, na genocid koji je izvršen na tim narodom. Inače, da vam kažem, kad dolazimo ovdje, uvijek nas to nekako potrese, uvijek kroz razgovor sa narodom poznamo puno tih stvari koji se dešavalo. Nadamo se, ako Bog da, još koji put da ćemo vidjeti, da ćemo doći, prenijet ćemo našim mladima. Inače ja radim u obrazovanju i ovo koristim priliku da mladima prenesemo sve informacije, da ih upoznamo i da ih motiviramo. Tako da imamo čak i naših učenika koji učestvuju u ovome.
5: Potresno se čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu grobnica. Samo pomislio kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako, to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te nas to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni, vezani zato jer smo imali takvi slični situacija i kod nas u krajini.
0: Sjedinjene države pokrenule su nove zračne napade na Iran. Američko središnje zapovjedništvo izjavljeno

0: Javilo je da je u najnovijem krugu napada pogodilo otprilike 90 iranskih ciljeva. Najmanje 14 osoba je ubijeno, a deseti su ozlijeđeni. Iranska vojska uzvratila je napadima na raketni sustav Patriot u Kuvajtu, satelitske antene za rano upozoravanje u Kataru i spremnike goriva u Bahreinu, koji pripadaju američkoj vojsci. Iranske oružane snage poručuju da neće dopustiti da se ciljevi i težnje glupog predsjednika Sjedinjenih Država ostvare ni pod kojim okolnostima. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile posvećenost članku 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu da bi se suprotstavili, kako tvrde, dugoročno prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma. Rusija je osudila odluke donesene na samitu upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost kolektivnoj odbrani. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i, naravno, pomoć Ukrajini. Rusija smatra da te, kako kažu, neodgovorne odluke mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet. Od tri velika požara koja su proteklih dana gorila u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dva su ugašena, a aktivan je još onaj u kanjonu Rakitnice kod Konjica. Zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena gašenje je i dalje otežano. Vatrogasne službe i dalje su u stanju visoke pripravnosti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i suše koji pogoduju širenju požara.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29 na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. Iako je bilo objavljeno da Mostar neće biti u kalendaru Red Bull Cliff Diving svjetske serije za 2026. godinu, organizatori su promijenili tu odluku. Ovogodišnji 10. po redu skokovi sa Starog Mosta će okupiti svjetsku elitu od 30. jula do 1. augusta. Mostar već godinama zauzima posebno mjesto u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije, ne samo zbog svoje jedinstvene lokacije, već i zbog duboke povezanosti ovog sporta sa lokalnom tradicijom i zajednicom. Upravo ta kombinacija svjetskog spektakla i autentične kulture čini ovo takmičenje jednim od najposebnijih u cijelom kalendaru, poručili su organizatori.
2: Život u balansu.
3: Započinjanje dana u balansu postiže se jednostavnom jutarnjom rutinom. Izbjegavajte gledanje ekrana odmah nakon buđenja, hidratizirajte tijelo čašom vode i odvojite 10 minuta za mir i istezanje. Jutarnji šejk idealan je brzi doručak koji vas puni energijom. Savršen balans vlakana, proteina i zdravih masti. Fitoterapeut Branislava Rakonjac.
4: Obično nekim našim lijepim čajevima ili evo da kažemo šejkovima gdje koji sadrže i svježe bilje ili dodatke ishrani. Svako domaćinstvo ima jako mnogo začina, kurkumu, cimet, da kažemo, začine, evo i suhe i svježe. Danas je nekako dostupno i to svježe bilje koje mi možemo ili dodatke ishrani kao što je celer, peršom. Jako je bitno, na primjer, početi dan sa možda nekim blagim čajem. Može to biti čaj i zeleni i crni, jer oni nam daju cijeli dan neku energiju, čaj od džumbira. Ali ako gledamo začine, kako ili evo dodatke, ishrani, šejkovi, kao što ja započinjem, nekad uglavnom započinjem sa šejkom od celera, zato što je on jedan jako dobar čistač našeg organizma.

0: zimi, jer se mi nakupimo puno, znači, od hrane, vode, svizačina, pa i samog zraka, jako mnogo toksina. Jako je bitno očistiti organizam. Za početi, na primjer, 100 mg, ajde kažemo, celera, 1 decilitar vode, izblendati izjutra i to popiti. Tu imamo puno, znači, selena, puno, znači, cinka, svi minerala. Oni su nam jako potrebni da započnemo dan, znači, sa dobrim mineralima i vitaminima, jer ima mnogo i C vitamina. Pa evo kažem, svi ovi začini, znači i ove biljke zadrže fitosterol, aminokiseline, enzime, vlakna, esencijalna ulja, antioksidanse, koji su veoma bitni, cijele godine su oni nama bitni i uvijek za čitav život. Uglavnom se koristim dosta sa kurkumom, čija sjemenke. Sad mnogo imamo anemije, niskog željeza. Kad bi koristili pravilno čija sjemenke, koje najviše imaju željeza, mnogo više od svih mnogih drugih začina, pa čak i nekih lijekova. Znači za početi dan, evo, na večer, na primjer, pokusel 3 superne kaške čija sjemenki, dodati pola litre vode, da odstoji cijelu noć, 8 do 10 sati mora biti inkubacija da bi se iz onih zrnevlja izvukli, znači svi enzimi, svi začini, pogotovo taj željezo, i doda se ujutru malo limuna ili naranđe da se doda C vitamin da bi se bolje usvojili u organizmu. A dobar je i u programu zamršanja. Čak i ove šejkovi što mi pravimo, jako je bitno praviti sa vodom, jer mlijeko može da izazove nadutost, promjene u organizmu, znači i ne preporučuje se sa mlijekom. Evo, na primjer, ako gledamo ananas i bananu, oni se uglavnom ne uklapaju sa mlijekom, zato se izazivaju, znači, nadutost, gasove u stomaku i eto, ne preporučujemo i mi, bar koji se bavimo toliko godina sa fitoterapijom. Život u balansu.
1: Kao i u svemu, balans u ishrani zauzma važno mjesto u svakodnevnici. Za jabuku kraljicu voća kažu da je prava mala riznica zdravlja, kaže nam agronom Zake Šogolj. Pekmez od jabuka, posebno od divljih, poznat je kao slatka ljekovita infuzija, tako da ne čudi stara izreka, jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van.
2: Tačno, to su, da kažemo, izreke koje su potvrđene u praksi, ima i ona narodna, jeli, kaže, ujutru jaje, a naveče jabuka. To je gledano sa nutritivne strane. Dakle, jabuka je ta koja ima vrlo malo energetske vrijednosti, ali to je ono dobro za ljude, zato što naveče naš organizam nije ima neke izražene fizičke aktivnosti gdje je potreba za energentima puno veća nego tokom dana dok smo fizički aktivni, jer u stvari na večer nam se dešava taj takozvani bazalni metabolizam. E, jabuka, dakle, spada u tu kategoriju gdje mi ne unosimo u organizam prekomjerne količine energenata, nutritivni sadržaj supstanci u jabuci se kreće. Evo, recimo, samo da kažemo da je tu negdje vode, recimo, sad je to sve onaj srednja vrijednost, 84-85%, to je, znači, on, takva voda, to je čista voda koja nam oblažava žić. Počet ćemo od toga. Pa onda sadržaj suve materije, čisti ugljeni hidrati koji su u prirodnim procesima stvoreni fotosintezom, tako da je to, nećemo ulaziti sad u tu priču. Pored toga imamo i skroba, imamo celuloze, organske kiseline, naravno, jabučna je na prvom mjestu, pa onda tu su, nađu se masne supstance, imamo lipida, pa da ne govorim azotni supstanci, tanini, pa hlorofil ili karotenoid, imamo to obojene materije, antocijani, i sve su to, znači, ti ostali, ti mineralni supstanci, recimo naš organizam, naravno, ne, metabolizam i ostalog bez mineralnih supstancije nezamisliv, i tako dalje, vitamini, naravno, tu su i svi drugi elementi, e, zato jabuka uzima visoko mjesto na toj rang listi. Život u
1: balansu. Posljednjih godina sve više ljudi odlučuje se za jahanje kako bi se relaksirali, uživali u prirodi, ali i poboljšali zdravstveno stanje. Baš kao što poslovica kaže, čovjek odmah u njima prepoznaje snagu bez surovosti, ljepotu bez sujete i prijatelja bez interesa. Ima nešto u vanjštini konja što čini dobro nutrini čovjeka. Poznata izreka, često pripisivana Winstonu Churchillu, naglašava duboku emocionalnu i fizičku povezanost između ovih plemenitih životinja i ljudi. Vanjština konja, njihova snaga, elegancija i mirnoća pozitivno utiče na ljudsku psihu, smanjujući stres i potičući staloženost, dok terapijsko jahanje pomaže kod rehabilitacije. Blagodati jahanja su nebrojene. Nuđeima Sarajlić, trenerica i

0: prijateljica jahačkih kampova u Lazy Horse-u.
1: Konjički centar Lazy Horse je smješten u podnožju planine Ormanj sa pogledima na Bjelašnicu, nekih 20 km od Sarajeva. I do nas je najbolje doći putem Tarčina, zatim skrenuti za selo Luke i pratiti naše žute strelce Lazy Horse, jer ako nas ukucate na Google Maps, može vas možda odvesti u duži put. Lazy Horse je mjesto gdje ljubav prema konjima spaja ljude i naš tim je posvećen, svi smo zaljubljenici u plemenite životinje i atmosfera u kojoj radimo stvarno više liči na neku porodicu nego radno okruženje. Našim članovima nudimo razno razne programe. Imamo individualne i grupne časove jahanja, jahanje u prirodi za iskusne jahače, dječje aktivnosti poput rođendanskih proslava i jahačih kampova. Jahanje je samo dio svakodnevnog programa, dok ostatak vremena mi provodimo u kreativnim radionicama, edukativnim aktivnostima poput teorijskih časova i druženja s veterinarom, uče kako da se brinu za te konje, znači hrane ih, čiste boksove, vode računa o štali i naravno brinu se o svom konju kojeg oni dobiju na početku kampa. Imaju mnoge dobrobiti, kako fizičke, tako i emocionalne. Kroz brigu o konjima djeca razvijaju odgovornost, strpljenje, empatiju i samodisciplinu. Također uče o važnosti zdravlja, jer kako oni se brine o svojim konjima, to im pomaže da prepoznaju važnost brigu za svoje zdravlje. Također pomaže djeci da razvijaju liderstvo, jer kroz naporan rad i uspjeh u komunikaciji s konjem izgrađuju to samopouzdanje i sposobnost preuzimanja odgovornosti.
2: Život u balansu.
0: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i dobrodošli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a nakon dana pauze nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi prvim duelom četvrtfinala. Večeras u 22 sata po našem vremenu na Travnjak stadiona u Bostonu istrčat će reprezentacije Francuske i Maroka. Dok se trikolorima daju nešto veće šanse za plasman među četiri najbolje selekcije svijeta, lavovi Atlasa u dosadašnjem toku turnira pokazali su da su izuzetno kvalitetna ekipa koja svakom rivalu može pomrsiti konce. Dodajmo još da su preostali dueli četvrtfinala Španija-Belgija, Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska, a koji su na rasporedu u naredna tri dana. Najbolja najava odličnih igara Marokanaca na sjevernoameričkom kontinentu bila je utakmica protiv Brazila u prvom kolu grupne faze. Okončana je rezultatom 1-1 i mnogi je izdvajaju kao jedno od boljih na ovome mundijalu. Uslijedile su pobjede nad Škotskom od 1-0 i Haitijem 4-2 u grupi, potom slavlje nakon penala protiv Nizozemske u 16. finala te uvjerljiv trijumf nad Kanađanima od 3-0 u narednom koraku eliminacijske faze. Najbolji strijelac Slavova je Ismail Saibari sa 3 pogotka, dok su po 2 postigli Sufjan Rahimi i Azedin Unahi. Poslušajmo što je uoči utakmice u Bostonu kazao njihov saigrač Šemseddin Talbi.
2: Četvrtfinale će biti velika utakmica protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu trenutno, ali moramo se pripremiti baš kao što smo to radili od početka ovog takmičenja, dati sve od sebe i sve je moguće ako Bog da. Sve ćemo razmotriti s trenerom, ali ključ je samo igrati naš nogomet, ne bojati se. Igrati i uz Božju pomoć sve će biti u redu. Kao što svi znaju, oni su sjajna ekipa, jedna od najboljih, ali i mi smo sjajna ekipa i učinit ćemo sve što je moguće da se plasiramo dalje, ako Bog da.
0: Dodajmo još za one koji ne znaju i koji ih još podcjenjuju. Maroko je na 6. mjestu, dok je Francuska na samom vrhu FIFA-ine rang liste. Trikolori su u svojoj grupi upisali sve tri pobjede. Padali su redom Senegal 3-1, Irak 3-0 te Norveška 4-1. U 16. finala deklasirali su Švedsku 3-0, dok su dosta teže od očekivanog savladali Paragvaj 1-0. Predvodi ih raspoloženi Kylian Mbappé, koji je postigao 7 golova. Jedan manje od vodećeg strijelca turnira Lionela Messija. Usman Dembele bio je strijelac njih 4, a 2 je postigao Bradley Barcola. Šta o duelu sa Marokom kaže bek trikolora Dayo Upamecano?
2: Oni su veoma dobra ekipa, rangirana na 6. mjestu na svijetu, poboljšali su se od prethodnog mundijala. To je ekipa koja voli držati loptu u posjedu i briljira u kontranapadima. Postigli su mnogo golova. Morat ćemo biti oprezni u napadu i u odbrani jer ih

0: poštujemo kao protivnika. Želimo pobijediti u ovoj utakmici kako bismo ostali u
1: takmičenju.
2: Recimo i to da su se ove dvije selekcije do sada susrele šest puta. Jednom su remizirali, jednom su slavili Marokanci, dok su Francuzi bili bolji četiri puta. Posljednji put u polufinalu Mundijala u Kataru 2022. kada je rezultat glasio 2-0 za trikolore. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva odlučio je završiti mandat na klupi nacionalnog tima koji je vodio do oktobra 2017. Vatreni su nastup na mundijalu u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku okončali u 16. finala, gdje su izgubili od Portugala 1-2. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Dalić odlučio ne nastaviti saradnju, oprostivši se od selektora emotivnom porukom.
0: Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon gotovo 9 godina selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju izuzetno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Hvala na svim pobjedama, velikim rezultatima, plasmanima, osvojenim medaljama, zajedništvu i predanom predstavljanju Hrvatske na terenu i van njega. Tvoji rezultati govore o trenerskoj veličini, a poštovanje igrača, stručnog štaba i protivnika o ljudskim kvalitetima.
2: Kao njegov nasljednik spominje se Slaven Bilić, ali Dalić nije prvi, a vjerovatno ni posljednji selektor kome je ovaj mundijal bio posljednja stanica na klupi nekog nacionalnog tima. Selektori Tunisa Sabri Lamuši i Češke Miroslav Koubek dobili su otkaze, dok su ostavke dali selektori Portugala Roberto Martinez, Njemačke Julian Nagelsmann, Nizozemske Ronald Koeman, Gane Carlos Queiroz, Ekvadora Sebastian Bekasese, Urugvaja Marcelo Bielsa, Južne Koreje Hong Myung-bo, Škotske Steve Clark i Meksika Javier Aguirre. Branitelj naslova planetarnog prvaka Argentina teže od očekivanog izborila je plasman u četvrtfinala. Malo je ko očekivao da će ga učesima prvo zelenorski otoci, a zatim Egipat praviti toliko problema da će biti na pragu eliminacije. Ipak, izabranice Lionela Scalonija, predvođeni njegovim imenjakom i po najboljim igračima na planeti Messijem, uspjeli su pobijediti i plave ajkule i faraone, a Scaloni nije krio emocije i suze nakon pobjeda.
3: Uvijek
0: budem emotivan, ponekad suze jednostavno navru. Došli su i u svlačionici. Momci me sada čak zovu i plačljivcem, ali nije me briga jer iskreno doživjeti ovakvu emociju i osjećati se ponovno ovako nevjerovatno je. Ne znam šta drugi selektori misle, ali vjerujem da je većina onih koji su igrali nogomet postali treneri zbog ovakvih trenutaka, zbog tih emocija, adrenalina. Lina pobjede, pokušaja da se preokrene utakmica kada se gubi. To je ono što smo radili cijeli život i to ćemo nastaviti raditi. A tu je i Leo. Razgovarao sam sa igračima, sa svima. Nisam pričao samo o ovom turniru, nego i o onome što dolazi. Posebno momcima na klupi, onima koji ga gledaju i jedva mogu vjerovati šta vide. Rekao sam da ga uzmu za primjer. Bez sumnje, on je fantastičan, zaista fantastičan.
2: Selektor Norveške Ståle Solbakken kaže da nije zabrinut zbog zdravstvenog biltena u timu uoči subotnjeg susreta s Engleskom u četvrtfinalu mundijala. Tvrdi da timski ljekar Ola Sand drži situaciju pod kontrolom.
0: Ne, Ola sve dobro drži pod kontrolom. Strand Larsen imao je temperaturu, a onda je bilo malo kašljanja i šmrcanja. Prilično je ravnomjerno raspoređeno. Ali tu su klima uređaji i letovi i sve to što se mijenja, a ima nas više od 50. Tako da bi bilo čudno da se nešto nije dogodilo. Sada se i igrači iz početnog sastava vraćaju u punu formu, tako da bi svi trebali biti u stanju nositi se s tim.
2: Strand Larsen, napadač engleskog Crystal Palacea, propustio je prvu utakmicu Vikinga protiv Iraka zbog bolesti, dok je Markus Holmgren Pedersen bio odsutan u osmini finala kada su pobijedili Brazil nakon što ga je zadesila infekcija. Zabrinutost zbog ekstremnih vrućina tokom utakmica zajedno sa temperaturama raste mjesecima. A neki naučnici kažu da su FIFA-ine smjernice za sigurnost u slučaju vrućine neadekvatne i nemoguće ih je opravdati, čak i za igrače aklimatizirane na vrućinu. Obavezne pauze za hidraciju 3 minuta na sredini svakog poluvremena uvedene su kako bi se zaštitilo zdravlje igrača i sudija, ali to je izazvalo razne kritike. Neki kažu da prekidaju tok igre i daju trenerima priliku da preusmjeri impuls u korist svog tima, dok neki naučnici kažu da bi pauze trebale biti duže. Harry Brown sa Univerziteta u Sidniju bio je dio tima koji je davao savjete organizatorima

0: ma Australian Opena. On tvrdi da FIFA ne primjenjuje u potpunosti vlastite smjernice za sigurnost sportista u vrućim uvjetima. Vjeruje da nadležni imaju odgovornost zaštititi sportiste od ekstremnih vrućina, ali tvrdi da to znači ići dalje od boce vode u dodatnoj pauzi.
1: The next step would be look at...
2: Sljedeći korak bio bi pogledati metaboličku proizvodnju toplote elitnih nogometaša, odjeću koju nose i kakvim su datim uvjetima okoline izloženi. Možemo to sakupiti i zatim analizirati u redu, na kojem bi pragu termalni napor bio neizdrživ za ove sportiste. To je sljedeći korak i to je već urađeno u drugim sportovima, tako da uopće nije nedostižno.
0: Louis Halsey, profesor na univerzitetu Roehampton, kaže da se većina utakmica na svjetskom prvenstvu ne igra u ekstremnim uvjetima, te da se dueli koji se igraju po vrućem vremenu održavaju na klimatiziranim stadionima, pa su prema njegovom mišljenju pauze za hidraciju suvišne, no on upozorava na drugu opasnost.
2: Znojenje omogućava ljudima da ostanu relativno hladni čak i kada su aktivni na visokim temperaturama, osim kada je vlažno. Vlažnost je kriptonit, ako hoćete, za našu supermoć znojenja, jer kad u zraku ima mnogo vode, naš znoj ne isparava s kože, što znači da tijelo izlučuje onu slanu vodu na kožu. No to ne doprinosi rashladnim efektima isparavanja toplote i tako gubimo tu sposobnost da se riješimo toplote. A to je rizik za nas. Ljudi mnogo pričaju o toploti, a malo o vlažnosti. No vlažnost je podjednako važna.
0: Budući da je ostalo manje od dvije sedmice do kraja ovog svjetskog prvenstva, čini se da je malo vjerovatno da će debata o pauzama biti završena na zadovoljstvo svih. Bilo vruće u zraku ili ne, sve je toplije na terenima. Borba za plasman među četiri najbolja na planeti večeras počinje prvim činom u Bostonu. Još je desetak dana turnira preostalo, pa se onda možemo vratiti svakodnevnim temama uz povremene izlete na nogometne terene domaćih i stranih liga. Sutra ćemo govoriti o ishodu večerašnje utakmice te najaviti narednu u kojoj se sastaju Španija i Belgija. Uz pjesmu Colors Jasona Derula, a koja je bila Coca-Colina himna za Mundial 2018. pozdravljaju vas tonmajstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Primjer u traženju istine i pravde.
2: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
1: Novinar, istraživač, branitelj ljudskih prava.
3: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
4: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti, ni zaboraviti.
5: Mi ni danas nismo stali na tom putu.

0: Slobodnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar vam dan. Ovo su najvažnije vijesti do sad. Iz Visokovka potočarima ispraćeni posmrtni ostaci 10 srebreničkih žrtava. Nastavljena druga etapa Marša mira. U Skupštini UN-a biće održana komemoracija za žrtve genocida. Sjedinjene države i drugu noć bombardirale Iran, koji je uzvratio udarima na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Vrijeme ugodno, ponegdje mogući i pljuskovi. Posmrtni ostaci 10 srebreničkih žrtava jutros su ispraćeni iz Visokog. Oni će 11. srpnja biti ukopani u memorijalnom centru Potočari. Planirano da se povorka u ovim trenucima nakratko zaustavi u Sarajevu. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici i Potočarima, gdje će tabuti s posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima.
3: Svaki ovaj tabut posjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
4: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru.
5: Ne znam šta bi rekla, ta bul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
4: Kolona se kratko zaustavila u Ilijašu i Bogošći, a u ovim trenucima je u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Planirano je zaustavljanje ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markalete ispred vijećnice. Nakon toga kolona će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Ove godine u Potočarima će biti ukopane žrtve čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnim grobnicama širom Podrinjskog kraja. Ipak proces traženja i dalje je daleko od završenog. Stotine porodica i dalje žive u neizvjesnosti čekajući dan kada će naći kosti svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić i član kolegija instituta Suad Hasanović.
6: Evo, sudeći zaista prema onoj činjenici da u Podrinje identifikacionom projektu u prostorijama, dakle, još uvijek imamo posmrtne ostatke skoro 50 žrtava koje su ekshumirane godinama unazad i da porodice naprosto ne odlučuju još uvijek dati svoju konačnu saglasnost za njihov ukop, mislim da najbolje govori o tome. Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenice, a to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenici da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva, možda čak tri puta radi procesa reksumacija kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, sudeći prema porodicama i onome što nam zapravo oni kažu, čak i bolni od same dženaze.
7: Da mi koristimo svaku priliku kada smo u medijama da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupe, da li istražiteljima instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni i Hercegovini.
4: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Drugi dan Marša mira, memorijalnog pohoda kojim više od 6000 učesnika odaje počast žrtvama genocida. Sudionici su jutros nastavili put najzahtjevnijom dionicom. Jutros su prošli kroz Kamenicu gdje su na više lokacija postavljene ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice.
8: Marš mira traje 3 dana i obuhvata 100 kilometara. Sudionici simbolično prolaze suprotnim smjerom od puta kojim su se hiljade Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. pokušavali probiti do slobodne teritorije nakon pada tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Učesnici Marša mira jutro su prošli kroz Kamenicu. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom

0: u okolini zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokaze, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ih ima 15 sa 100.000 kompletnih i nekompletnih tijela, kako je potvrdio Bekir, učesnik pohoda.
1: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
0: Ovogodišnji marš mira okupio je više od 6.000 učesnika, među kojima su preživjeli učesnici marša smrti, članovi porodica žrtava, mladi, predstavnici udruženja i međunarodne delegacije. Mirela Muratović, učesnica marša mira iz Australije.
2: U Srebrenici sam izgubila oba roditelja. Babo je preko šumi 95. ukopan je u Potočarima 2010. godine. Za majku još ne znamo ništa i danas sam tu da odam počast kao prvo svojim roditeljima i svim žrtvama Srebrenice.
0: Kolona će sutra stići u memorijalni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Marš mira i ove godine šalje poruku da sjećanje, istina i borba protiv negiranja genocida ostaju trajna obaveza.
3: Potresno je sve čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu grobnica. Samo pomislio kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako, to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te na to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni. Vezani zato jer smo imali takvi slični situacija i kod nas u krajini.
0: Ovaj pohod i svjedočenja preživjelih šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine novim generacijama, da se nikad ne zaboravi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku poslije podne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović.
5: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
6: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
5: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
7: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
5: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
8: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jedno smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
5: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
9: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
5: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica odlučuje

0: kom svijeta i glasno preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Biljanima kod Ključa obilježava se 34. godišnjica stradanja 258 Bošnjaka. Obitelji će obići masovne grobnice koje su krile posmrtne ostatke žrtava.
2: Danas je predviđen obilazak lokaliteta koji su krili masovne grobnice iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci žrtava. Nakon crvene zemlje, porodice ubijenih će uz vjerski program posjetiti masovnu grobnicu Lanište. Sekretar mjesne zajednice Biljani Raif Hodžić naglašava obavezu porodica ubijenih i društva u cjelini da se ne zaboravi zločin srpskih vojnih snaga, pripadnika 3. čete Sanskog bataljona 17. lake pješadijske brigade.
3: Vrlo teško, ali mi smo uporni i mi ćemo istrajati ovaj, mi ćemo to taj dan svake godine do sudnjeg dana obilježavati dostojno, onako kako dolikuje, kako zaslužile naše žrtve.
2: Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice od počinjenog zločina u Ključkom nasilju Biljani završava sutra u prostoru Šehidskog mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
4: Zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebali bi razmatrati prijedlog zakona o dopunama entitetskog kaznenog zakona, kojima se predviđa uvođenje kaznenih djela koja se odnose na javno isticanje i promoviranje ustaške ideologije, te simbola obilježja ili drugih sadržaja koji predstavljaju ili podupiru armiju Republike Bosne i Hercegovine. Za ta djela predviđene su novčane ili zatvorska kazna u težim oblicima ako je djelo učinjeno zloupotrebom službenog položaja u sastavu skupine ili je izazvalo nasilje ili mržnju, zapriječena je kazna zatvora do 3 godine. Prijedlog je izazvao oštre reakcije bošnjačkih političkih predstavnika koji smatraju da je riječ o neustavnom rješenju koje zadire u nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
1: Svijet. Sjedinjene Američke Države pokrenule su nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio unakrsnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovno ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Perzijskom zaljevu.
5: Napetosti na Bliskom istoku ponovno su eskalirale nakon što je američka vojska drugu noć zaredom izvela napade na Iran, pogodivši u 2 dana ukupno 170 ciljeva. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je Iran tražio dogovor, ali je i izrazio sumnju u njihovu spremnost da ga poštuju.
6: Samo smo ih jako udarili i kažem da ih udaramo 20 prema 1. Svaki put kad nas udare, udarit ćemo ih 20 puta. I to smo učinili sinoć. Danas smo napravili nešto malo, ali to je zapravo bila odmazda za sinoć. Zapravo su gađali 3 broda, a ne 2. A kad udare, mi uzvraćamo mnogo jače. Vrlo brzo ćemo pobijediti. Imamo mnogo načina kako možemo pobijediti, ali već smo pobijedili vojno. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, ali toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno ne znam jesu li vrijedni sklapanja dogovora niti hoće li ga poštivati. To je problem.
5: Iran je uzvratio napadima dronovima na američke vojne lokacije u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu. Prema podacima Iranskog ministarstva zdravstva, u američkim napadima od ponedjeljka na večer ubijeno je najmanje 14 ljudi, a 78 ih je ranjeno. Iranske oružane snage poručuju:
6: nećemo dopustiti da se ciljevi i težnje glupog predsjednika Sjedinjenih Država ostvare ni pod kojim okolnostima.
5: Nova eskalacija dodatno je umanjila šanse da privremeni memorandum o razumijevanju, potpisan 17. juna, preraste u trajni mirovni sporazum. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Sport. Francuska i Maroko u 22 sata u Bostonu otvaraju prvo četvrtfinale svjetskog prvenstva. Biće to njihov prvi međusobni obračun nakon polufinala u Kataru 2022. kada su Francuzi pobijedili sa 2:1. Momčad Didiera Deschampsa želi izboriti 3. uzastopno finale na mundijalima, a dosadašnjim igrama potvrdila je status jednog od glavnih favorita za naslov.
4: Novi plasman Maroka među 4 najbolje ekipe svijeta bio bi povijesni uspjeh, jer nijedna afrička reprezentacija do sad nije 2 puta zaredom stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Posebnost ove marokanske reprezentacije krije se u njezinu sastavu. Čak 19 igrača rođeno je izvan Maroka. U oči susreta pozornost je privukla i odluka FIFA da utakmicu sudi argentinska

0: sudačka postava. Budući da je Argentina i dalje u borbi za naslov, te da bi se u finalu mogla susresti s Francuskom, dio javnosti doveo je u pitanje takvo imenovanje.
1: Putevi.
2: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo, Sokolac 19, Sarajevo 21, Srebrenica 22, Zvornik 23, Bugojno, Livno, Tuzla 24, Doboj 25, Banja Luka, Bihać, Drvar, Sanski most, Zenica 26, Gradačac, Jajce, Prijedor 27, Trebinje 28, Neum 29 i Mostar 30 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja.
3: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: 12 sati i 30 minuta, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Nakon slobodnog dana, prvog na svjetskom nogometnom prvenstvu, a to je bilo juče, danas se nastavlja takmičenje. Na programu prva utakmica četvrtfinala, imat ćemo reprizu polufinala sa prošlog mundijala, sastaće se Francuska i Maroko. Uvijek zanimljivi okršaj kada Francuzi igraju protiv neke afričke reprezentacije. Slično je bilo kada je u pitanju bio Senegal, sada Maroko. Veliki je rivalitet jer znamo da za Francusku igra dosta nogometaša afričkog porijekla, pa je stoga i ovaj meč zanimljiv. Francuzi su favoriti, ali vidjet ćemo hoće li to opravdati i pobijediti kao što su to uradili u pomenutom polufinalu prije 4 godine. Iz nogometa još imamo i naše klubove. Nakon što je Borac startovao u prvom pretkolu Lige prvaka i remizirao protiv Levskog, večeras još dva naša tima na terenu, ali u konferencijskoj ligi, to su Velež i Sarajevo, igraju utakmice prvog pretkola. Najavit ćemo te mečeve, imamo i izjave trenera uoči tih utakmica, eto, voljom žreba nakon Borca, i ova dva naša tima su na domaćem terenu, s tim da Velež ne igra u Mostaru nego u Zenici. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine juče pobijedila domaćina Rumuniju, sjajna utakmica na evropskom prvenstvu, iznenađujuća pobjeda naših 36-34. Očekivali smo nastavak te serije danas protiv Izraela, ali kako sada stvari stoje, naši mladi rukometaši će doživjeti poraz. 6 minuta prije kraja gube od Izraela 35-28 i vjerovatno će odluka pasti u subotu u posljednjem kolu, a tada je protivnik snažna Švedska. Vidjet ćemo kako će sve to završiti za naše. Pratimo i Wimbledon, danas polufinala u ženskoj konkurenciji, sutra se igraju muška polufinala, juče onako dva meča u muškoj konkurenciji u kojima se možda očekivala veća neizvjesnost nije bilo, a priča dana je svakako Arthur Ferry, kvalifikant Britanac koji je stigao do polufinala i prvi nakon Gorana Ivaniševića tamo iz 2001. koji je uspio kao kvalifikant doći tako daleko. Još ćemo na kraju najaviti i našu reprezentaciju u sjedećoj odbojci, ali ona tek sutra igra, do duše rano ujutru po našem vremenu, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Kini. Protivnik će biti selekcija Japana.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Počinjemo kao i obično dok traje mundijal, dakle utakmicama svjetskog prvenstva. Sada više nema onog zgusnutog rasporeda da se igra kao što se igralo nekada i po 4 utakmice dnevno. Sada će to biti jedna večeras, jedna sutra i onda u subotu naveče dvije, a u stvari ova jedna spada pod nedjelju jer će se igrati rano ujutru po našem vremenu, ali o tom potom. Prvo ova utakmica četvrtfinala, dakle počinje rasplet, 8 najboljih selekcija je ostalo, već smo o tome dosta i govorili, dominiraju evropske reprezentacije, od 8 koje su stigle do ove faze, 6 dolazi sa starog kontinenta, jedna iz Afrike, to je Maroko, i jedna iz Južne Amerike, to je aktuelni svjetski prvak Argentina. Večeras, dakle, Francuska, Maroko, prvo četvrtfinale, repriza polufinala prije 4 godine. Tada je u Kataru Maroko bio prava senzacija, oni su tada u četvrtfinalu također imali snažnog rivala, bila je to tada Španija, i uspjeli su ih savladati, napravili veliko iznenađenje, a onda nisu mogli u polufinalu protiv Francuske, poraz 2-0. Kasnije, znate, Francuzi otišli u finale, izgubili od Argentine, a Maroko izgubio utakmicu za 3. mjesto od Hrvatske. I večeras je Francuska objektivno favorit. Možemo slobodno reći da će Francuzi, s obzirom kako igraju i kakvu reprezentaciju imaju, sve dok su na prvenstvu, u svakoj narednoj utakmici, ako prođu naravno, biti favoriti bez obzira kojim bude rival, čak i u duelu protiv Argentine. Jer Francuska je do sada upisala svih 5 pobjeda u grupnoj fazi, pobjedili Senegal, Irak i Norvešku dosta lako, u te 3 utakmice su postigli čak 10 golova, doduše 2 su i primali golove, ali jednostavno ta ofanziva s kojom

raspolažu, ih dovodi u prednost u svakoj utakmici. U 16. finala opet efikasni 3-0 protiv Švedske, s tim da su pojačali igru u odbrani, a u 8. finala malo teži zadatak protiv tvrdog, čvrstog, neugodnog Paragvaja, ali dominacija Francuza i u tom meču. Paragvajci su, složit će se, mnogi igrali antipropagandu nogometa, pokušali zadržati na sve načine tih 0-0, nisu uspjeli jer Mbappé pogodio iz penala i tako je Francuska sa 5 maksimalnih pobjeda stigla do četvrtfinala. Maroko nije bio baš tako uspješan, ali ni ovu reprezentaciju niko nije pobjedio na ovom mundijalu. Vidjelo se da su u dobrom ritmu, da imaju veliku želju da ponove sjajan rezultat od prije 4 godine i pokazali su to odmah na otvaranju protiv Brazila kada su odigrali 1-1, a bili bolji od te reprezentacije. Kasnije će se ispostaviti da Brazil baš i nije nešto posebno i već su eliminisani, ali Marokanci su se tu nametnuli i pokazali da ih itekako treba uzeti u obzir. U drugom kolu minimalno pobjedili Škotsku 1-0, onda su odigrali najefikasniji meč u trećem kolu, savladali Haiti 4-2. I onda 16. finala koja im je donijela još jednog teškog rivala, Nizozemsku, bili su pred porazom, iako su igrali jako dobro, gubili do sudijske nadoknade 1-0, izjednačili na 1-1 i nakon penala izbacili Nizozemce. To je bio još jedan dokaz da Maroko nikako ne treba otpisati. Najubjedljiviji triumf su ostvarili u 8. finala, savladavši jednog od domaćina Kanadu sa 3-0, to je rezultatski bila najubjedljivija pobjeda, ali na terenu baš i nije bilo tako, imali su dosta problema sa Kanađanima, ali jednostavno kaznili su ih u drugom poluvremenu sa 3 gola, uglavnom iz kontra napada, tako da su stigli do četvrtfinala i to je već veliki uspjeh, ali sjećam se tačno izjave njihovog selektora nakon meča protiv Brazila, 1-1 pohvale, a on je rekao ovo je za nas tek početak, mi opet želimo najmanje u polufinale, pa vidjet ćemo hoće li moći preko snažnih Francuza. Inače, do sada Francuska i Maroko igrali 5 puta, 3 pobjede Francuske, 2 puta neriješeno, dakle Maroko čeka na tu prvu pobjedu, s tim da vjerovatno oni ne bi imali ništa protiv da opet bude neriješeno, pa da nekako pokušaju, kao i većina ovih outsidera, sačekati penale i tu onda vjerovatno više i nema prednosti za Francusku, jer uvjerili smo se da su penali jedna sasvim druga igra, kao da počinje nova utakmica. Još da kažemo da se večerašnji duel četvrtfinala između Francuske i Maroka igra u Bostonu, a počinje u 22 sata, naravno po našem vremenu. Ostajemo kod nogometa, ali prelazimo na klubski, malo govorimo o našim nogometnim predstavnicima na evropskoj sceni. Rekli smo u najavi, borac je u utorak igrao protiv Levskog prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. U Banja Luci remizirao 1-1, nije to baš neki posebno dobar rezultat. A večeras dva naša predstavnika u prvom pretkolu konferencijske lige izlaze na teren. Prvi će zaigrati od 19 sati Mostarski Velež, koji će kao domaćin igrati na Bilinom polju u Zenici. Protivnik je moldavski Milsami i s obzirom da rival dolazi iz Moldavije, samim tim bi naš tim trebao biti u ulozi favorita, ali već je ranije Velež doživljavao neugodna iskustva u Evropi i doživio eliminaciju od slabijih rivala, tako da trebaju biti veoma oprezni. Trener Mostaraca Ibro Rahimić smatra ipak da pobjeda neće izostati ako igrači na terenu sprovedu sve što je planirano.

0: Čuli ste trenera Veleža Ibrahimovića, prilike kako smo i rekli, dakle, mora Velež preuzeti ulogu favorita, posebno na domaćem terenu, ali treba biti oprezan jer imao je Velež dosta i problema i sa igračkim kadrom, a i evo i ova činjenica da ne mogu igrati na svom terenu svakako remeti neke planove. Nogometaši Sarajeva svoj evropski put također počinju na domaćem terenu, eto tako voljom žrijeba, sva tri naša tima su domaćini u tim prvim utakmicama. Sarajevo će igrati na stadionu Asim Ferhatović, protivnik je finski Inter Turku. I u ovom slučaju možemo reći da je naš tim favorit, ali ono što je vjerovatno problem uvijek kada igrate protiv timova iz ovih skandinavskih zemalja ili ovih sjevernih, kako ih mi zovemo, je to što se u Finskoj prvenstvo uveliko igra, dakle Inter Turku je u punoj takmičarskoj formi i to odlično jer su nanizali 13 mečeva bez poraza, izgubili su samo jednu utakmicu u 15 odigranih kola Finskog prvenstva, nalaze se na drugom mjestu i samim tim treba biti oprezan. Da čujemo šta je rekao trener Sarajeva Zoran Zekić u ove utakmice.
1: Da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, pokazati naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme iza nas. Naravno da ima detalja koji mene pate, mislim da ćemo patiti sutra, da se ne lažemo, ali morat ćemo to na nekako na karakter izvući, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremnijih.
2: Sport na Federalnom radiju.
0: Čuli ste i Zorana Zekića, juče je bila ova press konferencija, zato kaže sutra, u stvari utakmica je večeras od 21 sat na stadionu Asim Ferhatović. Puno sreće želimo našim predstavnicima da ostvare što bolje rezultate uoči revanš utakmica koje se igraju već narednog četvrtka.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Do kraja emisije još rukomet, tenis i sjedeća odbojka. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, nakon jučerašnje sjajne pobjede nad domaćinom Rumunijom na otvaranju evropskog prvenstva rezultatom 36-34 u drugom kolu grupne faze, danas ubjedljivo poražena od selekcije Izraela, bilo je 43-33. Utakmica završena prije nekoliko trenutaka. Očekivali smo novu pobjedu sa kojom bi naši mladi rukometaši izborili plasman u drugi krug. Sa ovim teškim porazom će to biti sada puno teže, bez obzira na pobjedu protiv Rumunije. Jednostavno, izabranici selektora Lena Hadžića nisu uspjeli u dva dana odigrati dvije dobre utakmice i sada nakon sutrašnjeg slobodnog dana slijedi odlučujući meč protiv favorizovane Švedske. Još večeras trebaju odigrati Švedska i Rumunija. Za prolaz bi pobjeda protiv Švedske vjerovatno bila dovoljna, ali Švedska je vrlo snažna u ovom uzrastu i uostalom oni su lako i ubjedljivo pobjedili Izrael u tom prvom kolu, od kojeg je naša reprezentacija ubjedljivo poražena, tako da samim tim je jasno koliko će biti teško. Dakle, mladi Šveđani su Izrael savladali 42-33, a eto, mi smo izgubili 10 razlike, tako da neće biti ni malo lako. I šteta zbog one jučerašnje pobjede koja se nije nekako očekivala, a došla je protiv domaćina. Sada su naši mladi igrači sve pokvarili, kako se to kaže, ovim porazom protiv Izraela. Tenis, pratimo Wimbledon, treći Grand Slam turnir sezone. Danas teniseri, odnosno muškarci, neće igrati. Danas na terenu samo teniserke, a teniserke će igrati mečeve polufinala. Sada je sasvim izvjesno da ćemo dobiti iznenađujuću pobjednicu Wimbledona, s obzirom na to koje igračice se nalaze u polufinalu. Sada je Amerikanka Coco Gauff prva favoritkinja, jer je ona sedma igračica svijeta, ali danas igra protiv sjajne Čehinje Karoline Muhove, koja je deveta, i to je prvo polufinale koje počinje u 14 sati i 30 minuta.

0: minuta. Jasno da očekujemo neizvjesnost u ovom meču. U posljednjem međusobnom okršaju je Muhova pobjedila u aprilu ove godine, dakle sredinom aprila, ali prije toga je puno bolja bila Koko Gof, koja je imala 6 vezanih pobjeda protiv Karoline Muhove od 23. do marta 2026. Ali eto, Muhova je slavila u tom posljednjem okršaju. Vidjet ćemo sada kako će to izgledati na travi. Do sada nisu igrali na travi, to je uglavnom bila ili tvrda podloga ili šljaka, a ovo će to biti okršaj na travi. Zanimljivo i neizvjesno bi moglo biti u drugom ženskom polufinalu, koje počinje naravno nakon što završi prvo, a igrat će Ukrajinka Marta Kostjuk, 13. tenisirka svijeta, i Linda Noskova, Čehinja, 12. tenisirka svijeta. Dakle, i tu očekujemo neizvjesnost. Imale su dosta težak put jedna i druga, s tim što je možda ipak Kostjuk imala težu protivnicu u četvrtfinalu, pobijedila Jasmin Paolini, a Noskova je bila bolja od Elis Mertens. Putem su jedna i druga gubili setove, ali je to uspjeli pobijediti. Ono što je zanimljivo, jedini međusobni duel su odigrali krajem aprila ove godine na šljaci u Madridu, i tada je Kostjuk pobijedila Noskovu rezultatom 2:0, ali ni to ne mora ništa da znači, jer ovo ipak sada trava, dakle drugačija podloga.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Teniseri juče igrali posljednja dva duela četvrt finala, očekivala se neizvjesnost koja apsolutno nije bilo. Oba meča završeni ekspresno rezultatima 3:0. Posebno se očekivalo da će biti zanimljivo u duelu između Aleksandra Zvereva i Taylora Fritza, ali 6-4, 6-4, 6-2 za Zvereva, koji nastavlja pobjeđivati nakon triumfa na Roland Garrosu, i evo ga u polufinalu. Protivnik mu je najveće iznenađenje posljednjih 20 i nešto godina, Artur Ferri, koji je savladao 10. igrača svijeta Flavia Cobolija, Italijana, 6-4, 7-6 i 6-0. Ferri je 114. teniser svijeta, dobio je pozivnicu za ovaj turnir, inače bi morao igrati kvalifikacije. U prvom kolu je izbacio našeg Damira Džumhura i onda je počela njegova bajka, koja još uvijek traje. Inače, Artur Ferri je prvi kvalifikant koji je stigao do polufinala Wimbledona još od Gorana Ivaniševića, a to je ona čuvena priča iz 2001. godine, kada je dobio pozivnicu Ivanišević i na kraju osvojio Wimbledon. Možda to sve ponovi i ovaj Artur Ferri. Vidjet ćemo, već sutra ga čeka težak zadatak u polufinalu, igra protiv Aleksandra Zvereva, ali mi s nestrpljenjem očekujemo drugo polufinale, a tamo će se sastati Jannik Sinner, prvi teniser svijeta i aktuelni osvajač Wimbledona, protiv Novaka Đokovića. 7 puta osvajao Wimbledon i ima 24 Grand Slam naslova u karijeri. To je onaj pravi meč koji mi iščekujemo da vidimo ko će biti bolji, može li Đoković napraviti još taj jedan korak, doći do 25. naslova, ali vjerovatno teškim putem, jer ako ga još čeka Zverev u finalu, zaista će mu biti dosta teško. Za kraj ćemo samo najaviti da naša reprezentacija u sljedećoj odbojci rano ujutro sutra, dakle u noći sa petka na subotu, igra prvi meč svjetskog prvenstva u Kini. Protivnik će biti reprezentacija Japana, nakon toga nas čeka derbi protiv Irana, pa onda duel protiv Poljske. Sve ekipe iz grupe prolaze dalje, zavisno od plasmana će dobiti protivnike u osmini finala i tako dalje. Pratimo naravno i naše zlatne odbojkaše u nadi da mogu prekinuti dominaciju Irana i doći do novog naslova svjetskog prvaka. Toliko o sportu za sada, toliko u ovoj emisiji. Tonska realizacija Elma Musić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

dobar vam dan u četvrtkomnom izdanju emisije Federalnog radija u Fokusu. 9. dan mjeseca, jula mjesec koji, kao i april, za nas koji smo nabrali godine, a da nismo baš imali izbora za ono što beremo, izaziva malu do umjerenu

najblaže rečeno, sjetu s tragovima ogromne tuge. Da li je moglo biti drugačije? Šta bi bilo da je bilo? Samo su neka od pitanja koje nam se neprestano vrzmaju po glavi. Naravno, to je slučaj samo ako smo u međuvremenima ostali svoji i nismo se priključili ovom sveopštem ludilu u posljednjih 30 godina. Zato će i današnje izdanje emisije biti protkano notom sjete i povremenom ljutnjom zbog svega što nismo učinili, a možda smo mogli. Elma Musić i Zoka Ćatić vam žele dobrodošlicu ili zahvalu za doček ukoliko ste na ovim frekvencijama došli prije nas.

sam.

Zagreb.

i ona jedno.

osjećanje. Daj.

Nedim Zlatar koji je prije koji mjesec objavio album pod nazivom Čudni zapisi, koji se sastoji od pjesama Abdullaha Sidrana, od kojih smo jednu upravo čuli u izvedbi bosansko-hercegovačkog glumca Benjamina Bajramovića i rekoh produkciji Nedima Zlatara. Što se tiče vremena, vrijeme je da se mijenjamo, a danas u našoj zemlji u ovom meteorološkom smislu prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka idu od 23 do 29, na jugu naravno prži i do 34. U petak, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Subota, jutro pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana, a poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Ovo nam obećavaju već 2-3 dana i ja sve neću da zalijem baštu, reko neka, evo pašće kiša i ti isto, ha da. I zato mi se osušilo sve, ono, visi. Sram vas bilo. U nedjelju postepeno smanjenje oblačnosti i temperature za ova tri dana, također od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Eto nam vremena i prognoza, nešto na što nemamo uticaj za razliku od načina na koji percipiramo sve ono što se dešava oko nas. Posebno sve ono što nam se nameće kako u ovom meteorološkom smislu, tako i svakom drugom. O tome će zapravo i biti priče u današnjoj

emisiji. Priča koja će vjerovatno otići niz vjetar, jer moj uticaj na javnost je otprilike kao i moj uticaj na vremenske prilike. Sandel Marić Mara,

fenomenalni Sanel Marić Mare i njegova prekrasna pjesma koja će biti taj light motiv današnje emisije, jer će moja priča otići u vjetar. Završnice svjetskog prvenstva u fudbalu ili nogometu, kako vam drago, i od brijačica preko kafana do besprizornih portala i dragih vam komentara na istim tim portalima, glavne su rasprave o silnim nepravdama koje se dešavaju na ovoj, kako to vole reći, smotri svjetskih selekcija. Naše simpatije, pod uslovom da smo iole normalni, su na strani normalno onih outsidera, slabijih ekipa u odnosu na one sa skupim preplaćenim fudbalerima. Zgroženi smo nepravdom i sad već potpuno otvorenim utjecajem politike, ne reklo bi se obično ganjanje lopte, kako bi to govorila moja Nana Munira, savjetujući me u ranoj mladosti da se ne upuštam u tu igru, jer će me ko biva ko udariti. Budi ti, sine, sudija, govorila je, misleći pritom da ću na taj način biti zaštićen, da me neće niko udariti. Da nisam bio i ostao naopak i da sam je poslušao, možda danas, kada se približavam njenim tadašnjim godinama, ne bi još uvijek bio proleter i jurišao na vjetrenjače. Možda bi me taj njen pokušaj zaštite odveo u nekom drugom pravcu koji ona u svom savjetu nije mogla ni naslutiti. Jer da jeste, sigurno bi tražila od mene da budem centralni napadač ili robusni centarfor. A tim sudijskim putem, vremenom koje je iza nas, došao bih do pozicije u kojoj se ja nešto pitam, u kojoj sam bitan. Čovjek od uticaja koji pod plaštom djelitelja pravde ima mogućnost da utiče na tok igre i krajnji rezultat. Možda bih danas tim putem dospio do kakve pozicije i bio jedan od bitnika, koje malo ko voli, ali uživa divljenje mase zaražene štokholmskim sindromom, opčinjene onima na pozicija vlasti i moći. Primijetili ste da sve ovo još od treće rečenice nema veze sa fudbalom. Haja. Ukoliko jeste, onda vas sigurno ne iznenađuje nepravda na svjetskom, kako prvenstvu, tako i svjetskom planu u svakom smislu. Samo što nam se percepcija pokvarila, pa više žalimo i u javnom prostoru se borimo za preplaćene sportiste nego za one koji nepravdu plaćaju svojom glavom i izgubljenim životima.

Ne znam tečno šta je bio prvi dan, baš kao što ne znam ni koji ni kakav će mi biti posljednji, ali pokušavam koliko sam god u mogućnosti da si posložim život u ovoj šizofrenoj kakofoniji koja traje od kraja rata i koja ne samo da ne jenjava kako smo se nadali, nego se iz dana u dan sve više pojačava. I pritom još kako nam je data mogućnost interneta, pa da u realnom vremenu znamo sve i svašta, pa sad još i ta umjetna inteligencija, Bože me sačuvaj, mi umjesto da smo razumniji, mi sve prizemniji, gluplji i nasilniji, u svakom smislu. I ne samo da su nam u fokusu idioti, silnici, diktatori, tlačitelji, nego smo i njihovi sljedbenici, birači i oni koji bi se rado hvatali sa njima u kolo. Ne možemo dobaciti do kakve funkcije, nekog predsjednikovanja, neke vlasti i moći, pa se zadovoljavamo onim što možemo u domenu u kojem već radimo i obitavamo. Mediji tlače svoju publiku, kamufliraju istinu, nudeći svoje izabrane opcije ili opcije koje su ih izabrale. Prešućuju, fabrikuju, zavlače. Vozači autobusa i kombija sjede u klimatiziranom autobusu 2 minute do polaska i hladno gledaju starije ljude kako se novim vrućinama tiskaju na određeno mjesto na kojem se nadaju da će vozač stati kad konačno odluči da je vrijeme za polazak. Na šalterima, birokratskim kancelarijama i ko zna kojim redovima namjerno se odugovlači i razlači, jer eto, baš u tom trenutku nešto im negdje neko treba da kaže, dohvati ili isprinta. U bolnicama, ambulantama, granapima, granicama. Jer im se može, jer im se hoće osjetiti makar dio one moći i prevlasti nad onim kojima bi zapravo trebali biti na usluzi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Prijatelji prirode.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
5: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetni festivala i parkova prirode. Od mori u BiH tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

svijet se okrenuo na opačke, kako to reče Branimir u onoj pjesmi malo prije, ali ne bi se on okrenuo sam od sebe da ga mi nismo pogurali i još uvijek ga guramo, da mi tačno bude žao što ne mogu poživjeti makar još stotinjak godina, samo iz silne radoznalosti da vidim na šta će sve ovo izaći. Zavladali su na svim nivoima ovim našim lokalnim do onih svjetskih likovi koji više i nemaju potrebu da kriju svoje zlo, nego ga otvoreno provode. Na stotine hiljada izgubljenih i milionima upropaštenih života danas više nikome ništa ne znače, već su tek puka statistika koje se manje više posvećuje pažnja i više od svih onih silnih statističkih podataka koje nam recimo prenose sportski komentatori o tome ko je koliko puta nešta na svjetskom ili kad je i koliko puta ko kihnuo u istoriji Wimbledona. Mediji daju sve od sebe, a javnost u ekstazi, u

živa, dok im se plasiraju sve gadosti, izjave, reakcije moćnika koji, da su iole normalnija vremena, bi svoje vrijeme provodili u jednoj od dvije davno ustanovljene ustanove u ljudskoj civilizaciji za takve slučajeve, zatvoru ili psihijatrijskoj klinici.

Mogao bih sada u duhu slogana emisije U fokusu, kako smo mi informativna emisija, da vam pričam i iščitavam sve grozote pomenutih likova. Ali kad god čujem ili vidim što tako, zapitam se čemu? Čemu? Znam da odavno misle da sam budala kad sam i na nekim kao važnim skupovima te i takve stvari govorio, pa me više nikad nisu ni pozivali, ali evo i sad kažem, čemu to? Znam, naš posao je da vas informišemo, ali vječito pitanje koje mi se nameće, šta je ono što trebam reći? Šta je svima nama važno? Šta imamo od toga da je, da se sad ne izražavam, ko u još jednom u svom nastupu ludila, prekršivši primjer, je rekao da su oni tamo neki lažovi i bolesni, i šta je tu novo u odnosu na njegovu pompeznu izjavu kao početak istog tog rata, da će izbrisati jednu civilizaciju? Da, mislim, znate na koga mislim. Onog kojeg je naše predsjedništvo nominovalo za Nobelovu nagradu za mir, doduše retroaktivno, i onaj koji je nešto slično za mir dobio od ove svjetske fudbalske organizacije. Valjda dok ovaj naš prijedlog ne uđe u proceduru, pa da se smiri. Ili šta imate od informacije u vijestima da je ovog jednog našeg ovdašnjeg nesretnika u djetinjstvu Nana plašila Turcima? Otprilike isto što imate od one informacije s početka emisije kako je meni moja nana govorila da budem sudija, a ne da budem dio ekipe koja igra lopte. U slučajevima ubistava, femicida, ratnih zločina, ako hoćete, saznamo u rekordnom roku sve o zločincu ili zločincima, ali o žrtvama kao i onima koji su ostali iza njih, nemamo pojma niti nas zanima. Pitanje koje neprestano sebi postavljam, da li je do nas ili do medija? Konfuzija moja je i veća, jer sam i s jedne i s druge strane, pa se neprestano presabirem i oduzimam, da li griješim što preskačem i u jednom i u drugom slučaju takve likove i informacije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Prinos konferencije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Četvrtak od 17 sati. Primjer u traženju istine i pravde.
2: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
1: Novinar, istraživač, branitelj

Sva ova priča od početka današnje emisije nas neminovno vodi do onoga što će se ovih dana dešavati širom Bosne i Hercegovine, a bit će vezano za obilježavanje 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Naravno da na tragu cjelodnevne priče neću predavati značaj svima onima koji će po 31. milioniti put pričati gluposti, negirati, izjednačavati i šta već sve ne. Kao što to obično čine, a što mediji jedva dočekaju da stave u naslove i udarne vijesti. Ja i tu, sada, ali u drugim dijelovima godine osim jula razmišljam na način da li je svaki

I naš postavljeni srebrenički cvijet, napisan komentar i rasprava sa nekim od pomenutih negatora, zapravo pranje savjesti za ono što nismo učinili, ili ako uzmemo u obzir da smo te 95. išta i mogli učiniti, a ono za sve što nismo učinili do danas. Reći će većina, posebno

Tu ostalo mi sami znamo, jer njihov odlazak ne može a ne biti zabilježen, jel na društvenim mrežama ili u medijima. Ali iskreno, ja se ne sjećam bilo koga od njih sa slikom iz Srebrenice. Popravili su to slike iz Potočara i memorialnog centra. A za njihovu informaciju, Srebrenica je mjesto 7 km dalje. Dalje, u brdo. Srebrenica je mjesto gdje žive potomci stradalih u genocidu. Mjesto u kojem imate više kladionica nego bilo čega drugog. Grad u kojem nema pekare, nema mesare. Jedan granap u nekadašnjoj robnoj kući. Srebrenica je mjesto gdje djeca željna svježe kifle decenijama pričaju da bi voljeli da im se sredi park. Sad već djeca djece jer prošlo je 30 godina. Mjesto u kojem u domu zdravlja vam sa žaljenjem kažu da odete do apoteke i kupite sebi pencilin pa da dođete da vam ga daju. U kojem je propala Guber banja, u kojem nikada nije otvoren pompezno najavljivan hotel u centru, sad već prodate, čuj mene, proneverene fabrike duhana. Sakrimo sopstveni stid i sramotu velikim riječima i srebreničkim cvijetom na profilima i reverima iščitavajući velike ili sramotne riječi onih koji će i ovoga puta iskoristiti priliku da na račun i u ime genocida dođu do svojih potencijalnih birača. A Srebreničani će jedva dočekati da ceremonija završi, da se raziđe svijet, pa da opet ostanu sami sa sobom do narednog jula.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici položeni na 10 tabuta uz suze i molitve ispraćeni su jutros iz Visokog na put do posljednjeg počivališta memorijalnog centra u Potočarima, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Kolona se nakratko zaustavila u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva BiH, spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. U Potočarima će biti dočekani poslje podne. Duž trase kojom je prolazila kolona građani su zastajali, odavali počast i u tišini ispraćali žrtve. Senad Jusić imao je 20 godina kad je ubijen i najmlađa je žrtva koja će ove godine biti ukopana. Njegova snaha Zirafeta kaže da je posljednja želja njegove majke bila da ga ukopaju ako nađu i jednu kost.
2: Ne znam šta bi rekla. Ta vul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi.

0: A ranije je onaj pokopan mi muž, 2012. njegov brat, tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
1: Drugi je dan Marša mira, memorialnog pohoda kojim je više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg polaska iz Nezuka i noćenja u kampu u Liplju, učesnici su jutros nastavili put najzahtjevnijom dionicom, prošavši kroz Kamenicu. Na više lokacija duž ove trase postavljene su ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice gdje su nađene žrtve genocida, većinom iz okoline Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet.
2: Potresno se čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu grobnica. Samo pomisao kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako, to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te nas to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni. Vezani zato jer smo imali takvi slični situacija i kod nas u krajini.
3: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
1: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u Memorialni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BH gradova. Organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
4: Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, da kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, tj. U Potočaru, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
5: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi ono step by step radimo. Učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku popodne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović, a federalna radiotelevizija od 17 sati direktno će prenositi ovo obilježavanje. Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje.
6: Vrijeme.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maja Dalić.
7: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14.12 minuta slušate emisiju u Fokusu federalnog radija. Bila je ovo prekrasna pjesma Vlatka Stefanovskog, Gluo doba, koju sa svojim skromnim znanjem makedonskog percipiram kao poziv da se konačno vratimo doma, kućama svojim, posvetimo sebi, svojim bližnjima i onima koji nas okružuju. U smislu da probudimo empatiju koja je nekad bila neodvojivi dio nas i da se posvećujemo jedni drugima, ne da težimo ma kakvoj vrsti idola. Bili oni šatro lideri koje čega, sportisti, javne ličnosti ili ko već. Svak svoj posao, što bi se reklo. A posla ima ko hoće da radi na sebi. Dobro, možda nema onog kojem teže svi, neka državna institucija na budžetu, ali to ne isključuje rad na sebi. A to, usudio bih se reći, je teže nego se fakat uvalt na kakav budžet. Jedan od bitnih segmenata svakako je i danas nepopularna krilatica koja glasi 8 sati rada, 8 sati kulture i 8 odmora. Pa u skladu s tim preporučujem vam treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala, koji će se održati od 16. do 19. jula ove godine, povezujući ljude, zajednice i generacije kroz film, edukaciju i kulturnu razmjenu. Tokom 4 festivalska dana Srebrenica i Bratunac postaće središte filmskog, edukativnog i kulturnog programa koji uključuju dugometražne, kratkometražne filmove, takmičarske selekcije, radionice i masterclass predavanja. Program će se odvijeti u Domu kulture Srebrenica. Ne znate, kad krenete oko, tamo pa s desne strane vam je to. Odma dvije zgrade iznad ovog nikad otvorenog hotela fabrike duhana. U Domu kulture Bratunac, Cinema Rooms Emaus, Open Air Cinema Emaus, te uz rijeku Drinu. Nove godine u sklopu festivala održat će se po prvi put i Silver Frame Doc Academy, u kojem će učestvovati mladi autori i autorice iz cijele Europe, uz podršku međunarodnih mentora i mentorica. Učesnici i učesnice će razvijati i realizovati 4 dokumentarna filma inspirisana ljudima, pričama i životom na ovom području. Festival nastavlja i program Silver Frame Green Film Residency, posvećen ekologiji, održivom razvoju i filmskom stvaralaštvu mladih autora i autorica, koji će svoje filmove razvijati i snimati u direktnom kontaktu s lokalnom zajednicom. Publika će imati priliku pogledati i niz dugometražnih ostvarenja realizovanih u saradnji sa međunarodnim partnerima.

0: U smislu onog rada na sebi, o čemu sam malo prije govorio, važan segment je rad na našoj mladosti. Ne mislim sad našoj, Elma. Mi smo završili s tim. Mislim na, ne znam, djecu našu, pa da. A evo jednog zanimljivog poziva za baš ono mlade, i to u rasponu od 14 do 17 godina. Mreža 26. od 25. do 30. jula u studentskom domu profesor dr. Fikret Hadžić na Iliđi organizuje ljetni kamp na koji vas čeka ljeto puno smijeha i drugarstva koje traje. Poziv je upućen mladima iz cijele Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na povratnička mjesta i gradove. Program donosi radionice o samosvijesti i timskom radu, obići ćete muzeje, kulturna mjesta Sarajeva, isprobati sportske igre i vještine snalaženja u prirodi. Organizator pokriva smještaj, obroke, izlete i troškove putovanja. Rok za prijavu je utorak 14. juli do 17 sati, a potvrde dolaze na e-mail do 15. jula. Više informacije možete pronaći na web stranici izvornade.com. Znam da ovo vjerovatno ne slušaju klinci od 14 do 17, ali slušaju njihovi roditelji, a malo prije smo mi upravo razgovarali o tom današnjem kućnom odgoju i neodgovornosti roditelja u posvećivanju pažnje svoje djeci. Idemo sada do Sanskog mosta gdje naš Senudin Safić bilježi prijem u kabinetu općinskog načelnika za učenike generacije osnovnih i srednjih škola. Bila je to prilika da se najboljim osnovcima i srednjoškolcima zahvali na postignutim rezultatima i sjajnom predstavljanju Sanske općine na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima u znanju.
1: Za školsku godinu koju smo nedavno odvojali dane titulu učenika generacije u Sanskom mostu ponijelo je 11 učenika, 7 iz osnovnih i 4 iz srednje škole. Učenik generacije osnovne škole Fajtovci Amar Cerić uspješno je okončao osnovno obrazovanje. Nada se da će se uspjesi nizati i narednih godina u srednjoj školi.
2: Bio sam učenik generacije u svojoj školi, osnovna škola Fajtovci. Bio sam zadovoljan svojim školovanjem i svojim uspjehom i nadam se da će to još više nastaviti, još više se truditi u srednjoj školi.
1: Učenica generacije Mišovite srednje škole Sanski most, Ema Hasanbegović, školovanje nastavlja u Sarajevu.
3: Posljednje 4 godine, kroz formalno i neformalno obrazovanje, trudila sam se steći zavidan uspjeh. Svoj nastavak školovanja planiram u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka.
1: Načelnik općine Sanski most, Mensur Seferović, organizovao je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola buduće Sanske općine, odajući priznanje za njihov izuzetan rad i ostvarene rezultate tokom protekle školske godine. Prijem je bio prilika da se najboljim učenicima upute čestitke i poželi mnogo uspjeha u nastavku školovanja i budućeg profesionalnog razvoja.
4: Rezultati koji su naši omladinci postigli su zaista izvanredni i zaista sam uživao danas, evo, družeći se s njima, razgovarali, pričalo o budućnosti i o svem onom, evo, i što su oni prošli u svom dosadašnjem životu. Ono što moram reći da sam ponosan što nam je mladost, iskreno se nadam, svjetla budućnost Sanskog mosta.
1: Za učenike generacije osnovne i srednjih škola, općina Sanski most je osigurala nagrade kao podstrek za nastavak obrazovanja. Za federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: A onda da ne dangubimo još jedan poziv za mlade, ali ovoga puta za one od 18 do 25 godina, a za

Zanimljiv poziv je za šesti međunarodni Eduko Kamp Ivanova Korita, rekreativno-edukativni centar Lovćen, koji se dešava od 12. do 14. augusta ove godine. Organizator kažu da na kampu vas očekuju interaktivne radionice, panel diskusije, razgovori sa stručnjacima iz relevantnih oblasti, teme poput vještačke inteligencije, digitalnih vještina, finansijske pismenosti, liderstva i karijernog razvoja, aktivnost na otvorenom timu, timski izazovi i druženje sa mladima iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, a i Sjeverne Makedonije. Prijave su otvorene do 24. jula do 12 sati putem online formulara koje možete pronaći kad ukucate na Google Eduko Kamp Ivanova Korita. Svi logistički troškovi, prevoz, smještaj, ishrana su obezbjeđeni od strane organizatora i evo jedne divne prilike da makar dva dana odete malo na Lovćen, što vam fali, a neće vam vas kruna s glave ako se popnete gore na Lovćen, date kako je lijepo, kako je gore sad divno, a pogled dole na Boku Kotorsku,

Ima iz Amerike koja me podsjetila na sve ono što smo imali prilike gledati dok je naša reprezentacija igrala na svjetskom prvenstvu i ono opštenarodno veselje i ogroman broj naših ljudi koji su išli i davali podršku našoj reprezentaciji sa kojima su mediji pričali o oduševljenju, a naopak kakav jesam, meni je stalno bilo u glavi otkud ti ljudi tamo. Kako su oni došli, dospjeli tamo. I onda mi je zapravo bilo jako tužno što nas je toliki broj vani umjesto unutra. Ali, rekoh, naopak kakav jesam, nemojte da vam kvarim raspoloženje. U nastavku za ljubitelje književnosti nekoliko najava promocija knjiga. Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena večeras u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizuje promociju knjige Žena borba, feministka grada Sarajeva. Ovu knjigu napisali su Leila Kalamujić, Danijela Duganđić i Boriša Mraović. Žena borba, feministika grada Sarajeva ulazi u zamračenu scenu ženske historije Sarajeva i osvjetljava stvarnu aktivnost stvarnih žena kroz više od jednog stoljeća. One koje su krčile vlastiti put kroz sisteme koje su se smjenjivali, a od kojih su samo neke zabilježene u imenima ulica, trgova i spomenika, da bi potom bile obrisane, zaboravljene ili zamijenjene. Kroz teorijske refleksije, biografske prikaze, polufikcionalne narative i analize kulturne memorije, knjiga nudi novu interpretaciju urbanog prostora kroz ženske narative i iskustva. Vjerujem da je knjiga odlična, bar sudeći prema imenima i ovime što je rečeno, a kad znate kako to radi Kalamujić, Duganđić i Mraović, onda vam bude to malo i jasnije. Kćeri Abdullahova zbirka je poezije Mirzete Memišević-Hodžić, u kojoj autorica u posebnom ciklusu na poetski način govori o Srebrenici kao metonimiji za mnoga stratišta bošnjačkog naroda u ratu 1992. i 1995. U Memorijalnom muzeju Andrića knjigu će uz sudjelovanje autorice predstaviti pisac dr. Sabahudin Hadžijalić i muzejski kustos Enes Škrgo. Mjesto događanja, rodna kuća Ive Andrića, mala galerija Exponto, večeras u 20 sati. Znate gdje je rodna kuća Ive Andrića? Prođete Harija pa s lijeve strane, e tako. Novi roman Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek, u izdanju Mostarske izdavačke kuće Buna, večeras će biti promovisan u Sarajevu i to u 18 sati u prostoru Zanat showrooma u Zelenih beretki 8, a uz autora će o knjizi govoriti književnici Ahmed Burić i Almir Kaplan. Radnja romana Tko je taj čovjek smještena u Minhen 20. godina, a riječ o dijelu alternativne povijesti utemeljenom na rekonstrukciji povijesnog vremena koje kroz filozofsko propitivanje dobra i zla i moralne odgovornosti pojedinca prerasta u tragični ljubavni roman. Podsjećanje radi, govorio sam o tome malo u utorak, ovu knjigu ostavite za ono kad odete na odmor pa je možete čitati cugu. Ovo kao svaki dan pomalo nećete pohvatati sve, a knjiga je odlična kao i ona prethodna koja se ticala iste tematike, ali ne bi da vam ja sad spojlam. To isto ko moj Aran koji kaže, izgleda onaj film u kojem je Elma ubica. Pa kao, pa što mi to reče, majke? Ubij me, Elma, sad, odmah.

25 minuta do 15 sati za ljubitelje tačnog vremena, a večera sa početkom u 19 sati u bašti Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine bit će održan koncert Dua Vignjević-Alić i ulaz je slobodan. Publika će imati priliku čuti kamerni ansambl u sastavu Tijana Vignjević, vokali i aranžmani, Belma Alić, violončelo, a kad vam kažem da je inženjer zvuka Erik Bajramović, onda sam vam sve rekao, to znači da će biti potpuno perfektno u slučaju da ne znate ko je Erik Bajramović. Njihova izvedba povezuje glas, violončelo i dizajn zvuka u kamernu cjelinu posvećenu savremenoj interpretaciji tradicijskog repertoara. Ja sad ne znam jesam li tamo stavio i šta ide sljedeće, ali ću zamoliti Elmu da nam pristavi koronu kad završim ovu priču, pa da čujete kako to zvuči kad je u pitanju. Je li i Erik Bajramović i izdavačka kuća Gramofon i Tijana Vignjević sa ansamblom Korone. No, ono što sam vam htio skrenuti pažnju jeste nešto što će se desiti, je li u Tuzli 10. jula, što će reći sutra. U pitanju je dokumentarno-plesna predstava U ime oca, autora i reditelja Darela Taulona, koja će biti odigrana na sceni Narodnog pozorišta, rekoh sutra u 19.30 u Tuzli, logično, ako je Narodno pozorište u Tuzli, neće biti u Sarajevu. Ovo je jedno od najznačajnijih regionalnih pozorišnih ostvarenja koje kroz umjetnost progovara o temi

djece rođena kao posljedica ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini. Nastala je kao koprodukcijski projekat udruženja Zaboravljena djeca rata i fenomenalne Ajne Jusica, koje sam imao priliku u više navrata razgovarati i družiti se, i Alfa Grupa Austrija i Narodnog pozorišta Tuzla. Ova predstava je spoj dokumentarnog teatra, savremenog plesa i snažne glumačke interpretacije. U Ime oca donosi autentična svjedočanstva djece rođene zbog rata, otvarajući prostor za dijalog o identitetu, pripadanju, stigmi i pravu na istinu. Ovo je predstava koja razbija više decenijsku tišinu i podsjeća na ljudsku snagu, dostojanstvo i važnost suočavanja s prošlošću. A ovo udruženje Zaboravljena djeca rata i Ajna Jusić su upravo to. Inače, za vaše informaciju, ukoliko ne znate, film Jasmile Žbanić Grbavica je inspirisan upravo Ajnom Jusić. Glumački ansambl koji čine Alen Konjicija, Amar Galešić, Ema Bratić, Ema Kadirić, Emir Šahdan, Emina Husarić, Ermin Avdić, Jana Miletić, Norbert Veli svojim snažnim emotivnim izvedbama donosi novu energiju ovom izuzetnom scenskom projektu. Izvođenje predstave U ime oca uoči 11. jula dio je programa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Ulaz na predstavu je slobodan i još jednom, s obzirom da sam drobio previše pa ste možda već i zaboravili, Narodno pozorište Tuzla sutra u 19.30. A sada slušamo nešto što meni uvijek raskući kad čujem. U pitanju je ansambl Korona u izdanju Gramofona i evo mome srcu

Idemo još malo sa pregledom kulturnih dešavanja u ovom danu za koje rekoh je ofarban sjetom, stragovima ogromne tuge. Vareš, također jedno od mjesta prekrasnih, divnih, savjeza filma i filmske scenografije, prekrasani s divnim ljudima koji su otrovani olovom, ali i to nas baš briga. U Varešu živi umjetnost, u pitanju je 10. Vard festival. Postoje mjesta koje čuvaju svoju prošlost, postoje ljudi koji stvaraju budućnost, a postoje i festivali koji ih povezuju, kaže se u ovoj oficijelnoj najavi. Ovog ljeta Vareš Art Festival po 9. put vraća umjetnost na ulice i među ljude. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom, ovogodišnji festival donosi novi vizuelni identitet i mjesec ispunjen kulturom, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Od 15. jula do 14. augusta Vareš će ponovo živjeti umjetnost. U narednim danima bit će i predstavljen kompletan festivalski program, izvođači i svi sadržaji koji vas očekuju na ovom 9. Vard festivalu Vareš živi umjetnost. A od 15. jula do 31. jula do 7. augusta i Goražde će ponovo postati centar kulture, muzike i druženja. Predstavljeni program 29. internacionalnog festivala prijateljstva koji će tokom 8 dana okupiti vrhunske muzičare, umjetnike, sportiste i goste iz cijelog regiona. Najveću pažnju sad privlači muzički program na Unis Ginex Main Stage-u. Recite, brate, na trgu, što ga komplikujete? Pa mislim, zna se gdje se u Goraždu dešavaju manifestacije, ali to saka. Unis Ginex Main Stage, gdje će nastupiti neka od najzvučnijih imena regionalne scene. Bijelo dugme, Dubioza kolektiv, SARS, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Tijana Dapčević, Enes Begović, Slađana Mandić, Jelena Kostov, Darko Filipović, Saša Kapor, Nikolina Kovač i brojni drugi izvođači. Malo prije smo nešto pričali o nekim putovanjima, o nekim mjestima po Bosni i Hercegovini, a ja ovako sad kad pravim ovaj pregled, pa me sve ono vuče, a kako nisam već jedan izvjestan period imao priliku da putujem kao što sam u prethodnih 7 godina prije nego što sam ponovo počeo ovdje raditi, vuče me da negdje nešto otputujem, pa evo Vareš, pa evo sad Goražde, odmah mi Drina na pameti, kao evo sad mogla se kafa popit pred Drinom. Šta kaže Darko Rundek, mijenjajmo mjesto, a? Jel to? Jao!

Zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima? Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima? Kad tu je sve

Eto da se polako privodim u kraju današnje izdanje emisije u fokusu federalnog radija. Rekoh na početku, moja priča će vjerovatno niz vjetar, ali ja imam potrebu, što bi govorila moja mati, jer ti bi nalakat progovorio kakav si. Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima, zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima kad sve nam je tu raspoređeno? Ok, jesmo malo do umjereno oštećeni, ali takvi smo kakvi smo i samo treba uključiti mozak i razmišljati o svemu onome što nas okružuje i tražiti naše mjesto, ali napomenuo bih i našu odgovornost u svemu. Najlakše je krivicu prebaciti na nekog drugog, bez obzira na sve ono što smo prošli i što prolazimo. Time ćemo i zaključiti današnje izdanje emisije, ovo sjetno, u spomen na sve ono što je pred nama u pitanju 31. obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, ali kao što rekoh, probajte se osloboditi svega onoga što će se pakovati ovih dana i razmišljati o klincima, a ja imam jednog koji više nije klinac, već je odrastao, koji je govorio još prije nekih 20 godina: ja bi za oka najviše volio kad porastem da otvorim pekaru pa da svako jutro u Srebrenici mogu jesti svježe kifle. To djeca ne mogu, evo već 30 godina u Srebrenici, da ne lažem, bio jedan kratki period kada je bila tamo pekara u kojoj su kifle, koje su u Sarajevu u tom trenutku bile 20 feninga, u Srebrenici prodavane po marku. Srećom, ta se pekara zatvorila, ali je danas više nema. Elba Musić i Zoka Čačić vas pozdravljaju. U 15 ide naša informativna emisija, a mi današnju priču bačenu u vjetar završavamo sa Fazlom i jednom pjesmicom koja će ofarbati i zaokružiti današnju priču emisije U fokusu.

glavi, samo sjedi, šuti i sluša. A u meni je neko digao zid, s jedne strane srce, s druge mi je duša.

0: Svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici jutros su iz Visokog ispraćeni prema memorijalnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, tužna kolona zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, kako bi građani odali posljednju počast žrtvama. Dolazak u Potočare planiran je u poslijepodnevnim satima.
3: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
4: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru.
5: Ne znam šta bi rekla. Ta vul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
4: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine,

0: a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
1: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za potočare nije nijedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi. 31. marta 2003. godine ni dan danas nije kompletan.
0: Traženje nestalih daleko je od završenog jer se još traga za više od 900 žrtava genocida, član kolegija Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović.
2: Da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupe, da li istražiteljima instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još jedan veliki značajan broj masovnih grobnica, one su i tekako dobro skrivene dok još uvijek ne možemo da ih pronađemo.
0: Mnoge porodice biraju čekanje na otvaranje novih grobnica u bolnoj nadi da će naći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
3: Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenica, to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenice da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva ili možda čak tri puta radi procesa reksumacija kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, čak i bolniji od same dženaze, čak bolniji od samog prvog ukopa.
0: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
4: Drugi je dan Marša mira, memorijalnog pohoda kojim više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg polaska iz Nezuka i noćenja u kampu u Liplju, učesnici su danas nastavili put najzahtjevnijom dionicom kroz Kamenicu te preko brda Udrč. Na više lokacija duž ove trase postavljene su ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice gdje su nađene žrtve genocida većinom iz okoline Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet.
5: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
6: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
5: Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava najteže trenutke.
7: Pa sad su ti teški momenti, u tom periodu strah je veliki, strah je jak i najjači, razumijem. Ja nisam razmišljao, hoću li pobiti, neću li pobiti, razumijem. Cilj je bio da se ide. da tu da

0: da prođemo, a sad su teški momenti, kad najdeš ovuda i sjetim se djevje, ostao drug, gdje sam pio sa rođakom, sa prijateljima i tako da, gdje su ostali, koje sam tu posljednji put vidio.
1: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
2: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono je uspije.
1: Nakon višesatnog pješačenja zahtjevnim terenom kolone učesnika tokom poslijepodneva stižu u kamp u Mravincima. Kolona će sutra stići u memorijalni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava bol i sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku, da se genocid u Srebrenici pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Približno 250 učesnika marša Mira Žepa Srebrenica jutros je počelo tradicionalni pješački pohod u okviru obilježavanja godišnjice genocida. Ovo je već 18. pohod prema Srebrenici u koju će učesnici marca stići sutra poslije podne. Tokom dvodnevnog marša oni će proći 59 km od memorijalnog centra Potočari. Istovremeno jutros iz Goraždana put dug 180 km prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci.
4: Iz Žepe na put prema Srebrenici krenulo je oko 250 učesnika Marša Mira. Većina njih svake godine učestvuje, ali ima i onih koji su prvi put odlučili da na ovaj način odaju počast žrtvama genocida. Desetogodišnji Kemal iz Sarajeva krenuo je sa roditeljima.
5: Pa znam da je bio rat i da se uda ljudi bježali da bi se mogli sakriti, da ne bi im se nešto desilo.
4: Osim Bosanaca i Hercegovaca koji žive u našoj zemlji, ali i u inozemstvu, na Maršu Mira ima i onih koji dolaze iz dalekih država. Naim Hendriks dolazi iz Južne Afrike.
6: Meni je prvi put na ovaj marš, ona je familija, moja žena iz Sarajeva i ovi meni je prvi put sad u ovaj marš, ona mi sve napričala šta se dešava tu i ja hoću da ona to objeđem.
4: Do Srebrenice učesnici Marša Mira trebaju prijeći 59 km, a njihov dolazak u Potočare planiran je za sutra u poslijepodnevnim satima. Hazim Pirić, vođa Marša Mira, Žepa Srebrenica.
7: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28-29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine, to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
4: U vrijeme polaska učesnika marša i Žepe na put prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci. Zaim Šuman, predsjednik atletskog kluba Goražde.
8: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, 95. godine.
4: Maratonci večeras dolaze u Žepu, a sutra ujutro nastavljaju put prema Srebrenici gdje bi trebali stići sutra u večernjim satima.
3: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u memorijalni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz BiH, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BiH gradova, organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
9: Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, to jest u Potočaru, trebalo ući oko blizu 2000 motora.
10: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi step by step radimo. Učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno.

0: ružno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku popodne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović.
2: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
2: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
4: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
2: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
5: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jedno smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
2: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
6: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
2: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Federalna radiotelevizija od 17 sati direktno će prenositi obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a.
7: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje. Najmanje jedan borbeni avion pratio je avion koji je prevozio posmrtne ostatke bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija na mjesto konačnog ukopa u Mašhadu. Hamenejev kovčeg, kao i kovčezi članova njegove porodice poginulih u američko-izraelskim napadima u februaru, kojima je počeo rat na Bliskom istoku, prevezeni su iz Iraka, gdje su ogromne mase ljudi prisustvovale pogrebnim ceremonijama u svetim gradovima Nadžafu i Kerbeli.
7: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu se večeras igra prva utakmica četvrtfinala, a snage odmjeravaju Francuska i Maroko. Repriza je to polufinala sa Mundijala koji je prije 4 godine odigran u Kataru, kada su Francuzi slavili sa 2-0. U dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva je Francuska upisala svih 5 pobjeda. U grupnoj fazi su redom padali Senegal, Irak i Norveška, a aktuelni svjetski viceprvak je u te 3 utakmice postigao čak 10 golova. U 16. finala su potpuno nadigrali Švedsku sa 3-0, dok su u 8. finala nešto teže došli do trijumfa nad Paragvajem sa 1-0. Maroko nije bio tako uspješan, ali je i ova selekcija bez poraza u prvih pet mečeva na mundijalu. U grupi su Marokanci takmičenje otvorili remijem sa Brazilom u duelu u kojem su bili bolji rival. U drugom kolu su minimalno bili bolji od

0: Škotske, a onda su u svojoj najefikasnijoj utakmici savladali Haiti sa 4-2. U 16. finala su se golom u posljednjim trenucima meča spasili od poraza protiv Nizozemske, da bi nakon penala eliminisali renomiranu evropsku reprezentaciju. U 8. finala je Maroko ostvario najubjedljiviji trijumf, savladavši jednog od domaćina Kanadu sa 3-0. Ukupno su se Francuska i Maroko sastajali 5 puta do sada i uz 3 pobjede Francuza je 2 puta bilo neriješeno, što znači da Maroko nikada nije savladao trikolore. Večerašnji duel se igra u Bostonu i počinje u 22 sata. 2 od 3 naša predstavnika u konferencijskoj ligi večeras igraju prve mečeve prvog pretkola ovog takmičenja. Prvi će na teren od 19 sati Mostarski Velež, koji kao domaćin svoje evropske utakmice igra na Bilinom polju u Zenici. Protivnik će im biti moldavski Milsami i naš tim bi trebao imati ulogu favorita, ali iskustva iz prijašnjih sezona, kada je Velež eliminisan od nekih slabijih protivnika, pozivaju na oprez. Trener Ibro Rahimić ipak smatra da pobjeda neće izostati ako igrači na terenu sprovedu sve što je planirano.
1: Ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijeti dobar rezultat za uzvrat.
0: Nogometaši Sarajeva svoj evropski put također počinju na domaćem terenu, a gost im je finski Inter Turku. Naš predstavnik bi barem u ovom prvom okršaju trebao biti favorit, ali je problem to što je finsko prvenstvo u toku i Inter Turku je u odličnoj formi sa nizom od 13 mečeva bez poraza i samo jednom izgubljenom utakmicom u 15 odigranih kola. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
2: Da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, pokazati naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme iza nas. Naravno da ima detalja koje mene pate, mislim da ćemo patiti sutra, da se ne lažemo, ali morat ćemo to na karakter izvući, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremnijih.
0: Duel između Sarajeva i Intera iz Turkua se igrao 21 sat na stadionu Asim Ferhatović. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon pobjede nad domaćinom Rumunijom na otvaranju evropskog prvenstva za igrača do 20 godina rezultatom 36-34 u drugom kolu grupne faze danas ubjedljivo poražena od selekcije Izraela sa 43-33. Izabranici selektora Alena Hadžića su nakon sjajne partije protiv Rumuna potpuno podbacili u ključnoj utakmici koja je mogla osigurati plasman u naredni krug takmičenja. Sutra je slobodan dan, a u subotu naše mlade rukometaše čeka posljednji okršaj grupne faze protiv favorizovane Švedske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. Sutra.

0: Bosna i Hercegovina na začelju je procesa evropske integracije među zemljama Zapadnog Balkana, jer od marta 2024. kada je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, nije ispunila nijedan uslov. Posljedica ovog zastoja je ozbiljan rizik da će naša zemlja ostati bez približno milijardu eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Na ovo je oštro upozorila Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Ona je potvrdila da je glavna tema njenih susreta sa BH zvaničnicima bilo imenovanje novog visokog predstavnika uz jasan apel domaćim čelnicima da hitno pokrenu reformske procese.
1: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Podrška pristupanju EU širom zemlje i dalje je iznad 70%, što evropske integracije čini težnjom koja istinski ujedinjuje građane. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.

0: Iz evropskih institucija stiže još jedna opomena za našu zemlju. Bosna i Hercegovina treba preduzeti odlučnije i bolje koordinisane mjere kako bi zaštitila i promovisala regionalne i manjinske jezike, navodi se u novom evaluacijskom izvještaju Komiteta eksperata Vijeća Evrope. Iako se pozdravlja rad na novom nacrtu zakona o pravima nacionalnih manjina, u izvještaju se zaključuje da je nastava za 15 manjinskih jezika i dalje odsutna iz javnog obrazovnog sistema, te da se oni ne koriste u sudskim i upravnim postupcima. Vijeće Evrope ističe da složena administrativna struktura države otežava provođenje obaveza te poziva javne emitere na proizvodnju radijskih i televizijskih programa direktno na manjinskim jezicima.
1: Ovo su EU.

0: Za kraj, evropski sindikalisti zatražili su donošenje novih zakona kojima bi se radnici zaštitili od opasnog toplotnog stresa. Ovi zahtjevi upućeni su u vrijeme novog talasa ekstremnih vrućina u Europi, a toplotni udari na radnim mjestima povezuju se sa procijenjeni 230 smrtnih slučajeva godišnje. Sindikati apeluju na uvođenje maksimalnih temperaturnih limita za rad na otvorenom. Poštovani slušaoci, bilo su ovo najvažnija dešavanja i aktuelnosti u našim EU minutama. Spremne reformske agende i evropski standardi ostaju ključni izazovi za stabilnost cijele naše regije. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Do slušanja.
1: Radio Federacije Bosne i

prvi Česi u Bosnu i Hercegovinu su došli sa Austro-Ugarskom 1878. godine. Zbog želje da se okupirana Bosna i Hercegovina prilagodi i modernizuje kako životu, tako i novim načinima proizvodnje, Austro-Ugarska vlast upućuje javni poziv svim zainteresovanim i školovanim kadrovima u tadašnjoj monarhiji da nasele Bosnu i Hercegovinu, nudeći velike olakšice i povlastice. Mnogi pripadnici naroda koji su živjeli u Austro-Ugarskoj odazvali su se zbog besplatnog dijeljenja zemlje ili prilike za zapošljavanje, a među njima i Česi. Od tada pa do danas češki stručnjaci ugrađuju svoje znanje i rad u temelje modernog privredno-ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Česi su bili kako u organizaciji podizanja pilana za sječu, obradu i transport drveta, preko otvaranja rudnika, otvaranja željezare, izgrađivanja ceste i željeznica, ali i uspostavljanja telefonskog prometa. Radili su kao činovnici, suci, administrativni radnici, obrtnici svih struka, bankari, ugostitelji, liječnici, farmaceuti, učitelji, geometri, muzičari, arhitekti, građevinari. Uz ovu priču sa povlasticama iz dalekih vremena, kroz svoju životnu priču i životnu priču svoje porodice nas vodi predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla, Jovanka Manzalović-Šalaka.

0: Pisnička Češka je proglašena himnom svih beseda u Bosni i Hercegovini 2009. godine. Predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla Jovanka Manzalović-Šalaka, Nacionalna zajednica Čeha u Bosni i Hercegovini. Obično naše goste pitamo na samom početku kako su njihovi preci stigli, došli do Sarajeva i do Bosne i Hercegovine.
1: Pre svega pozdravit ću vaše slušaoce. Ja sam Jovanka Manzalović-Šalaka, predsjednica Udruženja građana češkog porijekla, Česka beseda Sarajevo. A moja priča, moji preci, pa hajte ovako ću početi. Moja majka je sa svojim roditeljima došla u Beograd 1927. godine. Znači, ta priča je interesantna utoliko što su, znači, i njeni roditelji sa četvoro dece, sa nekim pinklovima, eto tako ću reći, stigli do Beograda da bi neki možda bolji život započeli. Znači, moj deda je bio građevinski preduzimač i mislim da su tek 1928. dobili boravak duži u Beogradu, što u svakom slučaju ima uticaja na to kako organizovati svakodnevni život, kako ta deca da idu u školu, jer moja majka u to doba imala 7 godina. Znači, trebalo je organizovati život u novom okruženju, ne znajući jezik tog novog okruženja, ali mislim da su im se u životu poredale kockice jako dobro, tako da su u nekom narednom periodu uspeli svoju kuću da izgrade nedaleko, u stvari na predgrađu Beograda, to je na naselje i danas postoji Rakovica. Sticam okolnosti, u toj kući sam ja rođena, jer moja majka nije uspela da ode u bolnicu. Tako, to sve skupa iznenada došlo, ali imala sreću, odnosno tu noć je kod njih noćila gošća koja je sticam okolnosti babica. Tako da je sve to išlo onako po redu i zakonu.

Nevjerovatna je ova priča o Česima u Bosni i Hercegovini. Priča koja nas stvarno odvodi u neke druge i drugačije svjetove, o kojima razgovaramo i u našim narednim emisijama.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Marketing Federalnog radija.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
5: Gledajte u programu Federalne televizije
6: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Prijenos konferencije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Četvrtak od 17 sati. Primjer u traženju istine i pravde.
7: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
6: Novinar, istraživač, branitelj ljudskih prava.
8: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
9: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti, ni zaboraviti.
10: Mi ni danas nismo stali na tom putu.
6: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Naređivao je nezamislive zločine.
11: Prileži će tuci i popali će tuci, tamo nema srpskog življe mnogo.
12: Razumem.
11: Ali idi na pljerisko osmatranje, da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovo.
6: Bio gospodar života i smrti.
13: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
14: Lerbine!
6: Postao bjegunac od zakona.
15: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
6: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
16: Ja sam general Ratko Mladić.
6: Dokumentarni film. Biografija zločinca. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
5: Samo u programu Federalne televizije.

0: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 16 sati i 30 minuta.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici stigli u memorijalni centar Potočari. Učesnici Marša mira prelaze najzahtjevniju dionicu na putu za Potočare. Generalna skupština UN-a obilježava Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Sjedinjene države i drugu noć bombardovale Iran, koji uzvratio udarima na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici u ovim trenucima ulaze u memorijalni centar Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, tužna kolona ispraćena je iz Visokog, a zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odali posljednju počast žrtvama. U nastavku idemo u Potočare, gdje je naša reporterka Irena Antić, koja će nam prenijeti ono što se u ovim trenucima dešava.
4: Nema bol, šamije, natopljene suzama i ruke koje su predugo čekale u ovim trenucima dočekuju i 10 tabuta sa žrtvama genocida u Srebrenici. Oni su jutros ispraćeni iz Visokog i prije otprilike pola sata došli su do memorijalnog centra, a onda produžili svoj put do Srebrenice i Čaršijske džamije, gdje su se zadržali kako bi im građani odali počast, a potom u ovim trenucima, kao što rekoh, ulaze u mezar memorijalnog centra Potočari. Ovdje su ih dočekali brojni građani, prije svega članovi njihovih porodica, predstavnici udruženja. Posmrtni ostaci ovih žrtava proteklih godina nađeni su u više masovnih grobnica. Među 10 žrtava su i trojica 20-godišnjaka, inače najmlađe žrtve koje će ove godine 11. jula na dženazi naći svoj smiraj. Da se ne ponovi, da se ne zaboravi i hvala Bogu pa smo dočekali i ovaj dan, kažu članovi porodica 10 žrtava čiji su posmrtni ostaci upravo stigli u Potočare. Oni su jutros prošli kroz nekoliko mjesta, kao što ste i kazali u najavi, a opširnije o tome na koji način su ispred

0: izneseni u prilogu kolegice Sanele Hodžića.
1: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
2: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru.
3: Ne znam šta bi rekla. Ta bol se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, onaj da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je onaj pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
2: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
4: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za Potočare nije nijedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
2: Traženje nestalih daleko je od završenog, jer se još traga za više od 900 žrtava genocida. Član kolegija Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović.
5: Da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupe, da li istražiteljima instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još jedan veliki značajan broj masovnih grobnica, one su i tekako dobro skrivene, dok još uvijek ne možemo da ih pronađemo.
2: Mnoge porodice biraju čekanje na otvaranje novih grobnica u bolnoj nadi da će naći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
6: Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenica, to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenice da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva ili možda čak tri puta radi procesa reksumacija, kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, čak i bolniji od dženaze, čak bolni od samog prvog ukopa.
2: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica.
0: Ja ću još kazati da će tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će 11. jula naći svoj smiraj do sutra posle podne ostati u hali memorialnog centra, a kada učesnici Marša mira stignu posle podne, sutra posle podne ovdje u Potočare, oni će biti iznijeti u salu memorialnog centra gdje će ostati do same dženaze. Još ću kazati da su brojne aktivnosti u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pa će tako u memorialnom centru sutra biti održana konferencija od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici koja će okupiti predstavnike obrazovnih institucija svih nivoa iz Bosne i Hercegovine i regije. Također večeras u 19 sati u Potočarima će biti održana promocija knjige Eho iz haških sudnica Glasovi svjedoka autorice Ajše Hafizović Hadžmešić.
7: Iz memorijalnog centra Potočari javila se naša reporterka Irena Antić. Hvala Irena. Drugi je dan Marša mira, memorijalnog pohoda kojim više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Učesnici

0: Učenici su danas nastavili put najzahtjevnijom dionicom kroz Kamenicu te preko planine Udrč na visini iznad 1000 metara. Na mjestima od posebne važnosti održani su časovi istorije gdje su preživjeli svjedoci govorili o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinci gdje će prenoćiti prije završne etape prema Memorijalnom centru Potočari.
1: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pustnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša Mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
2: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
1: Ovogodišnji Marš Mira okupio je više od 6000 učesnika, među kojima su preživjeli učesnici Marša smrti, članovi porodica žrtava, mladi, predstavnici udruženja i međunarodne delegacije. Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava najteže trenutke.
3: Pa sad su ti teški momenti, u tom periodu strah je veliki, strah je jak i najjači, razumijem. Ja nisam razmišljao, hoću li poginut, neću li poginut, razumijem. Cilj je bio da se ide, razumijem, da prođemo, a sad su teški momenti, kad najdeš ovuda. I sjetim se gdje je ostao drug, gdje sam bio sa rođakom, sa prijateljima i tako da, gdje su ostali, razumijem, koje sam tu posljednji put vidio.
1: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
4: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije. Ali ako toliko želiš, uspjet ćeš sve. Određena sam na operaciju, kičmi, ali sam rekla svom doktoru, rekao doktore, ako je suđeno da tamo ostanem, ja sam se složila s tim. Meni je drugi put, ja sam i prošle godine bila, evo sad je drugi put.
1: Nakon višesatnog pješačenja zahtjevnim terenom kolone učesnika tokom poslijepodneva stižu u kamp u Mravincima, gdje će provesti noć i pripremiti se za posljednju etapu marša. Kolona će sutra stići u Memorijalni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava boli sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku, da se genocid u Srebrenici pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Približno 250 učesnika Marša Mira Žepa Srebrenica jutros je počelo tradicionalni pješački pohod u okviru obilježavanja godišnjice genocida. Ovo je već 18. pohod prema Srebrenici u koju će učesnici marša stići sutra poslije podne. Tokom dvodnevnog marša oni će preći 59 km do Memorijalnog centra Potočari. Istovremeno jutro su iz Goražda na put dug 180 km prema Srebrenici krenuli i goraždanski maratonci.
5: Iz Žepe na put prema Srebrenici krenulo je oko 250 učesnika Marša Mira. Većina njih svake godine učestvuje, ali imaju

0: onih koji su prvi put odlučili da na ovaj način odaju počast žrtvama genocida. Desetogodišnji Kemal iz Sarajeva krenuo je sa roditeljima.
1: Pa znam da je bio rat i da se uda ljudi bježali da bi se mogli sakriti, a ne bi im se nešto desilo.
0: Osim Bosanaca i Hercegovaca koji žive u našoj zemlji, ali i u inozemstvu, na Maršu mira ima i onih koji dolaze iz dalekih država. Naim Hendriks dolazi iz Južne Afrike.
2: Meni je prvi put na ovaj marš, ona je familija, moja žena iz Sarajeva i ovi meni je prvi put sad u ovaj marš, ona mi sve napričala šta se dešava tu i ja hoću da ona dobijem.
0: Do Srebrenice učesnici Marša mira trebaju prijeći 59 km, a njihov dolazak u Potočare planiran je za sutra u poslijepodnevnim satima. Hazim Pirić, vođa Marša mira, Žepa Srebrenica.
3: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28-29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine, to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
0: U vrijeme polaska učesnika Marša i Žepe na put prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci. Zaim Šuman, predsjednik atletskog kluba Goražde.
4: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, znači, 95. godine.
0: Maratonci večeras dolaze u Žepu, a sutra ujutro nastavljaju put prema Srebrenici, gdje bi trebali stići sutra u večernjim satima.
5: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u Memorijalni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BH gradova. Organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
6: Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, da kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, to jest u Potočaru, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
7: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi step by step radimo. Učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
5: U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku u 17 sati počinje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Domaćin događaja je zamjenik generalnog sekretara UN-a i specijalni savjetnik za sprječavanje genocida Čalo Kabejani. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović, te predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
8: 23. maj 2024. ušao je u historiju svjetske diplomatije usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
9: Oni koji su za nacrt rezolucije A78L67 rev 1 molimo da označite. Oni koji su protiv i oni koji su suzdržani. Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
8: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
10: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
8: Važno važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih

0: zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
1: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jedno smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
0: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
2: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
0: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Federalna radiotelevizija od 17 sati direktno će prenositi obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a.
4: U Biljanima kod Ključa počelo je dvodnevno obilježavanje 34. godišnjice stradanja 258 Bošnjaka. Porodice ubijenih danas su obišle masovne grobnice koje su krile posmrtne ostatke nevinih žrtava.
5: Danas je predviđen obilazak lokaliteta koji su krili masovne grobnice iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci žrtava. Nakon Crvene zemlje, porodice ubijenih će uz vjerski program posjetiti masovnu grobnicu Lanište. Sekretar mjesne zajednice Biljani Raif Hodžić naglašava obavezu porodica ubijenih i društva u cjelini da se ne zaboravi zločin srpskih vojnih snaga, pripadnika 3. čete Sanskog bataljona 17. lake pješadijske brigade.
6: Vrlo teško, ali mi smo uporni i mi ćemo istrajati mi smo to taj dan svake godine do sudnjeg dana obilježavati dostojno onako kako dolikuje, kako zaslužile naše žrtve.
5: Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice od počinjenog zločina u Ključkom nasilju Biljani završava sutra u prostoru Šehidskog mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
4: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izmjene krivičnog zakona prema kojima bi javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine postalo krivično djelo. Predložene izmjene predviđaju zatvorske kazne. U izmjenama se navode i zabrane promovisanja simbola i ideologije nekadašnje nezavisne države Hrvatske, izvještava Miroslav Nicović.
7: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
8: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
7: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Ognjen Bodiroga, SDS.
9: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH.
7: Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ov Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
10: Nije suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke ustavne.

0: Ustavnog suda.
1: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
2: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
1: Da je riječ o predizbornom marketingu, ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
3: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
1: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave Armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zbog reakcije predstavnika Bošnjaka koji smatraju da je rješenje neustavno.
4: I jedna vijest iz svijeta.
5: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje.
4: Bilo je to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici stigli u memorijalni centar Potočari. Učesnici Marša mira prelaze najzahtjevniju dionicu na putu za Potočare. Generalna skupština UN-a obilježava Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Sjedinjene Države i drugu noć bombardovale Iran, koji uzvratio udarima na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
6: Putevi.
7: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju, danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo

Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.

0: poštovani slušatelji. Uključujemo se u prijenos centralne komemoracije povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. koja se održava u sjedištu Ujedinjenih nacija.
1: Očekujemo početak konferencije kojom se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a koji možete pratiti u direktnom prenosu na federalnoj televiziji. Prema zvaničnom protokolu, konferencija bi trebala trajati sat vremena. Domaćin događaja bit će Čaloka Bejani, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša i specijalni savjetnik za sprječavanje genocida. Putem videolinka obratit će se i predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Annalena Baerbock. Ispred Bosne i Hercegovine prisutnima će se obratiti Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Express our deep gratitude the families of victims and survivors will address us on this solemn occasion. We acknowledge and appreciate the immense courage it takes to share your stories, your memories, and the memories of your loved ones with us.

0: and with the world. Today we remember and honor your loved ones,
1: the over 8,000 boys and men who were murdered voljenih koji su ubijeni tog dana i u danima koji su uslijedili, kao i terora koji je proveden na djevojčicama i ženama koje su bile prinudno raseljene i mučene u narednom periodu. U njihovo sjećanje pridružite mi se u minuti čutnje i sjećanja.
0: Thank you very much.
1: Hvala puno. Srebrenica nastavlja biti upozorenje gdje mržnja može voditi kada svijet ne djeluje kada treba. Trebamo znati da postoji i program koji je namijenjen sjećanju na žrtve genocida i slavljenju života ljudi i dostojanstva za svakoga i svugdje. Dame i gospodo, sada mi je čast poželjeti dobrodošlicu njegovoj ekscelenciji, šefu kabineta generalnog sekretara UN-a, njegovoj ekscelenciji, gospodinu Erlu Kortnju Ratriju. On će održati govor u ime Antonija Guterresa, generalnog sekretara UN-a koji nam se danas nije mogao pridružiti.

Ekscelencije, preživjeli, porodica žrtava, uvaženi gosti. Za mene je čast stajati danas pred vama u sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici u julu 1995. godine. Više od 8000 muškaraca i dječaka Bošnjaka je ubijeno u Potočarima nakon što su odvojeni prisilno od svojih porodica i sahranjeni su u masovnim grobnicama. Hiljade žena, djece i starijih osoba su prinudno raseljeni, a cijela generacija je orobljena svoje budućnosti. To je najgori zločin na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata, sa intencijom uništenja bosanskih muslimana Srebrenice, neke preživjele osobe danas imamo ovdje, čućemo njihova svjedočenja pred vama i onome što su govorili pred međunarodnim tribunalima i pokazali su nevjerovatnu hrabrost u traženju pravde i mira i u izgradnji uništenih zajednica, u podizanju svoje djece ne u mržnji već u ljubavi i saosjećanju, što je zapravo jedino tlo na kojem zajednica koja žali može da prosperira. Ekscelencije, 2024. ova skupština je ovaj dan odredila kao dan sjećanja i obilježavanja i potrebno je prihvatiti svoju dužnost koju su sudovi uspostavili, prepoznati patnju žrtava i prepoznati da postoji odgovornost. Tako se pravda i mir grade i sprečavaju zlodjela. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde utvrdili su da se u Srebrenici 1995. godine desio genocid. Isto tako je utvrđena individualna odgovornost za takve zločine koja se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, religijskoj ili drugoj zajednici. Međunarodno pravo je

Jednako jasno u ovom pogledu. Tu se navodi obaveza, obaveza sprečavanja genocida. Potrebno je braniti takve nalaze od poricanja i revizionizma i osigurati da glasovi žrtava nikad nisu ušutkani. Prepoznajući patnju svake žrtve je moguće graditi budućnost na kojoj se svaka zajednica mora zasnivati i koja nema mjesta za genocid, kao ni za historijski revizionizam. Tu mora postojati budućnost dijaloga kako bi se uspostavio mir. Isto tako se moramo suočiti sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice, svijet je ponovno rekao nikad više. Ipak, kao što znamo, govor mržnje je u porastu i potiče se diskriminacija i revizionizam gdje se slave osuđeni ratni zločinci. Ne možemo okretati glavu tih znakova upozorenja, moramo rano djelovati jer prevencija je naša dijeljena odgovornost kako bismo osigurali zaštitu. Na ovaj međunarodni dan pozivam sve države članice da se drže te svoje odgovornosti i da se suprotstave poricanju s istinom i pravdom. Danas se sjećamo žrtava s poniznošću i odlučnošću, poniznošću zbog njihove nevjerovatne patnje, nadajući se da takva patnja nikad neće biti ponovljena, a za preživjele njihove porodice, znajte da stojimo s vama u solidarnosti i sve i svakoga u bilo kom dijelu svijeta pozivam da se sjećaju Srebrenice, da svi branimo ljudsko dostojanstvo, mir i pravdu. Hvala.

0: thank you, Your Excellency,
1: Hvala puno, Vaša Ekscelencijo, ambasadoru, gospodine Courtney Rattray. Sada je moja čast poželjeti dobrodošlicu njenoj ekscelenciji Annalene Baerbock, predsjedavajućoj 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Ona je snimila svoju poruku za ovaj događaj i zadovoljstvo nam je podijeliti s vama ovu poruku.
2: Ekscelencije,
1: uvaženi delegati, preživjele osobe i porodice žrtava, danas žalimo više od 8000 muškaraca i dječaka koji su ubijeni u Srebrenici samo zato što su bili bosanski muslimani. Hiljade raseljenih su lišeni svojih porodica i domova i osjećaja sigurnosti genocidu. Srebrenica se desio bez obzira na obećanje nikad više nakon holokausta, bez obzira na genocid, konvenciju o genocidu iz 1948. bez obzira na to što je Srebrenica određena kao zaštićena zona UN-a. Znamo da nikad žrtve ne možemo vratiti ili poništiti ono što je učinjeno, međutim, nakon 31 godine ono što možemo uraditi je da zaista se pridržavamo našeg obećanja koje smo dali vama, preživjelima, preživjelima poput majki Srebrenice, koje ne samo da su izgubile muževe i sinove, već su trpjele sistematska silovanja kćerki i unuka, i to je dio rana koje su dio seksualnog nasilja koje traju. Slavljenje našeg obećanja ovakvim ženama također znači jačanje zakona u državi i poboljšanje prava žena. U Bosni i Hercegovini pravne reforme su prepoznali također i djecu koje su bili djeca nastala kao čin silovanja. Pomogli smo da se zaštite njihova prava na način da se ne navodi ime njihovog oca u dokumentu.

I to je zapravo dio isto obećanja nikad više. Održavanje ovog obećanja preživjelima također znači podržavanje međunarodnih presuda tribunala za bivšu Jugoslaviju, gdje smo vidjeli da je nasilje u smislu nasilja nad ženama u sukobu potvrđeno kao dio nasilja koje je priznato. Također, ovo sve znači omogućavanje osoblju Međunarodnog suda i drugih mehanizama da provode svoj mandat bez zastrašivanja, prijetnji ili miješanja danas. Je također važno održavati naše obećanje nikad više tako što se suprotstavljamo znacima upozorenja prije nego što eskaliraju u zločine. Jer genocid, kao što smo nažalost svjedočili prije više od 30 godina u Srebrenici, Ruandi i previše drugih mjesta, ne započinje sa masovnim grobnicama, započinje s mržnjom, diskriminacijom i pokušajem da se ljudi podijele, da se dijelimo na mi i oni zbog politika i retorike kojima se ljudi lišavaju digniteta, jer ispitivanje nekoga samo zbog onoga ko su ili odakle dolaze ili zbog religije koju prakticiraju je namijenjeno dehumanizaciji koja se na posljedku širi svuda. Dakle, nikad više ne smije biti fraza koju samo izgovaramo, već obećanje koje ćemo održati, kojeg ćemo se sjećati i uvijek provoditi pravdu i održavati dignitet svih. To je obećanje da ćemo djelovati kad vidimo znakove upozorenja.

0: We thank her excellency.
1: Zahvaljujemo njenoj ekscelenciji na njenoj poruci. Sad bih želio da pozovem njegovu ekscelenciju, gospodina Denisa Bečirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, da se obrati nazočnima.

0: Genocid nad Bošnjacima nije statistika.
1: These are not numbers.
0: To nisu brojke.
1: It is about interrupted human lives.
0: Riječ je o prekinutim ljudskim životima.
1: People who had names,
0: ljudima koji su imali imena, prezimena, porodice i snove, djeci koja nikad nisu odrasla, majkama koje nikad nisu dočekale svoje sinove. To su samo neke od posljedica počinjenog genocida u Bosni i Hercegovini, državi u srcu Evrope. Dame i gospodo, države koje imaju snage da se suoče s najmračnijim dijelovima vlastite prošlosti pokazuju odgovornost prema budućim generacijama. Nasuprot tome, države koje negiraju sudski utvrđene činjenice ostaju zarobljene u okovima mržnje i nestabilnosti. Zato danas, više nego ikad, moramo braniti integritet međunarodnog prava i autoritet međunarodnih institucija. Ne smijemo dozvoliti da sudski utvrđene činjenice postanu predmet političkih kalkulacija. Negiranje genocida nad Bošnjacima je anticivilizacijski čin. To je vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živima. Zašto je važno da UN obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici? Značaj ovog dana nije samo u potvrđivanju istine, već i u njegovoj preventivnoj dimenziji. Podsjeća nas da obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kad oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, u normativnoj i institucionalnoj zaštiti ljudskog dostojanstva, kao i u suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminaciji i dehumanizaciji. Moramo jačati kulturu sjećanja. Sjećanje nije teret koji dijeli narode. Istina je temelj na kojem se gradi trajni mir. Bez istine nema povjerenja, a bez pravde nema pomirenja. Dame i gospodo, velikosrpska ideologija i politika koje su dovele do genocida nisu pobjedile. Ratni zločinci nisu ostvarili svoj cilj. Nisu pobjedili jer istina živi. Nisu pobjedili jer su majke Srebrenice sačuvale dostojanstvo žrtava i Izraele u borbi za istinu i pravdu. Nisu pobjedili jer postoje presude najviših međunarodnih sudova. Nisu pobjedili jer postoji rezolucija o genocidu u Srebrenici. Nisu pobjedili jer danas istinu o Bosni i Hercegovini i Srebrenici čuvaju dobronamjerni ljudi širom svijeta. Sjećanje na Srebrenicu nije samo dug prema žrtvama, to je odgovornost prema budućim generacijama. Nove generacije imaju ključnu ulogu u izgradnji bolje budućnosti. Mladi moraju učiti o činjenicama zasnovanim na presudama i dokazima. Svi moramo biti svjesni da sjećanje nije okretanje ka prošlosti. To je najodgovorniji oblik brige za budućnost. Hvala vam na pažnji.

Hvala vam, Vaša ekscelencijo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, za vaše izlaganje. Nakon što je rat završio, povratnici su se vratili u Srebrenicu tražeći informacije o članovima

0: Ima porodice koji su nestali i da traže pravdu za one čiji su životi uzeti. U Srebrenici je izgrađen memorialni centar kako bi se sačuvala uspomena na ovaj genocid, da se upozori na produkte mržnje. Dame i gospodo, danas mi je čast da vam predstavim po prvi put čuvare sjećanja u Srebrenici, dokumentarac koji je producirao, koji su producirale Ujedinjene nacije, koji rade o ljudima koji rade neumorno da sačuvaju činjenice i da osiguraju budućnost koja se nikad više ne smije ponoviti kao prošlost. To je dokumentarac u dva dijela koji se odnosi na sjećanja na Srebrenicu. Hajde da pogledamo dokumentarac.
1: My name is Almasa Salihović. I was 8 years old when I survived the genocide in Srebrenica.
0: Moje ime je Almasa Salihović. Moj brat je ubijen u genocidu. Moji drugi rođaci, ujaci sa majčine i očeve strane su svi ubijeni u genocidu. Oni su ušli u tih 8372 žrtve koje su ubijene u Srebrenici u julu 1995. Priče su različite, ali nekako uvijek su iste. Ja čvrsto vjerujem da kada vjerujete da ćete ozdraviti i vaša porodica će zacijeliti rane.
1: Tek nekoliko godina prije počeli smo govoriti o tome s čega se sjećamo,
0: koje su to teškoće koje smo iskusili. Ja sam izabrala Srebrenički memorial kao mjesto gdje sam počela raditi prije 5 godina, zato što sam uvijek željela dati dio sebe da bismo obilježili, da bismo se sjećali. I svaki put kad pričam o svom bratu i o svojoj porodici, kažem da pričam priču o svima nama. Za mene nije moguće da radim bilo šta drugo.
2: It didn't happen overnight.
0: Nije se desilo preko noći. Trebalo je da neki događaji dovedu do jula 95. do tog zadnje faze genocida koji se desio. Ovdje u memorialnom centru mi smo usmjereni na obrazovanje ljudi da se tako nešto desilo usred Evrope u 20. vijeku i da je to signal da se to može ponoviti bilo gdje i bilo kome ako ne budemo to spriječili. To je dio naše historije i moja je obaveza da o tome govorim, da govorim o genocidu u Srebrenici i o svemu što smo preživjeli ovdje u Srebrenici. To nije samo moja lična priča, to je priča hiljada ljudi koji su bili ovdje tokom vremena kad je brat bio pod opsadom. Posebno ti događaji koji su se tada desili u julu 95. u Potočarima. Preko 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijeno je od strane bosanskih Srba, snaga bosanskih Srba u julu 95. Memorialni centar je izgrađen na mjestu gdje su se odvijala ubistva. Ovdje na glavnoj cesti bio je checkpoint gdje su odvajali dječake i muškarce od ostalih. I kasnije mnogi od tih ljudi su također bili razdvojeni od drugih i pobijanim. Mi smo izbjegli iz Srebrenice između 92. i 95. godine, ali 2003. godine odlučila sam se vratiti u Srebrenicu i pokušati da ponovo organizujem život ovdje. To nije bilo lako, ali prvi i glavni razlog za povratak bio je mezarje. Mnogi od nas su odlučili da se vrate, razmišljali smo da moramo biti blizu našim najmilijima, da za završimo proces identifikacije, da ih sahranimo ovdje u Potočarima. I zato sam i ja pomisla da je to nešto važno za nas, da nam dobijemo neki

0: Your excellencies,
1: Vaše ekscelencije, dragi prijatelji, nakon genocida u Srebrenici, hiljade ljudi, uglavnom žena i djece koji su preživjeli genocid unatoč svemu, ostavili ih je da izgrade svoj život pod sjenom onoga što im se desilo. Velika hrabrost i odlučnost dovela ih je do toga da ne ostanu pod tom sjenkom. Danas u glavnoj sali Generalne skupštine mi pozdravljamo njihovu hrabrost. Hrabrost žena i preživjelih koji su odbili da rat odnese njihove najbliže, tražili su i dobili pravdu i ponovo su izgradili život. To moja je velika čast da pozovem gospođu Eminu Sinanović da se ispred udruženja majki enklava Srebrenica i Žepa da se obrati prisutnima.

0: Excellencies,
1: Ekscelencije, guests, uvaženi gosti,
0: ladies and gentlemen,
1: dame i gospodo.
0: My name is Emina
1: Moje
0: Sinanović.
1: Ime je Emina Sinanović.
0: I'm the daughter of man whose life was taken not only by bullets,
1: muškarca čije život je
0: by the betrayal of the world that had promised protection.
1: Zbog nedjelovanja između ostalog svijeta koji nije djelovao.
0: I'm the niece.
1: Ja sam nećaka.
0: Stolen by genocide.
1: Muškarca koji je ukraden genocidom. Isto tako sam kćerka, žena koje su uradile sve da se ne ukrade sjećanje na te muškarce. Imala sam 5 godina kada se moj otac oprostio od mene. Ne mogu se sjetiti zvuka njegovog glasa, ne mogu se sjetiti topline njegovog zagrljaja, ne mogu se sjetiti boje njegovih očiju, kao što bi se kćerka trebala sjećati, ali se sjećam rata, sjećam se straha, sjećam se dima.
0: I remember spending the night on
1: sjećam se da sam provela noć na hladnom tlu ispred baze Ujedinjenih nacija u Potočarima. Sjećam se plača žena, ljudi koji trče. Sjećam se zbunjenosti, ali iznad svega sjećam se odsutnosti.
0: I do not know what it feels like to
1: ne znam kako je to imati
0: oca.
1: Često sam zamišljala kakva bi nam konverzacija bila. Šta bi mi rekao u nekoj situaciji? Da li bi bio ponosan na ženu koja sam postala? To su pitanja koja genocid ostavlja iza sebe. Pitanja koje nijedno dijete nigdje u svijetu nikad ne bi trebalo postaviti. U julu 1995. moj otac je ušao u šumu, nadajući se da će stići na sigurno mjesto, ne znajući da će krenuti na putovanje s kojeg se nikad neće vratiti. Prije nego što je krenuo, zagrlio je moju majku, brata i mene. Moja majka je rekla samo par riječi, odnosno moja majci je rekao par riječi, dobro se brini o djeci. I to su zadnje riječi koje je ikad čula od njega, podržala je svoje obećanje. Mog brata i mene je sama odgajala zajedno sa mnogim slomljenim ljudima. Međutim, nikad nije dozvolila da nas obuzme mržnja. Izabrala je dostojanstvo iznad osvete, nadu iznad očaja, život iznad tame, svjetlost iznad tame, u nadi da ćemo imati bolju budućnost, ja i moj

0: Brat,
1: danas se
0: znam da moja majka nije samo odgojila dvoje djece, ona je spasila dva života. Sve što sam ja danas, sve što ja podržavam, proizlazi iz njene ljubavi i snage. Moj otac Muriz je ubijen 13. jula u Kravicama, gdje je izgubljeno 1000 života i uništeno 1000 snova. Imao je samo 32 godine, dok djeca mojih godina su širom svijeta učila o životu, ja sam učila o odsutnosti, o tugovanju i posljedicama života. Za mnoge ljude Srebrenica je historija, a za mene je to svakodnevna priča. To je nevidljivi zid koji stoji između mene i mog oca. Zid izgrađen mržnjom u ljudskost. Mnoge istrage su vratile ono što je izgubljeno s mojim ocem, ne samo pravda. Pored njegovih ostataka u sekundarnoj grobnici je pronađen samo ostatak cigarete. Zamislite da je to jedina stvar koja je pronađena uz vašeg oca. Tabakera. To krade budućnost, krade zagrljaje koje nikad nećete čuti. Krade sjećanje koje niste imali mogućnost stvoriti. Isto tako stvara pitanja na koje nećete dobiti odgovor. To uzrokuje da djeca nauče tugovati prije nego što nauče i šta je to život. Nakon 31 godine, evo, stojim ispred Ujedinjenih nacija, ne kao petogodišnjakinja koja je uplašena, već kao žena koja i predstavlja glas onih koji nikada nisu imali šansu normalno odrastati. Stojim ispred ljude koji očekuju zaštitu, pravdu. Kako objasniti djetetu u meni da svijet nije uradio dovoljno, da bol koju nosi moja majka, moj brat i ja nije samo naša, već da je to teret koji je i unutar ove zgrade, jer su odluke koje bi spasile živote došle prekasno. 31 godinu nakon genocida smo i dalje svjedoci pokušajima međunarodnih sudova. Međutim, genocid se i dalje poriče u mojoj zemlji. Slave se ratni zločini. Utvrđene činjenice se ne priznaju, a time se ne poriču samo historijske činjenice. Svako poricanje genocida je još jedan pucanj u kuću, u Kravicama. Zato to nije samo politička pozicija poricanja genocida. Nije to samo odsustvo empatije, to je sistematski pokušaj izbrisati istinu, ono što se desilo. Da oni koji nastavljaju slaviti počinioce tako imaju priliku i dalje živjeti među nama. Oni koji poriču genocid nastavljaju uživati i u političkoj moći. Tišina na međunarodnom planu pomaže da se briše istina iz 1995. Tišina ima posljedice, uvijek je imala posljedice. Pozivam svijet da prestane okretati glavu kad se poriče genocid, jer je to nastava genocida. Danas želim zahvaliti svim državama, članicama koji su podržali rezoluciju Generalne skupštine kojom se uspostavio dan obilježavanja, dan sjećanja obilježavanja genocida u Srebrenici 95. Međutim, rezolucija je mnogo više od dokumenta. Ona nam govori da je bitna istina i pravda, da naši životi nisu zaboravljeni, ali isto tako se govori u njoj da sjećanje nije dovoljno. Tu mora postojati odgovornost. Samo sjećanje nije dovoljno.
1: Members must always be accompanied by responsibility.
0: Uvijek uz

sjećanje mora dolaziti i odgovornost kao preživjela osoba, moram reći da sama rezolucija meni ne ulijeva osjećaj sigurnosti, niti mi daje nadu koju bi trebala. Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez akcije nije dovoljno. Danas u Ujedinjenim nacijama ne mogu ignorirati još jednu bolnu istinu, ubistvo mog oca. Nije samo tragedija ove porodice, nije tragedija hiljada porodica. To je neuspjeh međunarodne zajednice. Neuspjeh da se zaštite hiljade nevinih ljudi u zoni koju je sam UN proglasio sigurnom zonom. Ne tražim od svijeta da nosi moj bol. Od svijeta tražim da snosi svoju odgovornost. Historiju ne možemo promijeniti, ali iz nje možemo naučiti. Jedino pitanje je da li smo voljni naučiti. Danas ne stojim pred vama da bih tražila vaše suosjećanje, već da zatražim, da tražite utvrđene činjenice, da se suprotstavite poricanju genocida kad god se pojavi, jer Srebrenica je upozorenje. To je upozorenje šta se dešava kada mržnja postaje prihvaćena, kad laži zamjenjuju istinu, kada svijet okreće glavu, kad ljudsko biće postane samo broj, jer moj otac nikad nije bio broj. On je bio muškarac od 32 godine koji se smijao, imao je snove, vjerovao je da djeca zaslužuju mir. Iza svakog groba u Potočarima leži cijeli svijet, porodica, snovi, budućnost koja je ukradena. Danas također želim ukazati poštovanje majkama Srebrenice i Podrinja koje su podnijele nevjerovatnu bol i da su svojim glasom promijenile tišinu. Pokazale su da dostojanstvo može preživjeti i genocid. Ponosna sam na svaku preživjelu osobu koja je našla snagu da bude svjedok, kao i svaka osoba koja se bori svaki dan. Ponosna sam što sam dio te borbe. Možda ne mogu promijeniti ono što se desilo mom ocu, mom dedi ili mom dajđi. Međutim, mogu zasigurno osigurati da se ništa ne desi djeci mog brata ili mojoj djeci. Mogu govoriti u ime onih čije glas oduzeti, očuvati sjećanje na njih i prenijeti ovo na generaciju koja dolazi, jer sjećanje se ne tiče samo prošlosti, već i obećanja budućnosti, da se istina nikad neće predati lažima, da se pravda neće predati pred indiferentnošću. Obećanje da nijedno dijete nigdje u svijetu nikad neće morati istrpiti ono što sam ja istrpila. Neka istina uvijek bude snažnija od poricanja i neka ljudskost bude uvijek snažnija od indiferentnosti. Hvala.

0: I thank Ms. Snanović for
1: Zahvaljujem gospođi Sinanović na njenom moćnom svjedočenju i poruci. Vaš glas i glas vaše generacije prenosi vjerno glasove majki i preživjeli ih. I vi pokazujete kako se nastavlja borba i napori
0: to embroider their memory of their loved ones.
1: Potrebno je uvijek uložiti napor kako bi se u svako vlakno Srebrenice utkalo sjećanje i na ovaj način

0: način se možemo uvijek boriti protiv poricanja genocida zbog posvećenih ljudi poput gospodina Hasana Hasanovića koji je pustosi prevodilac
1: da
0: zbog njih, zahvaljujući takvim osobama, možemo sjećanje i održavati. I moja čast pozvati gospodina Hasanovića da uzmi riječ.

0: Mr. President of the General Assembly.
1: Gospodine predsjedavajući generalne skupštine, uvaženi delegati, dame i gospodo, moje ime je Hasan Hasanović. Danas sam pred vama kao preživjela osoba srebreničkog genocida i pošto predstavljam isto tako memorialni centar, moram reći da sam imao 19 godina, prije 31 godinu i bio sam jednostavno zarobljen u onome što je proglašeno kao sigurna zona. Prije rata sam živio jednostavan život u svom selu sa svojim bratom blizancem Huseinom. Dijelili smo naše dječačke snove i nade za budućnost. Kao i mnogi drugi u Bosni i Hercegovini, vjerovali smo da ćemo imati mnogo prilika u životu i da neće naš život oblikovati rat. Kad je sukob započeo, moja porodica su postali izbjeglice u svoje zemlje. Pokušali smo naći utočište u Srebrenici s desetinama hiljada drugih. Međutim, Srebrenica nije bila sigurna. Više od 3 godine smo živjeli pod opsadom, trpili smo glad, trpili smo granatiranje i konstantni strah. Ipak, nadali smo se da kada je Srebrenica proglašena sigurnom zonom, da nas svijet nije napustio. Bili smo u krivu. U julu 1995. sigurna zona se urušila. Više od 8000 dječaka i muškaraca je ubijeno, dok je 1000 žena, djece i starih osoba prisilno raseljeno.
2: Kada sam se pridružio koloni muškaraca u pokušaju da dođemo do slobodne teritorije, moj blizanac, brat Husein i otac su pošli sa mnom. U toku nekoliko sati već smo bili razdvojeni. To je bio posljednji put da sam vidio bilo koga od njih živog. Danima sam hodao kroz šumu pod granatama, svjedočio pogubljenjima i prošao nezamislivu patnju. U jednom trenutku došao sam u nekoliko metara od srpskih vojnika, okrenuo sam se i potrčao. Išao sam nekoliko dana bez hrane, bez vode i bez sna. Strah je bilo sve što me držalo u pokretu. Preživio sam. Moj otac nije, moj brat blizanac nije. Godinama kasnije, nakon što su njihovi ostaci nađeni u masovnoj grobnici, ja sam ih pokopao svojim rukama. Ništa me nije moglo pripremiti na takva sjećanja. Nijedan brat ne bi trebao da sahranjuje svog brata blizanca. Nijedan sin ne bi trebao da traži kosti svoga oca i onda da ih pokapa. Danas govorim ne samo u njihovo ime, nego u ime svih onih kojima je uskraćena prilika da pričaju svoju priču. Danas ja služim kao šef tima za oralnu istoriju u Memorialnom centru Potočari. Naša misija je da sačuvamo istinu o genocidu na temelju svjedočenja preživjelih. Također obrazovanje, svako svjedočenje koje snimimo čuva tu priču od toga da bude svedena na statistiku. To je naš odgovor na negiranje i na zaborav. Činjenice o genocidu u Srebrenici su utvrđene izvan svake sumnje. Međunarodni sudovi, uključujući Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde, su presudili da je genocid pročinjen u Srebrenici, a ipak nastavlja se negiranje genocida. Zbog čega? Zato što negiranje nije samo negiranje

prošlosti nego i budućnosti. Čini se da briše istinu, potkopava i oblikuje način na koje buduće generacije se sjećaju historije. Sjećanje nije samo to da se bude zarobljen u prošlosti. Treba zaštititi budućnost. To znači prepoznati mržnju prije nego što postane prijetnja, prepoznati dehumanizaciju prije nego što postane nasilje i braniti ljudsko dostojanstvo kad god je to moguće. Mir nije nešto što smo naslijedili automatski. Mir se mora izabrati i braniti svakoga dana. Danas ja postavljam pitanje međunarodnoj zajednici i molim da nastave kulturu sjećanja i borbu protiv negiranja genocida. Slušajte preživjele dok smo još uvijek ovdje. Zaštitite istorijsku istinu. Podržite institucije koje čuvaju sjećanja i pomozite da obezbjedimo da buduće generacije razumiju ne samo šta se desilo u Srebrenici, nego zašto se to desilo. Žrtve genocida nisu bili su majke, sestre, očevi, bili su studenti, učitelji, radnici, muzičari, sportisti i sanjari. Njihovi životi imaju smisao, njihove priče imaju smisao i naša je obaveza da ih se sjećamo. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu još uvijek ne žive sigurno. Vrlo često su izloženi diskriminaciji i ekskluziji. Mladi ljudi gradu odrastaju, a da njihova istorija, jezik i prava nisu jednako priznati. To nije samo nasljeđe prošlosti, to je dio trenutnog stanja. Ja sam preživio genocid, ali preživljavanje nije kraj priče. Ono što je sada bitno je ono što odlučimo da ćemo uraditi sa sjećanjem, da se zajedno sjećamo, da branimo istinu, da stojimo protiv mržnje i negiranja, time poštujemo ne samo žrtve genocida u Srebrenici, nego i vrijednosti koje nas povezuju kao ljudska bića. Hvala vam.

Zahvaljujem gospodinu Hasanoviću za njegovo moćno svjedočenje i priče o radu Srebreničkog memorialnog centra. Nikad neće biti lagano dijeliti svoje svjedočenje i svoju bol sa cijelim svijetom, ali to je od ključnog značaja ne samo za preživjele, nego da bi se i dalje tragalo za pravdom. Hajde da se vratimo u Srebrenicu kroz drugi dio dokumentarca, da čujemo kako se pozivanje na odgovornost koristi da se suprotstavi negiranju genocida. Pravda je preduvjet za pomirenje i pravda zato što treba da znate istinu. Možda mislite da je oprost u pitanju, ali da biste oprostili morate znati šta se desilo. Ako želite znati tačno šta se desilo, nemoguće je zamisliti pravi proces pomirenja bez činjenica. Mi znamo šta treba da znamo šta se zaista dogodilo. Šta su određene osobe uradile ako želimo da se to više nikad ne ponovi. Zato je rad ovih krivičnih sudova imao direktan utjecaj na to kako je društvo procesuiralo ono što se dešava u prošlosti. Mjesta poput Srebreničkog memorialnog centra su ključna za očuvanje sjećanja na ono što se desilo i treba da to stavimo na raspolaganje svima, novoj generacijama koji zapravo ne znaju, a nekad nemaju ni kompletnu informaciju šta se dogodilo. I to će biti dobar primjer

za budućnost, kako međunarodna pravda može ostvariti rezultate i kako može se postići pravda na mjestima gdje su se desile strašne stvari. Ovdje vidite lične stvari žrtava genocida u Srebrenici. Mi skupljamo lične stvari njihove. Kao što vidite, imamo lične stvari koje smo našli u masovnim grobnicama zajedno sa ostacima žrtava. Možete vidjeti ovu čizmu. Ona je pripadala mom rođaku koji je tada imao 16 godina i on je ubijen tokom genocida. Također su ubijena i njegova dva brata. Kad izgubite nekoga, borite se sa gubitkom, ali ono što me najviše plaši je da ljudi to poriču. Generacije mlađe od mene odrastaju danas sa lažnim narativom da se genocid nije desio, da se ratni zločin nije desio, da ljudi koji su ubijeni ovdje su bili tek vojnici. Mi moramo se pozabaviti činjenicima, moramo raditi sa narativom koji poznajemo sa našim iskustvom naših porodica. Pobijanje genocida prema definiciji je posljednja faza genocida. Nažalost, ovdje u Bosni mi sada možemo čak govoriti o sljedećoj fazi, a to je veličanje ratnih zločina. Tako da dajemo dosta alata kako bi se edukovali ljudi o tome kako su se mogle desiti strahote poput ovih. Ovo je nešto čemu podučavamo ljude, kako da prepoznaju znakove, kako da reaguju na vrijeme i kako da brže u budućnosti donose prave odluke. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustanovljen je od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 93. kao odgovor na strahote počinjene 90. godina u konfliktu na području bivše Jugoslavije. Ujedinjene nacije priznale su kolektivni neuspjeh za preveniranje genocida u Srebrenici, upozorenje o oštrim posljedicama koje nedjelovanje može da ima.

0: I thank Ms. Amra, Ms.
1: Zahvaljujem
0: and Mr. Aziz
1: for sharing their work. Ljudima iz Memorijalnog centra Srebrenica koji su podijelili svoje priče s nama. Vaše ekscelencije, dragi prijatelji, sa ponavljanjem završavamo naše obraćanje danas. Misija je da se pobrinemo da nikad više zaista postane stvarnost, da zaštitimo činjenice koje su ustanovljene od strane međunarodnih sudova i da spriječimo negiranje genocida, da educiramo ljude da nikad ne zaborave kamo vodi mržnja i da nikad ne dozvole da mržnja da se vode mržnjom. Svakoga dana treba da ponavljamo principe koje nas vežu zajedno, jer to je naša zajednička odgovornost i obaveza da obezbjedimo da svako svugdje bude zaštićen od mogućeg genocida. Na kraju koristim ovu priliku da najavim još jedno važno sjećanje 17. jula ovdje u sjedištu UN-a. Outreach program za genocid u Srebrenici će prvi put biti predstavljen kroz dvije izložbe o genocidu u Srebrenici. Od riječi do nasilja, linije iznad život, iznad sjenke smrti i nasljeđe nade od genocida u Srebrenici, putovanje nove generacije. To su nazivi izložbi. One su prvi put odvojeno postavljene u julu prošle godine, ali one zajedno po prvi put prikazuju punu priču o genocidu u Srebrenici i njegovim posljedicama.

0: Bio je ovo prijenos centralne komemoracije povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
10: Poštovani slušalci, hvala što pratite emisiju Kultura umjetnost.

0: različitim umjetničkim pristupima temi sjećanja i kolektivne memorije. Jedan od učesnika kolonije i autora koji se već odavno bavi ovom temom je slikar Adis Lukač. Njegova izložba, odnosno izložba njegovih radova Svjedok, svojedobno je bila postavljena u Sarajevskoj vijećnici. Riječ je o postavci slika, crteža i skulptura, 18 radova, koja se temelji na temi genocida u Srebrenici, te se fokusira na motiv zbjega kao fragment i simbol užasa i traume, koju je proizveo i koju još proizvodi eho tog tragičnog događaja. Autor Adis Lukač ističe kako je u fokusu izložbe zbjeg, odnosno ljudi koji su preživjeli streljanja i pronašli svoj put preko puta smrti.
1: Pa ja sam dobio poziv od kolegaca Akademije likovnih umjetnosti koji su u organizaciji sa memorialnim centrom, dakle, pokrenuli tu priču i likovne kolonije u Potočarima, u Srebrenici. Naravno da smo se svi odazvali tom pozivu. 13 umjetnika, 13 kolega je bilo tamo, radili smo. Pa znate šta, ja sam prije nekoliko godina imao svoju jednu izložbu koju sam posvetio Srebrenici. I u istraživanju, u toku rada, stvaranju tih radova, nije nimalo lagan proces bio. Znate šta se tu dešavalo i utiče to i na taj rad, iako moram priznati da je svih 13 umjetnika zaista iznjedrilo jako dobre radovi, ali to iskustvo je zaista posebno, zaista nešto što je, pogotovo zato što nosite to u sebi, a onda kad dođete tamo na to polje koje znate šta se desilo, odredi vas poprilično još više, uputi vas na neke malo teže emocije, izvuče ono u vama te neke skrivene boli, patnje koje nosite u sebi, ali zbog ljudi koji tamo rade, koji nose sve to, koji održavaju, ipak dobijete neku snagu jer znate da je to obaveza. Na kraju nije posao nego misija da se ostavi trag, da se to kolektivno sjećanje ne izgubi nikada. Davno sam počeo o tome da razmišljam, dakle, naravno, čitate, proučavate, gledate dokumentacije, Srebrenica je dio nas. Međutim, to je sadržalo nekad u meni 2020. godine sa tom prvom izložbom Svjedoka koju sam posvetio. Dakle, posvetio sam je preživjelim, onima koji su svjedoci, koji su svjedočili poslije užasnog genocida. I to su neki pojedinačni slučajevi. Ove godine sam uradio dva rada koji su stvari kontinuitet te izložbe. Dvije slike koje također predstavljaju, dakle, svjedoke. I mislim da je to nekako neka jeka, neki glas u meni gdje u stvari radim neki svoj, hajmo reći, autoportret, da ja u tom trenutku postajem svjedok koji treba da ostavi neki trag koji će podsjećati na ono što se dešavalo, na tu istinu, na tu težinu, na tu nepravdu koju su ljudi preživjeli tamo i nažalost oni koji nisu preživjeli. Ja sam morao praviti neke pauze jer u toku rada zaista teško bilo jer unesete se u te likove, razmišljate intenzivno o njima, počnete onda u neka doba da zaista doživljavate ambijent u kojem su bili, vrelina, strah, jer tada su te snage koje su počinile genocid, koristile bojne otrove zbog koji su ljudi imali halucinacije. Mislim, to je jedan opšti haos i sve to morate da pomirite da bi tu nekako iskoristili tu svoju kreativnost, da zapišete to, da izbjegnete neku dopadljivost u smislu estetike, ljepote, samo nego da ostanete na tragu istine koliko god ona brutalna bila. Mislim da je puno bitnije da baš umjetnici na svoj način donose, da ostavljaju tragove, odnosno da postaju svjedoci. Mislim da politički govori budu i prođu onog trenutka kad se završi, kad siđu sa bine i to je to. Poneki će vjerovatno ostati možda upamćen ili djelimično. Ipak umjetnička djela, svjedoci smo kroz istoriju umjetnosti da su ipak ta djela koja su bilježila, koja su ostavljala te neke i opisivala događaje koji su se dešavali kroz istoriju, kroz ratove, kroz užase, jedini svjedoci koji su preživjeli. Iz tog razloga mislim da je to puno bliže što umjetnik radi, je direktna konekcija sa dušom svakog čovjeka. I mislim da je to obaveza koju moramo bar jedan dio svog opusa da posvetimo, pogotovo ako se

radi o vašem narodu kojem vi pripadate, a s druge strane, evo i da nije vaš narod kojem pripadate, imate obavezu da reagujete na nepravdu kao čovjek.

0: umjetnost.
1: Umjetnost i umjetnici čuvaju i njeguju kulturu sjećanja, isto to zadatak je nauke. Potvrđuje to i Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1955, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. O značaju nauke u njegovanju kulture sjećanja, rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zajmović.
2: Sam naziv ove konferencije jasno određuje našu obavezu. Na Srebrenici govorimo istinom, naučno utemeljeno, historijski precizno i moralno odgovorno. Jer Srebrenica nije samo mjesto stradanja. Srebrenica nije datum, niti je broj. Srebrenica nije izdvojeni, izolovani zločin koji se može posmatrati iznad šireg historijskog, političkog i vojnog konteksta. Srebrenica je kulminacija svih bosansko-hercegovačkih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Ona je završni, najbrutalniji izraz jedne planirane, organizirane i institucionalno provođene politike, čiji cilj nije bio samo vojno osvajanje teritorija, nego i trajno uklanjanje jednog naroda sa prostora na kojem je stoljećima živio. Zato Srebrenicu ne možemo razumjeti ako je odvojimo od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i svih društveno-političkih procesa u 19. i 20. stoljeću. Ne možemo razumjeti ako zanemarimo opsade gradova, masovna protjerivanja, logore, sistematska ubistva, silovanja, uništavanja kulturnog, vjerskog identiteta i historijskog nasljeđa, te pokušaja brisanja jednog cijelog naroda. Srebrenica u tom smislu je jedna strašna sinteza svih tih procesa. I upravo zato svi mi, bez okljevanja i bez relativizacije, moramo jasno reći, Srebrenica nije posljedica haosa rata, niti je zločin pojedinca. Srebrenica je institucionalno organizirani zločin, izvršen u okviru šire političke agresije, progona i uništenja. Srebrenica je očevidni izraz kontinuiteta više decenijske politike. U isto vrijeme danas, kada se suočavamo sa neskrivenim i nada se agresivnim pokušajima negiranja, umanjivanja i relativizacije genocida, naša odgovornost postaje veća. Jer negiranje genocida nije samo uvreda za žrtvu i njihove porodice. Negiranje je nastavak iste politike samo drugim sredstvima. Upravo zato uloga univerziteta ima posebnu odgovornost. Univerzitet u Sarajevu ne smije biti nimi prosmatrač pred historijskim falsifikatima. Naš institut, Institut za genetičke inženjerstvo i biotehnologije, koji je radio na prvim identifikacijama naših stradalih u genocidu, ubijenih različitim zločinima širom Bosne i Hercegovine, naš Institut za istraživanje međunarodnog prava i zločina protiv čovječnosti, koji brižljivo sakuplja svu naučno-istraživačku građu i zajedno sa Institutom za historiju

0: genocida, odriče se moralnog temelja koje počiva svaka humana zajednica. Poštovani, Srebrenica mora ostati univerzalna opomena svima nama, ali i konkretna historijska istina. Ona nas uči da zlo ne počinje masovnim grobnicama, ono počinje jezikom mržnje, dehumanizacijom, propagandom, šutnjom institucija i ravnodušnošću svih nas. A završava tamo gdje je čovečanstvo u julu 1995. godine, a danas u Gazi, doživjelo jedan od svojih najdubljih moralnih poraza. Srebrenica je dokaz da je istina, usprkos svim pokušajima skrivanja, vraća snagom dokaza, presuda, svjedočenja i pamćenja. Jer Srebrenica nije poraz žrtve. Srebrenica je poniženje zločinca. A naša je obaveza da ta istina ostane živa. Ne zbog osvete, nego zbog pravde. Ne zbog mržnje, nego zbog dostojanstva. Ne zbog onih i samo onih koji su ubijeni, nego zbog generacija koje dolaze. A konferencija poput ove nije samo naučni skup. Ona je čin odgovornosti. Prostor u kojem se znanje suprotstavlja zaboravu, činjenice suprotstavljaju propagandi, a akademska savjest politici poricanja.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Dr. Nirha Efendić rođena je 1979. godine u Zvorniku. Kustosica je za usmenu poeziju etnološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Diplomirala je na odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a doktorirala iz oblasti književno-historijskih nauka. Autorica je knjige Kopča. Knjiga govori o genocidu. Važno je govoriti o genocidu. Efendić navodi, možda i nije trebalo da pišem taj epigraf jer sam mislila na sličnost sa stvarnim osobama. Neko je kasnije stvarne ličnosti promijenio u likove, ja to više nisam mogla pratiti. Da, bavi se nestankom oca i brata i općenito odrazom koji je tragedija Srebrenice ostavila u mojoj duši, što jeste uloga književnosti kao takve. Dr. Nirha Efendić.
3: Sve vrijeme mog istraživačkog rada i svaki put kad bi naišla na neku rečenicu ili neki stih gdje sam pomislila pa ovo sam ja trebala reći, ovo sam ja trebala napisati, dakle, književnost je oko prepoznavanja. Podsjećalo me to zapravo na jedno veliko breme ili možda skrivenu želju, a u isto vrijeme i strah da progovorim o svom iskustvu. Imala sam potrebu da kažem to, da ispričam, a s druge strane, kako sam u tom smislu narastala, otkrivala sjajne tekstove drugih ljudi, velikih umova, bila u strahu i sve većem grču, mogu li ja to iznijeti na visini zadatka? Znam li ja to? Jer je za stvaralački rad potreban talenat, mnogo, mnogo rada, kojeg inače i kao istraživači obavljamo, ali da biste napravili nešto što će uhvatiti tuđu dušu, tuđe oko, morate imati talenta, morate doprijeti do toga. To nije jednostavno, to je naprosto Božji dar. I stalno sam se pitala, imam li ja to, da li sam tim obdarena, i dan danas se pitam, i to mi jeste, da vam otkrijem, jedan od najvećih strahova. Ali ja sam se odvažila da napišem nešto. I kada sam odlučila da to poguram od sebe, a knjiga je nastajala dugo, to su bili fragmenti, tekstovi različiti koji sam ja u različitim trenucima nadahnuća pisala i prospala tamo i ovamo, trebala sam, dakle, sabrati to, kompletirati u neki svrsishodan i prohodan tekst. Nisam znala kako to da uradim. Naprosto trebala mi je mreža s kojom ću ja pokupiti sve to. I onda ovaj japanski Akutagawa pisac Rashomona, to mi je sinulo. Pa da, mogu ja dati glasove ljudima koji su moji najbliži, a koji su tako nasilno oteti. Dakle, ti glasovi se moraju nekako vratiti, naprosto oni imaju pravo da ispričaju svoju priču. Ako bolje poznaje moje najbliže, dakle oca i brata, ako ne ja, idemo pisati četiri priče u ih forme u prvom licu i to sam onda

0: ću se vratiti za trebačem. I tako sam slagala ovaj, te uvodne epigrafe i zatrebali su mi zaista svaki put. Oni dolaze tu kao uvod u poglavlje. Mislim da sam krenula sa ovim Maka Dizdara. Ja davno sam ti legao i dugo ti mi je ležati u zapisu o vremenu i onda sam krenula s tom ispovijesti oca. Ležim ispod bijelog nišana na parceli toj. Ovaj oblik mramora, mramornog kamena postavljenog iznad mojih kostiju znači da sam umro kao svjedok. Ja kao i drugi svi oko mene koji se nalaze i tako dalje. Pa sam onda dalje uvod za rodiču sina Hajrudina, zlatnih ruku i zlatna perčina, sjećanje na brata, jeli, pa ne znam, i dalje tako, ha, hasta sam kad te vidim, a budalim kad ne vidim, ukaže se da te vidim, softi malu sreću hiti, ha, će tvoje odmah biti, to je poznati ašiklijski, jeli, B ili iz Alhamijadu književnosti, gdje je momak učeći svoju voljenu djevu, naučio je arapsko pismo tako što ju je u svako slovo arapske abđadije pripjevao, spjevao po jedan stih koji bi joj kazao, tako da ona lakše nauči to slovo i tako je to išlo. Nastala je jedna lijepa pjesma koju sam se ja sjetila kad sam htjela da otvorim priču svoga brata koji se također zvao Fejzo. Fejzo Softa je autor te pjesme. I ja sam, dakle, čitala, kažem i te negdje stihove, priče, pjesme slagala, usjećanje, znala sam da će mi zatrebati. A onda kad sam otišla prvi put na teren, sada kao kustos Zamaljskog muzeja, da donesem građu koju tamo već kustosi prije mene slažu puni 130 godina i morala sam naravno cijelu tu zbirku svoju proći, naučiti mnogo. Onda sam vidjela da je znanje u narodu, da je naša duhovna kultura zapravo sve zapamtila, ali mi nismo imali prostora da sve to zapiše. Dijelom jesmo, dobar dio jeste, ali toliko toga još ima iz čega mi možemo naučiti i šta nas opominje možda. Od uspavanki, od svatovsko-svadbenih pjesama, ljubavnih pjesama, srdalinke, da to kao gradske ljubavne pjesme. Imate i drugi. Pa vi kad posmatrate sad fenomen bečarca, i dan danas nastaje neki bečarac, tradicija svih naših balkanskih naroda, poglavito je i ovdje u Hrvatskoj razvijen bečarac, odnosno i ganga, ali ovdje je istočna varijanta bečarac, ali ganga, vidite, da su to neke narodne mudrosti, iskrice koje su tako, znate, u trenutku nastaju spontano i vrlo su raznorodni motivi i preko tih tekstova, preko tih kazivanja zapravo osjećajte narodno znanje. Osjećajte ono šta biste trebali prepoznati i cijeniti. Osjećajte ono šta je bitno i da trebate zastati na tim, dati mu važnosti, možda izvući neke pouke iz toga. Eto, oni sa mnom prolaze svu ovu priču sve ove godine. Svako mora pogledati u oči svoje odgovornosti. Bila sam u takvoj situaciji jedno vrijeme da sam imala potrebu da pitam svakog čovjeka gdje je bio 11. jula 95. Ja sam nosila teret preživjelog. Ja sam se osjećala krivom što sam preživjela, a moj brat nije. On je bio važniji za ovo društvo od mene. Znate, kad te stvari smirimo, onda imamo pravo, nemamo nikad pravo eksploatisati mrtve, to nema niko.
1: O knjizi Kopča recenzent Faruk Šehić zapisao je: ovo je jedna od onih knjiga koje su potrebne i žrtvama i preživjelima, kao i nama koji to nismo doživjeli. Na 168 stranica knjige svjedočimo tragediji jedne porodice čiji su muški članovi ubijeni u genocidu u Srebrenici. Autorica oca i brata čuva od zaborava i suočava nas sa svojim ličnim i višestrukim iskustvom genocida.

0: Kultura, umjetnost.
1: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, hvala vam za pažnju i povjerenje.
2: Kultura četvrtkom.
3: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici stigli su u memorialni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su kolonu kako bi prenijele tabute u halu memorialnog centra, gdje će biti smješteni do dana kada će njihovi najmiliji pronaći konačni smiraj. Za mnoge porodice time se završava više od 3 decenije duga potraga za posmrtnim ostacima njihovih najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Čak trojica ubijenih imala su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine. Kao i prethodnih godina, tužna kolona s tabutima ispraćena je jutros iz Visokog, a zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilija, Švogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odali posljednju počast žrtvama.
2: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
3: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorialnom centru.
4: Ne znam šta bi rekla. Ta vul se ne može opisati tu. Tako smo čuli da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
3: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
5: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za Potočare nije ni jedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
3: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju memorialnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: Nakon skoro 35 kilometara najzahtjevnije dionice, više od 6000 učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja stigli su u Mravinjce. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz Kamenicu, takozvanu dolinu Grobnica, te preko planine Udrč na visini iznad 1000 metara. U kamp Mravinjci će prenoćiti prije završne etape prema memorialnom centru Potočari.
6: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona,

0: Učesnici Marša Mira danas su savladali Kamenicu i Brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
1: Nije hrabar čovjek koji mrzi. Hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
0: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
2: Ovaj put moraš i srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije.
0: Kolona će sutra stići u memorijalni centar Potočari u oči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava, bol i sjećanje ne završavaju nikada. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tačno dvije godine prošle su od historijskog usvajanja rezolucije i ovaj dokument na globalnom nivou dobija svoj puni smisao. Na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno su se obratili, preživjeli svjedoci užasa iz jula 1995.
4: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
5: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije podjela ekstremizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga, moramo djelovati jer sprečavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
4: Za porodice žrtava ovo je bila zakasnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Potvrda da svijet neće zaboraviti preko 8372 ugašena života. Dvije godine nakon usvajanja, refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju upravo tamo gdje je i donesena. U sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku. Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata. Donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
5: Kao preživjela moram reći da rezolucija sama za sebe ne daje mi dovoljno sigurnosti, niti mi nudi nadu, garancije. Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu i istočnu Bosnu i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika, jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
4: 31 godinu nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica više nije samo lokalna tragedija jedne zemlje. Ona je kroz glasove preživjelih i odlukom svijeta donesenom prije dvije godine postala trajna globalna opomena. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas

0: S izmjene krivičnog zakona prema kojima bi javno isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine postalo krivično djelo. Predložene izmjene predviđaju zatvorske kazne. U izmjenama se navode i zabrane promovisanja simbola i ideologije nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Ministar pravde Goran Selak i poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić.
1: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
2: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete, Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Daytonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
0: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje.
3: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
4: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
5: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo oštro upozorenje iz Brisela. Kaja Kalas poručila da BiH rizikuje gubitak milijardu eura iz plana rasta zbog potpunog zastoja u reformama. Apel Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina mora hitno i odlučnije zaštititi 15 manjinskih jezika. Jačanje odbrane Unije. Europska komisija predstavila 5 velikih vojnih projekata u saradnji sa Ukrajinom. Bitka za budžet Europske unije. Brisel upozorava članice da smanjenje zajedničke kase ugrožava sigurnost i konkurentnost. Proširenje na Zapadnom Balkanu. Profesor Dejan Jović ocjenjuje da je Crna Gora spremna za Europsku uniju, ali upozorava na moguće blokade. Zastoj na europskom putu. Europski parlament usvojio oštar izvještaj o Srbiji.

Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.

0: i dodatne napredne sigurnosne sisteme. Cilj Evropske komisije je provođenje opšte uredbe o sigurnosti vozila kako bi se drastično smanjio broj stradali u saobraćaju i do 2050. ostvarila takozvana vizija nula, odnosno nula poginulih na cestama. Među novim obaveznim tehnologijama su napredni sistemi automatskog kočenja koji otkrivaju pješake i bicikliste, sistemi upozorenja na ometanje pažnje vozača, bolja preglednost te novi testovi za istrošene gume. Proizvođačima je ostavljeno više vremena za provođenje zbog čega se ove stroge tehničke mjere uvode u fazama.
1: Ovo su EU minute.
0: Za kraj, evropski sindikalisti zatražili su donošenje novih zakona kojima bi se radnici zaštitili od opasnog toplotnog stresa. Ovi zahtjevi upućeni su u vrijeme novog talasa ekstremnih vrućina u Europi, a toplotni udari na radnim mjestima povezuju se sa procijenjeni 230 smrtnih slučajeva godišnje. Sindikati apeluju na uvođenje maksimalnih temperaturnih limita za rad na otvorenom. Poštovani slušaoci, bilo su ovo najvažnija dešavanja i aktuelnosti u našim EU minutama. Spremne reformske agende i evropski standardi ostaju ključni izazovi za stabilnost cijele naše regije. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Do slušanja.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Naređivao je nezamislive zločine.
4: Prelešli će tuci i popali će tuci, samo nema srpskog življa mnogo.
5: Razumem.
4: Ali idi na pljerisko smatranje, da ne mogu da spavu i da razlučimo pamet njihovo.
3: Bio gospodar života i smrti.
6: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
7: Oooo, nervine!
3: Postao bjegunac od zakona.
8: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
3: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
9: Ja sam general Ratko Mladić.
3: Dokumentarni film. Biografija zločinca. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.
10: Radio za svako doba dana.
11: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
10: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
11: Radio koji se čuje.
12: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
13: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
12: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i dobrodošli u novo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a nakon dana pauze nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi prvim duelom četvrtfinala. Večeras u 22 sata po našem vremenu na Travnjak stadiona u Bostonu istrčat će reprezentacije Francuske i Maroka. Dok se trikolorima daju nešto veće šanse za plasman među četiri najbolje selekcije svijeta, lavovi Atlasa u dosadašnjem toku turnira pokazali su da su izuzetno kvalitetna ekipa koja svakom rivalu može pomrsiti konce. Dodajmo još da su preostali dueli četvrtfinala Španija-Belgija, Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska, a koji su na rasporedu u naredna tri dana. Najbolja najava odličnih igara Marokanaca na sjevernoameričkom kontinentu bila je utakmica protiv Brazila u prvom kolu grupne faze. Okončana je rezultatom 1-1 i mnogi je izdvajaju kao jednu od boljih na ovome mundijalu. Uslijedile su pobjede nad Škotskom od 1-0 i Haitijem 4-2 u grupi, potom slavlje nakon penala protiv Nizozemske u 16. finala te uvjerljiv trijumf nad Kanađanima od 3-0 u narednom koraku eliminacijske faze. Najbolji strijelac Slavova je Ismail Saibari sa tri pogotka, dok su

0: Po dva postigli Sufjan Rahimi i Azedin Unahi. Poslušajmo što je uoči utakmice u Bostonu kazao njihov saigrač Šemseddin Talbi.
1: Četvrt finale će biti velika utakmica protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu trenutno, ali moramo se pripremiti baš kao što smo to radili od početka ovog takmičenja, dati sve od sebe i sve je moguće ako Bog da. Sve ćemo razmotriti s trenerom, ali ključ je samo igrati naš nogomet, ne bojati se. Igrati i uz Božju pomoć sve će biti u redu. Kao što svi znaju, oni su sjajna ekipa, jedna od najboljih, ali i mi smo sjajna ekipa i učinit ćemo sve što je moguće da se plasiramo dalje, ako Bog da.
0: Dodajmo još za one koji ne znaju i koji ih još podcjenjuju. Maroko je na 6. mjestu, dok je Francuska na samom vrhu FIFA-ine rang liste. Trikolori su u svojoj grupi upisali sve tri pobjede. Padali su redom Senegal 3-1, Irak 3-0 te Norveška 4-1. U 16. finala deklasirali su Švedsku 3-0, dok su dosta teže od očekivanog savladali Paragvaj 1-0. Predvodi ih raspoloženi Kylian Mbappé, koji je postigao 7 golova. Jedan manje od vodećeg strijelca turnira Lionela Messija. Usman Dembele bio je strijelac njih 4, a dva je postigao Bradley Barcola. Šta o duelu sa Marokom kaže bek trikolora Dayo Upamecano?
1: Oni su veoma dobra ekipa, rangirana na 6. mjestu na svijetu, poboljšali su se od prethodnog mundijala. To je ekipa koja voli držati loptu u posjedu i briljira u kontranapadima. Postigli su mnogo golova. Morat ćemo biti oprezni u napadu i odbrani jer ih poštujemo kao protivnika. Želimo pobijediti u ovoj utakmici kako bismo ostali u takmičenju.
0: Recimo i to da su se ove dvije selekcije do sada susrele 6 puta. Jednom su remizirali, jednom su slavili Marokanci, dok su Francuzi bili bolji 4 puta. Posljednji put u polufinalu Mundijala u Kataru 2022. kada je rezultat glasio 2-0 za trikolore. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva odlučio je završiti mandat na klupi nacionalnog tima koji je vodio od oktobra 2017. Vatreni su nastup na mundijalu u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku okončali u 16. finala, gdje su izgubili od Portugala 1-2. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Dalić odlučio ne nastaviti saradnju, oprostivši se od selektora emotivnom porukom.
1: Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon gotovo 9 godina selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju izuzetno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Hvala na svim pobjedama, velikim rezultatima, plasmanima, osvojenim medaljama, zajedništvu i predanom predstavljanju Hrvatske na terenu i van njega. Tvoji rezultati govore o trenerskoj veličini, a poštovanje igrača, stručnog štaba i protivnika o ljudskim kvalitetima.
0: Kao njegov nasljednik spominje se Slaven Bilić, ali Dalić nije prvi, a vjerovatno ni posljednji selektor kome je ovaj mundijal bio posljednja stanica na klupi nekog nacionalnog tima. Selektori Tunisa Sabri Lamuši i Češke Miroslav Koubek dobili su otkaze, dok su ostavke dali selektori Portugala Roberto Martinez, Njemačke Julian Nagelsmann, Nizozemske Ronald Koeman, Gane Carlos Queiroz, Ekvadora Sebastian Bekasese, Urugvaja Marcelo Bielsa, Južne Koreje Hong Myung-bo, Škotske Steve Clark i Meksika Javier Aguirre. Branitelj naslova planetarnog prvaka Argentina teže od očekivanog izborila je plasman u četvrtfinale. Malo je ko očekivao da će ga učestvima prvo zelenorski otac, a zatim Egipat praviti toliko problema da će biti na pragu eliminacije. Ipak, izabranici Lionela Scalonija, predvođeni njegovim imenjakom i po najboljim igračima na planeti Messijem, uspjeli su pobijediti i plave ajkule i faraone, a Scaloni nije krio emocije i suze nakon pobjeda.
1: Uvijek budem emotivan, ponekad suze jednostavno navru. Došli su i u svlačionici. Momci me sada čak zovu i plačljivcem, ali nije me briga, jer iskreno, doživjeti ovakvu emociju i osjećati se ponovno ovako nevjerovatno je. Ne znam šta drugi selektori misle, ali vjerujem da je većina onih koji su igrali nogomet postali treneri zbog ovakvih trenutaka, zbog tih emocija, adrenalina, lina pobjede, pokušaja da se preokrene utakmica kada se gubi. To je ono što smo radili cijeli život i to ćemo nastaviti raditi. A tu je i Leo. Razgovarao sam sa igračima, sa svima. Nisam pričao samo o ovom turniru, nego i o onome što dolazi. Posebno momcima na klupi, onima koji ga gledaju i jedva mogu vjerovati šta vide. Rekao sam da ga uzmu za primjer. Bez sumnje, on je fantastičan, zaista fantastičan.
0: selektor norveške Ståle Solbakken kaže da nije zabrinut zbog zdravstvenog biltena u timu uoči subotnjeg susreta s Engleskom u četvrtfinalu mundijala. Tvrdi da timski ljekar Ola Sand drži situaciju pod kontrolom.
1: Ne, Ola sve dobro drži pod kontrolom. Strand Larsen imao je temperaturu, a onda je bilo malo kašljanja i šmrcanja. Prilično je ravnomjerno raspoređeno. Ali tu su klima uređaji i letovi i sve to što se mijenja, a ima nas više od 50. Tako da bi bilo čudno da se nešto nije dogodilo. Sada se i igrači iz početnog sastava vraćaju u punu formu, tako da bi svi trebali biti u stanju nositi se s tim.
0: Strand Larsen, napadač engleskog Crystal Palace-a, propustio je prvu utakmicu Vikinga protiv Iraka zbog bolesti, dok je Markus Holmgren Pedersen bio odsutan u osmini finala kada su pobijedili Brazil nakon što ga je zadesila infekcija. Zabrinutost zbog ekstremnih vrućina tokom utakmica zajedno sa temperaturama raste mjesecima. A neki naučnici kažu da su FIFA-ine smjernice za sigurnost u slučaju vrućine neadekvatne i nemoguće ih je opravdati, čak i za igrače aklimatizirane na vrućinu. Obavezne pauze za hidraciju 3 minuta na sredini svakog poluvremena uvedene su kako bi se zaštitilo zdravlje igrača i sudija, ali to je izazvalo razne kritike. Neki kažu da prekidaju tok igre i daju trenerima priliku da preusmjeri impuls u korist svog tima, dok neki naučnici kažu da bi pauze trebale biti duže. Harry Brown sa Univerziteta u Sidniju bio je dio tima koji je davao savjete organizatorima Australian Opena. On tvrdi da FIFA ne primjenjuje u potpunosti vlastite smjernice za sigurnost sportista u vrućim uvjetima. Vjeruje da nadležni imaju odgovornost zaštititi sportiste od ekstremnih vrućina, ali tvrdi da to znači ići dalje od boce vode u dodatnoj pauzi.
2: The next step would be look at...
1: Sljedeći korak bio bi pogledati metaboličku proizvodnju toplote elitnih nogometaša, odjeću koju nose i kakvim su datim uvjetima okoline izloženi. Možemo to sakupiti i zatim analizirati u redu, na kojem bi pragu termalni napor bio neizdrživ za ove sportiste. To je sljedeći korak i to je već urađeno u drugim sportovima, tako da uopće nije nedostižno.
0: Louis Halsey, profesor na Univerzitetu Roehampton, kaže da se većina utakmica na svjetskom prvenstvu ne igra u ekstremnim uvjetima, te da se dueli koji se igraju po vrućem vremenu održavaju na klimatiziranim stadionima, pa su prema njegovom mišljenju pauze za hidraciju suvišne. No on upozorava na drugu opasnost.
1: Znojenje omogućava ljudima da ostanu relativno hladni čak i kada su aktivni na visokim temperaturama, osim kada je vlažno. Vlažnost je kriptonit, ako hoćete, za našu supermoć znojenja, jer kad u zraku ima mnogo vode, naš znoj ne isparava s kože, što znači da tijelo izlučuje onu slanu vodu na kožu. No to ne doprinosi rashladnim efektima isparavanja toplote i tako gubimo tu sposobnost da se riješimo toplote. A to je rizik za nas. Ljudi mnogo pričaju o toploti, a malo o vlažnosti. No vlažnost je podjednako važna.
0: Budući da je ostalo manje od 2 sedmice do kraja ovog svjetskog prvenstva, čini se da je malo vjerovatno da će debata o pauzama biti završena na zadovoljstvo svih. Bilo vruće u zraku ili ne, sve je toplije na terenima. Borba za plasman među 4 najbolja na planeti večeras počinje prvim činom u Bostonu. Još je 10 dana turnira preostalo, pa se onda možemo vratiti svakodnevnim temama uz povremene izlete na nogometne terene domaćih i stranih liga. Sutra ćemo govoriti o ishodu večerašnje utakmice te najaviti narednu u kojoj se sastaju Španija i Belgija. Uz pjesmu Colors Jasona Derula, a koja je bila Coca-Colina himna za Mundial 2018. Pozdravljaju vas ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici stigli su u memorialni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su kolonu kako bi prenijele tabute u halu memorialnog centra, gdje će biti smješteni do dana kada će njihovi najmiliji pronaći konačni smiraj. Za mnoge porodice time se završava više od 3 decenije duga potraga za posmrtnim ostacima njihovih najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane, nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Čak trojica ubijenih imala su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine. Kao i prethodnih godina, tužna kolona s tabutima ispraćena je jutros iz Visokog, a zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilija Švogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odali posljednju počast žrtvama. Senad Jusić imao je 20 godina kad je ubijen i najmlađa je žrtva koja će ove godine biti ukopana. Njegova snaha Zirafeta kaže da je posljednja želja njegove majke bila da ga ukopaju ako nađu jednu kost.
2: Ne znam šta bi rekla. Ta vul se ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, onaj da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je onaj pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
0: Nakon skoro 35 kilometara najzahtjevnije dionice više od 6000 učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja stigli su u Mravince. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz Kamenicu, takozvanu dolinu Grobnica, te preko planine Udrč na visini iznad 1000 metara. U kamp Mravinci će prenoćiti prije završne etape prema memorialnom centru Potočari.
3: Potresno se čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu Grobnica. Samo pomisao kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te nas to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni, vezani zato jer smo imali takvi slični situacija i kod nas u krajini.
4: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
0: Earl Courtenay Rattray, šef kabineta generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, podsjetio je tokom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. koje je održano danas u Generalnoj skupštini UN-a, da je genocid u Srebrenici bio najgori zločin na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Dodao je da je nakon Srebrenice svijet ponovo rekao nikad više, ali ipak svjedočimo jačanju govora mržnje, poticanju diskriminacije, ekstremizma i podjela, te slavljenju ratnih zločinaca. Ne smijemo okretati glavu od tih znakova upozorenja i moramo reagovati što prije, jer je prevencija naša zajednička dužnost i najsigurnija zaštita, istakao je Rattray.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
5: Long play jazz.
6: Muzički program. Jazz.
5: Dobrodošli u Long play jazz. Ovog puta slušat ćemo Kinga Olivera.

King Oliver rođen je kao Joe Oliver 1885. godine, a grupi Browns King Babies Kida Orija pridružio se 1914. ili 1915. godine. Vrlo je izražajno koristio razne sordine. Godine 1922. King Oliver je potvrdio svoju dominaciju na čikaškoj muzičkoj sceni, uključivši u svoj sastav mladog Louisa Armstronga, već tada velikog pretendenta na trubačku krunu. Dok je Louis sa mnom, ne može mi naškoditi. Godine 1923. Creole Jazz Band postao je prvi sastav koji je snimao u stilu New Orleansa, postavljajući standarde koji nikada nisu bili nadmašeni. Slobodni kontrapunkt uravnoteženih instrumenata, korneti, trombon, fino tkanje klarineta između limenih puhačkih instrumenata, sve te osobine ostaju uzorom simetrije.

Godine 1924. sastav Kinga Olivera zapao je u probleme uzrokovane naporima turneje koje su dokrajčile sastav. Armstrong je oženio Lil Hardin, a braća Dodds i trombonist Honor Dutrie otišli su svojim putem. Sljedeće godine King Oliver je osnovao Dixie Syncopators, desetočlani ansambl sa tri saksofona i tubom, svirajući za plesače u čikaškom Plantation Cafeu. U periodu od 1925. do 1927. grupa se pokazala komercijalno uspješnom.

King Oliver umro je 10. aprila 1938. godine. Poznati džaz kornetist, trubač, kompozitor, savremenoj publici ostao je gotovo nepoznat, a zasigurno jedno je od najtemeljnijih imena u istoriji džaza. King Oliverov život priča je o uspjehu i tragediji. Uspjeh počinje u New Orleansu u prvoj deceniji 20. stoljeća, a nastavlja se u narednom desetljeću kada je Oliver osnovao čuveni Creole Jazz Band. Tragedija slijedi nekoliko godina kasnije kada je izgubio svu ušteđevinu uslijed bankrota dvije čikaške banke uzrokovanog padom berzi. Nesreća će ga pratiti sve do kraja života. Preminuo je u 52. godini previše siromašan da sebi priušti liječničku njegu. Posljednje godine radio je kao domar u rekreacijskoj dvorani u Georgiji.

King Oliver napisao je brojne kompozicije koje su postale dio standardnog jazz repertoara, a bio je učitelj i mentor Louisa Armstronga. U svojoj autobiografiji Louis Armstrong se prisjeća Papa Joe'a i piše: "Želio sam svirati poput njega. Još uvijek mislim da nije bilo Joe'a Olivera, jazz danas ne bi bio takav kakvog ga poznajemo."

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici stigli su u memorialni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su kolonu kako bi prenijele tabut

0: dinara za posmrtnim ostacima njihovih najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Čak trojica ubijenih imala su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine. Kao i prethodnih godina, tužna kolona s tabutima ispraćena je jutros iz Visokog, a zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilija, Švogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odali posljednju počast žrtvama. Senad Jusić imao je 20 godina kad je ubijen i najmlađa je žrtva koja će ove godine biti ukopana. Njegova snaha Zirafeta kaže da je posljednja želja njegove majke bila da ga ukopaju ako nađu i jednu kost.
1: Ne znam šta bi rekla. Ta bol se ne može opisati tu. Tako smo čuli da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
0: Nakon skoro 35 kilometara najzahtjevnije dionice, više od 6000 učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja stigli su u Mravinjce. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz Kamenicu, takozvanu dolinu Grobnica, te preko planine Udrč na visini iznad 1000 metara. U kamp Mravinjci će prenoćiti prije završne etape prema memorialnom centru Potočari.
2: Potresno se čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu Grobnica. Samo pomisao kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te nas to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni, vezani zato jer smo imali takvi slični situacija i kod nas u krajini.
3: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je usvajanje rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine trijumf istine i korak prema pravdi, naglašavajući važnost očuvanja kulture sjećanja i borbe protiv negiranja genocida. Bečirović je upozorio da je negiranje genocida anticivilizacijski čin i pozvao na zaštitu integriteta međunarodnog prava i autoriteta međunarodnih institucija.
4: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
5: Federalni radio.
6: Priče za slušanje. Audio zapisi Tarika Haverića. Pobude i zablude.
7: Priče za slušanje.

Postoje melodije koje doživljavamo kao nešto što oduvijek znamo, iako ne bismo mogli reći ni kako se zovu, ni ko je autor. Ime nekih drugih opet poznajemo, na primjer klavirska kompozicija s kojom sam započeo

Da, Haydnova serenada, tako se dugo vjerovalo. Međutim, godine 1965. dvojica muzikologa, Alan Tyson i Howard Landon, dokazali su da je pravi autor ne samo ove kompozicije, već i gudačkog kvarteta čiji je dio, pa čak i svih šest gudačkih kvarteta poznatih kao Haydnov opus 3, zapravo Roman Hofstetter. Hofstetter je bio redovnik, benediktinac, ali i kompozitor koji se toliko divio Haydnu da je nastojao da ga oponaša u svojim djelima. I navodno nije mogao ništa da učini protiv toga. Sve što iziđe ispod njegovog pera, pisao je Hofstetter, toliko je lijepo da ostaje ugravirano u mome pamćenju, pa ne mogu da se spriječim da ga oponašam koliko god znam. No Haydnu nisu samo oduzimana djela koja su mu neopravdano pripisana, neka su mu i vraćena. Na primjer, cijeli jedan koncert za violončelo i orkestar sve do polovine prošlog stoljeća, veliki umjetnici su ga izvodili i snimali kao djelo Antonina Krafta. Kraft je bio najveći violončelist svoga vremena, zajedno s Haydnom bio je u službi kneza Esterhazija, najbogatijeg aristokrata Austrijskog carstva, i Haydn mu je posvetio taj svoj drugi koncert za violončelo, ali Kraft je imao i sina, koji je kasnije iz novčanih razloga pretendirao da je to djelo njegovog oca jer su se prava i tada naplaćivala.

Bečke klasike naravno nema bez Mozarta. Najprije je bio Wolfgang Gottlieb, u prevodu Vukohod Bogoljub. Imao je 14 godina kada je prvi puta posjetio Italiju i njemačko Gottlieb promijenio u italijansko Amadeo s istim značenjem. Jedino ime koje nikada nije koristio je latinsko Amadeus, pod kojim ga danas svi znaju. Njegov otac Leopold je Bavarac iz Augsburga i Wolfgang je sebe smatrao Nijemcem, nikada Austrijancem. Konačno, kada

je rođen 1756. u Salzburgu, taj gradić bio je dio Svetog Rimskog carstva u sastavu Bavarske, a Austriji je priključen tek 1816. nakon Napoleonovskih ratova, 25 godina nakon Mozartove smrti. Jedna od najduhovitijih zlobnih primjedaba na račun Austrijanaca jest da su uvjerili svijet da je Hitler bio Nijemac, a Mozart Austrijanac, iako je bilo obratno. A što se dijela tiče, ovdje nam je zanimljiva jedna uspavanka.

Schlafe, mein Prinzen, Schlaf ein je jedna od najpoznatijih uspavanki u zapadnom kulturnom krugu, sigurno najpoznatija u zemljama njemačkog jezika. Snimio ju je čak prije kojih 60-ak godina i dječji hor Radio Sarajeva. Spava, junače, spi, doći će šareni sni, bijeli dok ne svane dan, s tobom će igrat se san. Uvijek se smatralo da je uspavanka Mozartovo djelo, a Koehlov kritički popis svih Mozartovih kompozicija navodio ju je pod brojem 350. Međutim, i ovdje su muzikološka istraživanja dokazala da je njen autor zapravo Bernhard Flies, skoro anoniman njemački kompozitor i doktor medicine. I u novim izdanjima Koehlovog popisa više se ne pojavljuje. Za Mozarta to nije velik gubitak, ali za Fliesa znači mnogo. S druge strane, priča koja prati nastanak jedne od najpoznatijih arija opernog repertoara, arije Kraljice noći iz drugog čina Čarobne frule, nikada nije bila dokazana. Mozart je, rečeno jezikom starijih generacija, bio ženskaroš i imao je uspjeha uglavnom, ali je ponekad dobivao i odbijenice. Bio je zaljubljen u Aloiziju Weber, pjevačicu i kćerku pozorišnog šaptača, ali mu ona nije uzvratila osjećanja. Oženio se njenom sestrom Konstancom, a bile su tu još i dvije sestre, Sofija i Jozefa. I Jozefa Weber je bila pjevačica, znalo se da će pjevati Kraljicu noći, dok Mozart još nije bio završio Čarobnu frulu i, navodno, je i ona odbila Mozartova navaljivanja, a ovaj je povrijeđene sujete i puno svetoljubivosti odlučio da napiše za nju ariju koju je skoro nemoguće otpjevati s glasovnim rasponom od dvije oktave, gdje je najviši ton F6, u nadi da će Jozefa pocijepati glas. Ako je priča istinita, a nadamo se da nije, ona prikazuje velikog kompozitora u izuzetno nepovoljnom svjetlu. Kako god bilo, arija ostaje.

Prije nego što se vratimo Mozartu, napomenut ću da tema ovog zapisa nisu samo djela oko kojih postoji neka sumnja ili neizvjesnost, već i ona o kojima se sve zna, jedino što su okolnosti njihovog nastanka neobične. U prvoj polovini 20. stoljeća, na primjer, nekoliko značajnih kompozitora pisali su klavirska djela za lijevu ruku. Benjamin Britten, Richard Strauss, Sergej Prokofjev činili su to na zahtjev Paula Wittgensteina, starijeg brata filozofa Ludviga Wittgensteina. On je bio koncertni pijanist na početku karijere kada je u Prvom svjetskom ratu na ruskom frontu izgubio desnu ruku i odlučio je da ne odustane. Pravio je aranžmane samo za lijevu ruku, nastupao i obraćao se velikim imenima koja su mu izlazila u susret. Najpoznatiji od tih dijela nastalih po porudžbini je koncert za lijevu ruku Morisa Ravela, napisan neposredno nakon Bolera.

Ovaj zapis završavam s Mozartom, čija su djela tako mnogobrojna da je sasvim razumljivo da se uz njih s vremenom vezalo najviše mitova. Dvije najpoznatije priče tiču se kraja kompozitorovog života. Prva bi htjela da je Mozart umro u 36. godini života, što je tačno, i da je sahranjen u zajedničkoj grobnici bečkih siromaha po snježnoj oluji, a da je sahrani prisustvovao samo njegov pas. I tako se vjerovalo sve dok se američki muzikolog Nikolas Slonimski nije zakopao u izvještaje Bečke meteorološke službe, koja se tada možda nije tako zvala, i otkrio da 6. decembra 1791. nije bilo nikakve snježne oluje u Beču. A za psa se ne kaže ništa. I još ako je Mozart i završio u zajedničkoj grobnici, bilo je to kasnije, kada je supruga Konstanca prestala da plaća naknadu za grobno mjesto, grobarinu, koja je postojala tada kao i danas. Druga priča tiče se rekvijema, posljednjeg dijela na kojem je Mozart radio i koje je ostalo nedovršeno. Bio je već teško bolestan kada ga je u julu 1791. posjetio nepoznat čovjek odjeven u crno i naručio kompoziciju za svoga gospodara koji je htio da ostane anoniman. Pola ugovorene sume u iznosu od 100 talira isplatio je unaprijed. Mozart često zapada u bunilo i vjeruje da tu misu za pokojne piše u stvari za sebe. Danas se zna da je naručilac bio grof Franz von Walsegg, koji ima običaj da tuđa djela koja je platio autorima izvodi kao svoja. Ovaj rekvijem naručio je od Mozarta da obilježi prvu godišnjicu smrti svoje mlade supruge, koja je padala 14. februara. Mozart je umro 2 mjeseca prije dogovorenog datuma isporuke. Da bi naplatila i drugi dio honorara, njegova supruga Konstanca povjerila je jednom njegovom učeniku, Francu Zismajeru, da završi djelo prema Mozartovim skicama. Tako je i bilo. A što se tiče grofa Franca von Walsega, jedno mu treba priznati. Iako je volio da se kiti tuđim perjem, ljubav koju je osjećao prema svojoj rano preminuloj supruzi bila je iskrena. U trenutku kada je naručio rekvijem njoj u spomen imao je 28 godina i do kraja života nije se više ženio. Mada je to sasvim svejedno onima koji rekvijem ponekad slušaju.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Sjedinjene države i drugu noć bombardovala Iran, koji je uzvratio udarima na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici kasno poslije podne stigli su u memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula.
1: Porodice žrtava dočekali

0: time se završava više od tri decenije duga potraga za posmrtnim ostacima njihovih najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane, nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Čak trojica ubijenih imala su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine.
1: Kao i prethodnih godina, tužna povorka s njihovim tabutima ispraćena je jutros iz Visokog, a zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odali posljednju počast žrtvama.
2: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
3: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru.
4: Ne znam šta bi rekla. Ta Vulsa ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
3: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
5: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za Potočare nije nijedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
3: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Nakon skoro 35 kilometara najzahtjevnije dionice, više od 6.000 učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja stigli su u Mravinjce. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz Kamenicu, takozvanu Dolinu grobnica, te preko planine Udrč na visini iznad 1000 metara. U kampu Mravinjci će prenoćiti prije završne etape prema Memorijalnom centru Potočari.
6: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
7: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjerovani.

0: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
1: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije.
0: Kolona će sutra stići u memorijalni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava, boli sjećanje ne završavaju nikada. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Oko 250 učesnika Marša Mira Žepa Srebrenica danas su prošli polovinu rute svog tradicionalnog pješačkog pohoda prema Srebrenici u kojoj će stići sutra u poslijepodnevnim satima. Tokom dvodnevnog marša oni će proći 59 km do memorijalnog centra Potočari. Istovremeno jutro su iz Goraždana put dug 180 km prema Srebrenici krenuli i goraždanski maratonci. Hazim Pirić, vođa Marša Mira Žepa Srebrenica i Zajm Šuman iz Goražda.
3: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28-29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine, to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
4: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, znači 95. godine.
2: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tačno dvije godine prošle su od historijskog usvajanja rezolucije i ovaj dokument na globalnom nivou dobija svoj puni smisao. Na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno su se obratili preživjeli svjedoci genocida iz jula 1995. godine.
5: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
6: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije podjela, ekstremionizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga, moramo djelovati jer sprečavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
5: Za porodice žrtava ovo je bila zakasnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Potvrda da svijet neće zaboraviti preko 8372 ugašena života. Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata. Donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
6: Kao preživjela moram reći da rezolucija sama za sebe ne daje mi dovoljno sigurnosti, niti mi nudi nadu, garancije. Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. Ovdje, stojeći pred vama u središtu Ujedinjenih nacija, ne mogu ignorisati još jednu bolnu činjenicu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje UN to proglasila sigurnom zonom. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu i istočnu Bosnu i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika i jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
5: Dok se u pojedinim krugovima i dalje bilježe pokušaji minimaliziranja presuda, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa o prevenciji genocida.

0: Sira. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izmjene krivičnog zakona prema kojima bi javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine postalo krivično djelo. Predložene izmjene predviđaju zatvorske kazne. U izmjenama se navode i zabrane promovisanja simbola i ideologije nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i poslanik grupe SDA BiH Zeleni Rami Salkić.
2: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
3: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete Armije Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji baštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
4: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje. Ukrajina je danas dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade. Moskva je na ukrajinsku kampanju odgovorila jačim bombardovanjem Kijeva i drugih gradova, otkrivajući ranjivost Ukrajine na napade balističkim projektilima.
5: Vrijeme.
4: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jaliman.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.

Mi uopće ne želimo osvojiti svemir. Mi želimo proširiti zemlju do njegovih granica. Mi ne znamo što bismo s drugim svjetovima. Nama ne trebaju drugi svjetovi. Treba nam srce. Pokušavamo uspostaviti kontakt, ali to nam ne uspije. Borimo se za cilj kojeg se bojimo, koji nam nije potreban.

0: Almir Bašović. Priviđenja iz srebrnog vijeka.
1: Kako da živim u zemlji gdje se noga spotiče o nesahranjene kosti mojih najbližih?
2: Dame i gospodo, moje ime je profesor Hoffman. Dobrodošli u novi vijek. Vjetar je izvrstan. Ja sam vrlo sretan. Konačno ćemo upotrijebiti nešto novo. Naime, što se tiče hemijskog rata, izlazimo iz predhistorije. Ranije eksperimenti nisu uspjeli.

0: ali vjetar je izvrstan. Vjetar je uvijek, uvijek izvrstan. Da budem iskren, malo se bojim vlage. Uz pomoć nauke naš će vijek postati ako ne zlatni, ono, barem srebreni. Uostalom, nije isključeno ni to da će nauka u potpunosti izmijeniti naše doživljaj vremena, ali
1: da ne dužim, jer hrabri dobrovoljci već čekaju
0: i samo
1: da ne učine neku glupost. I njemački vojnici su ljudi.
0: I njemački vojnici su ljudi.
1: I oni su ljudi koji mogu podleći ljudskim slabostima, zar ne? Ali zato je hemija nepokvarljiva. A i uslovi su izvanredni. Izvanredni!
0: Izvanredni.
1: Dakle, da krenemo?
0: Da krenemo.
1: Hajdemo!
0: Hajdemo.
2: Prokleto vrijeme. Pa dokle ćemo ovako čekati? Danima se već valjamo po ovim robovima.
3: Dobro, dobro, šta ti predlažiš?
2: Ne predlažem, ništa sam kažem.
3: Sve što nam se može desiti jeste da ove robove zamijenimo nekim drugim.
2: Pogledaj. Gdje god se okrenem, glina. U šljemu glina, u ruksaku glina, u rukama, u jelu, u puškama.
3: Glina je u pojedinim glavama.
2: Ja, dovoljno. A možda je Bog odlučio obrnuti proces i od nas napraviti glinu.
3: Što bi se Rusi obradovali. Vježbali bi gađanje na glinenim ljudima. Mi smo ti u stvari dio projekta. Glineni ljudi koji će za 1000 godina govoriti o našem vremenu.
2: Trebali bi suditi po caru. On sjedi u svom dvorcu u mišijoj rupi. A narod je toliko glup da ga sluša. A ovaj sjedi u tvrđavi pod zemljom, sakriven od topova i još nosi oklop.
3: Oklop? Aj ne, seri.
2: Kažem, car nosi oklop.
4: Ma toga neće zaštititi od plinova.
2: A plinova? Slušaj, ja ću ti reći kako to djeluje. Ljudi koji su zahvaćeni ostaju nepomični. Mislim, kad igraju karata, onda sam se...
3: Ne, seri, mrtav si prije nego što bilo što primijetiš.
2: Ako ti kažem, sve se zaustavi.
3: U pravu si, samo plinovi djeluju na mozak.
5: Djeluju na mozak u ljudi koji ga imaju, ti možeš biti potpuno miran.
4: Prestanite.
2: A vidi šta govori.
4: Kad sam radio rudnicima u Saskoj oblasti, naišli smo na jamu koja je bila zatrovana. Unutra smo našli dvojicu nepokretnih, konzerviranih rudara.
2: Aha.
4: Jedan kao da vuče vagon, a drugi sa pijukom u ruci.
2: Pa tako se ja mislim.
4: Ja, ali sa nama je ušao vazduh i za 10 minuta rudari su se pretvorili u prašinu.
2: Pa, eto, mislim, to je normalno. Vidiš za istinu?
4: Psst!
2: Šta?
4: Šš! Čujete li?
3: Izgleda da napad počinje.
2: Možda ćemo umjesto Rusa u rovojima naći one tvoje saske rudare ili davno mrle ruske care.
3: Ako se vjetar okrene, mogli bi se mi pretvoriti u Ruse.
2: Kontra vjetar nikako ne bi valjao. Vratio bi nas nazad, a više nema careva koji bi nas vodili.
3: Šuti više!
2: Samo
3: šuti!
2: Da krenem.
4: Hajdemo.

0: Profura, spreman je za vaše obraćanje.
1: Hvala, poručniče. Kao što znate, preuzeli smo ovaj teški zadatak kako bi pokazali da naša vlada vjeruje u svjetski poredak. Po svemu sudeći, mi smo pri kraju ovog mandata. Vojniče, da čujemo zašto smo ovdje.
2: Rezolucija 819. Sve strane treba da postupaju prema Srebrenici i njenoj okolini kao prema sigurnoj zoni koja mora biti pošteđena bilo kakvog oružanog napada. Također, Savezna Republika Jugoslavija.
1: U redu, vojniče, dosta. Ti, da čujemo rezoluciju 824.
3: Trenutna obustava oružanih napada protiv sigurnih zona. Povlačenje svih vojnih i paravojnih snaga bosanskih Srba na udaljenost sa koje oni prestaju da budu prijetnja tim zonama.
1: Dobro, tačka B.
3: Puno poštovanje UNPROFOR-a i međunarodnih humanitarnih organizacija.
1: Dosta. Vrlo dobro, vojniče, vrlo dobro. Da čujemo rezolucija 836.
2: Tačka 5. Proširivanje mandata UNPROFOR-u kako bi mu se omogućilo da odvrati sve napade usmjerene protiv sigurnih zona.
4: Gdje su? Govori, gdje su? Gdje su? Gdje su? Gdje su? Govori, gdje su?
1: Koga tražite, ženo?
2: Koga tražite, ženo?
4: Muža i sina tražim. Nestali, bježali iz Srebrenice. Gdje su? Gdje su naši nestali?
2: Pita, gdje su?
4: Gdje su? Govorite.
2: Iz Srebrenice je. Traži muža i sina.
1: Recite, gospođi, da se strpi. Mi još uvijek ne znamo šta se desilo. Slučaj se ispituje.
2: Strpite se. Još uvijek nije poznato šta se dogodilo. Slučaj se istražuje.
4: Zna se šta se dogodilo, ne zna se gdje su. On je pobio moje, on im je pomogao.
1: Ko?
2: Ko?
4: On, eno ga. Eno, to je on.
2: Kaže da je to on.
1: Tamo nema nikoga.
2: Tamo nema nikoga.
4: Vi ga ne vidite.
1: Dajte, gospođi, vode, izgleda da ima sunčanicu.
2: Uzmite vode. Sunce je jako.
1: Recite, gospođi, da joj možemo pomoći da se prebaci u Tuzlu. Za žene i djecu to nije problem.
2: Gospođo, mi vam možemo...
4: Hvala vam zbog vode. Otišao.

0: Mirno! Maske skini!
1: Mirno! Pozdrav na desno! Gospodine majore, holandski bataljon...

0: Da vidjeti.
1: Hoćeš li se moći ponovo obuti?
0: Pustit ću noge da se malo odmori.
1: Eto kakav je. Ljuti se na mene. Ljuti se na čizme. Da krenemo.
0: Hajdemo.
1: Da krenemo.
0: Hajdemo.
2: Nije loše, nije loše. A bio sam se zabrinuo. S ljudskim faktorom je na početku loše krenulo. Gore nego što sam i u najužasnijem snu mogao zamisliti. Na početku vijeka, kada smo izašli iz prahistorije hemijskog ratovanja, naši vojnici su svoje neprijatelje, odnosno naše subjekte, uprtili na leđa i nosili ih prema bolnici. Sva ta patetična prenemaganja u stilu, to se ne može, čovjek nije stvoren da tako trukne i tako dalje i tako dalje. Na svu sreću, čovjek se navikne na naučni napredak. Sredinom vijeka taj je napredak dostigao vrhunac. A onda je došlo do greške. Samo su varvari mogli otići do kraja i smisliti oružje koje bi isključilo viteško nadmetanje. Molim vas, atomska bomba. Pa to isključuje štit, isključuje oklop, fuj! Srećom, postoje lokalni ratovi, postoje zemlje za koje važi embargo na uvoz atomskog oružja. Tu se još uvijek može doživjeti pravo nadmetanje. Možete me optužiti da sam konzervativac, ali pitam ja vas, šta će biti sa naukom ako budemo pribjegavali krajnjim rješenjima? Cilj nauke je i postepena promjena čovjeka u mentalnom smislu. Čovjek mora biti svjestan svoje pobjede nad onim što se u ostalom krajnje neodređeno naziva milosrđem. Osim toga, gdje je tu intelektualno nadmetanje između nas, naučnika? Gdje je tu estetska dimenzija? Evo ovdje u okolini Srebrenice, imamo školski primjer upotrebe sredstava za onesposobljavanje. Srpski vojnici izabrali su slučaj 1A. Neprijatelj nema zaštitna sredstva, nalazi se na otvorenom prostoru. Vjetar manji od 5 metara u sekundi, mjesec juli, dakle, vlažnost vazduha niska, tlo je hladnije od vazduha, idealno. Neprijatelj je okružen, treba spriječiti njegov proboj i pristupiti uništenju. Naravno, mi smo ponekad osuđeni na to da se za uspješnu primjenu naših otkrića nikad ne sazna. U ovom slučaju, izvještaj o odličnom uspjehu bit će obustavljen zbog smirivanja stanja u regionu. To je cijena koju ozbiljni, nepristrasni naučnici ponekad moraju platiti. Nas ne interesuje ko su zaračene strane. Mi obično služimo onome koje jači. Ali ostavimo politiku. Ona je i onako lišena mašte. Sad zamislite kakva sve priviđenja može proizvesti hemija djelujući na i onako nedovoljno istraženi ljudski, odnosno subjektov mozak.
3: Gdje su? Govori. Govori, gdje su?

0: Dolazi on. Bože, da mi je znati, jesu li bili gladni. Bog zna koliko dugo ništa nisu jeli.
1: Mogu li ući?
0: Uđi, sine.
1: Sjećate se vi mene? Išao sam u školu s vašim sinom. Predrat smo odselili u Sarajevo. Otac mi bio direktor.
0: A, znam. Kako su tvoji bogati?
1: Otac poginuo 93. Granata.
0: A, moj sinko, šta ćeš?
1: Dugo sam razmišljao da li da dođem.
0: Što ne bi došao? A misliš ti, podsjetit ćeš me? Ko da mene neko mora podsjećati.
1: Kako vam je ovdje u kampu?
0: Dobro. Pazi me ona Sena. I u Srebrenici smo bile komšince. Njoj muž nestao, pa ostala sama s curcom. Izvezle žene imena svojih nestalih na platno, pa svakog 11. mjesecu idu na skup u Tuzlu. Da barem jedan dan mjesečno osjećaju da su žive. Odu sve žene, ja neću. Što će ja nekom da budem na teretu, jel? Ne mogu sama, bogam, zbog šećera, nigdje ne izlazim. Kako ti je majka?
1: Dobro, dobro valjda. Udala se.
0: Šta ćeš? Svak svoje zna.
1: Ima li kakvih vijesti o vašima? Čuo sam da su zadnji put viđeni onda kad su četnici bacali otrove.
0: Nikakvi vijesti. Čula sam da su prošli kroz Kamenicu. Bog zna dokle su. Kažu, muž mi predlagao da se predaju u Umproforu. Nije znao da su to četnici u njihovim uniformama.
1: Dok su četnici spremali da ubiju 10.000 ljudi, vojnici UN-a su u Potočarima pravili dernek. Bože, osjećam krivicu. U današnjem svijetu se čovjek ne može ni osvetiti. Jer je i to besmisleno.
0: Šta ti radiš?
1: Ništa. Pišem dramu.
0: Čuj. Pošten svijet tugu liječi po kafanama, a ti se odo pisanju. O čemu pišeš?
1: O Srebrenici. U stvari, o ogledalu. Zapravo o 20. vijeku. Jedan francuski pisac, zvao se André Malraux, pisao je o prvom njemačkom napadu plinom 1916. O zlu u ljudskoj duši koje se suprotstavlja ljubavi. Taj napad nazvao je ludilom istorije. Eto, ja pišem o tome kako je istorija svoje ludilo izliječila simetrijom. Vijek je počeo i završio upotrebom otrova.
0: Bogam, fino pričaš, isto da iz knjige čitaš. E, Bože moj. I on je želio studirat književnost.
1: Znam.
0: Otac mu ne dade. Kaže, nema para od toga. Ma vala, danas nema, Bog zna kakvi para, ni od mašinstva. Pa eto.
1: Mislio sam da dođete u Sarajevo vidjeti predstavu. Zvaće se Priviđenja iz Srebrenog vijeka.
0: Ne mogu ti ja, sinko, to. Bogam, ne mogu ni do Tuzle, kamol do Sarajeva. Predstavu ću ja možda vidjeti jer ima veze s mojim.
1: Znači, doći ćete?
0: Ali ne mogu doći, dijete moje. Predstavu ću vidjeti, ali nemoj me sad pitat kako. U današnjem svijetu je sve moguće. Ili skoro sve.
1: Hoće vam smetati da ja ponekad navratim?
0: A neće, što bi mi smetalo?
1: Volio bih vam nekako pomoći. Odav ja. Allah manet.
0: Priviđenja, srebrni vijek, simetrija. E, moje dijete, nećete meni

0: Fatima, Fatima, probudi se. Mi se zadržale u Tuzli. Evo, donijela sam ti tablete.
1: Ima li kakvi vijesti?
0: Ma nema, vala, nikakvih.
1: Ja. Tako.
0: Oto ja, ono, dijetem samo, pa... Treba li ti šta?
1: Ne treba, sine, ništa.
0: Eto, doću opet ujutru.
1: Hajde, hajde živa bila.
2: Jedan, dva, jedan, dva. Dobro veče, dobrodošli na Potočari party. Evo, uz malo sreće, konačno smo dobili nekoliko kamiona sa neophodnim pivom i cigaretama. Pozivam majora da nam se obrati i zvanično otvori ovaj party. Izvolite.
3: Hvala, poručniče. Hvala. Dakle, general Mladić nas je nadigrao. Ali ne treba tugovati, jer naša se časna misija približava kraju. U to ime svi ovdje prisutni pozvani su da nam se pridruže u našem skromnom veselju. Živjeli!
4: Bravo! Bravo!
5: Bravo!
2: Bravo! Gospodine majore, prevodilac Hasan tvrdi kako su civili posmatrači vidjeli leševe oko kampa. Šta se dešava s ljudima koje smo izbacili van?
3: Reci Hasanu da je njegov posao prevođenje, a ne pravljenje panike u kampu. To su laži i glasine. Dobio sam obećanje od generala Mladića da se nikom ništa neće desiti. Osim, naravno, onima koji su počinili zločine. Daj, ovi ljudi već 2 mjeseca nisu probali pivo. I neka nam ne kvari parti.
6: Ja sam izaslanik generala Mladića. Praveći se nevidljivim, pokupit ću im uniforme koje ćemo mi upotrebiti, kako bi u Srebrenici i okolini uspostavili trajni mir.
1: Bože, ko da sam znala da će nas izdat. Rekla sam ja vama ono veče kad smo se zadnji put vidjeli.
7: Dame i gospodo, ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za mir su Ujedinjeni narodi. Molim predstavnika Ujedinjenih naroda da primi nagradu.
4: Bravo, bravo, bravo.
3: Ja sam malo zbunjen. Nisam pripremio nikakav govor. Mislim, mi ćemo i dalje, mi ćemo čak i po cijenu naših života, hrabrih vojnika, insistirati na miru u svijetu. To što radimo, mislim, ne radimo. Ne, radimo, ali ne radimo zbog bilo kakvih nagrada. Naš je angažman proizvod našeg dubokog uvjerenja da svi ljudi podjednako zaslužuju mir. Hvala.
4: Bravo!
5: Bravo!
4: Bravo!
0: Fatima. Fatima, jesi tu ti zaspala? Ja došla, moram ti dati injekciju.
1: A živa bila.
0: Evo ga. Pa kako si?
1: No, moja seno, ko živa humka. Dojadla mi bratova tama. Svem se okrenulo, preko dana ne vidim, usnu vidim. Kako bi utuzli? Mali šta novo?
0: Došla neka doktorca iz Poljske. Kaže da će nam valjda uzmati krv, pa će pomoću te krvi vidjeti jel među mrtvima neku valjda od familije.
1: Čuj.
0: Ja, kažu da je to nekakva analiza, ne može se pogriješiti.
1: Ja.
0: Danas na trgu u Tuzli smanjili muziku dok je skup trajao. Hej, znaš šta sam mislila? Izvješću ja bona i imena tvojih, ako ti ne možeš.
1: Da ću ja tebi onu sliku. Meni onako više ne treba.
0: A polako, nemoj tako, bona Fatima. Pa doktor kaže...
1: A pusti bogati doktora. Kažu da je čovjek mrtav kad ne vidi s

0: Jeste li poludjeli? Znate li koliko prihoda naše kraljevstvo ostvaruje od srebreničkih rudnika?
1: Vaše veličanstvo, reče mu savjetnik. Zamislite kako bi zvali našu državu kada bi se saznalo šta krije zemlja oko Srebrenice. Kralj tada posluša savjetnika i saskim rudarima predloži da ostanu i kopaju, a u zamjenu za njihovu šutnju o mrtvačkim lobanjama pokloni im svo srebro koje budu pronašli. Bio je to veliki gubitak za zemlju, ali savjetnik je objasnio kralju.
2: Dragi kralj, najveći gubitak jeste gubitak dobrog glasa. Po svaku cijenu treba spriječiti spominjanje tih događaja.
1: Rudari su vrijedno radili i kopali su sretno do kraja života, odnosno dok nisu iskopali svo srebro i dok ta zemlja ponovo nije postala samo Bosna. Savjetnik je kao nagradu za savjet, ili možda zbog toga što je to i onako bilo neizbježno, od kralja dobio ruku najmlađe i najljepše princeze, a uz to i titulu viteza od zaborava. Sa tom titulom i sa princezom bivši savjetnik je živio sretno do kraja života. Ne zna se pouzdano kako je shvatao princezu, ali kažu da je svoju titulu bivši savjetnik shvatao prilično ozbiljno. Neki kažu da ta čudna zemlja i danas postoji, a da mrtvačke lobanje nikad nisu pronađene. Čak se sumnja u to da su ikad i postojale. Čiča miča. Gotova priča.
3: S naučnog aspekta ovo je nemoguće. Raskrinkajemo tu igru. Ovi subjekti su onesposobljeni. Bio sam tu, juli 1995. Ovo je privid. Obmana. Neke mađioničarske vještine. A nećemo valjda početi vjerovati u čuda. Molim vas, nismo u mračnom srednjem vijeku. Nauka će naći odgovori na ova pitanja. Uostalom, možda se njima neće ni baviti. Porodične priče, gluposti. To su neke beskrajne vijugave staze. I ići tim stazama, to se jednostavno ne isplati. Osim nauke, čovjek drugog puta nema. Nema, nema i nema.
4: Doći će i novi vijek. On uvijek dolazi. Đavoli nauke će nas i izvan ove drame uvjeravati kako je novo, isto što i lijepo. Srebreničke žene ili neke druge pravednice će, sasvim starinski i patetično, i dalje tragati za svojim nestalim. Pojedini dramski pisci će valjda i dalje moralizirati, biti na strani žrtve, iako znaju da ništa ne mogu promijeniti. Možda će neki od njih upravo zato i pisati.
5: Vama, nijemim posmatračima ovog čina, moram reći još ovo. Ostalo je šutnja. Čekajte. Ili možda ipak nije? Ma naravno.
6: Teta Seno! Teta Seno! Teta Seno!
4: Slušali ste radio dramu Almira Bašovića Priviđenja iz Srebrenog vijeka. Igrali su Jasna Žalica, Dženita Imamović, Semir Krivić, Nermin Tulić, Mehmed Porča, Šerif

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Tužna povorka s tabutima 10 žrtava genocida stigla u Potočare. Učesnici Marša mira stigli u Mravince, prešli najzahtjevniju etapu na putu za memorijalni centar. Generalna skupština UN-a obilježila Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Sjedinjene države i drugu noć bombardovala Iran, koji je uzvratio udarima na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici kasno poslije podne stigli su u memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula.
2: Porodice žrtava dočekale su kolonu kako bi prenijele tabute u halu memorijalnog centra, gdje će biti smješteni do dana kada će njihovi najmiliji pronaći konačni smiraj. Za mnoge porodice time se završava više od 3 decenije duga potraga za posmrtnim ostacima njihovih najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Čak trojica ubijenih imala su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine.
3: Kao i prethodnih godina, tužna povorka s njihovim tabutima ispraćena je jutros iz Visokog, a zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, gdje su građani odavljeni.

0: dali posljednju počast žrtvama.
1: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
2: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smrt.

0: dana u memorialnom centru.
1: Ne znam šta bi rekla. Ta Vulsa ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
0: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
2: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za potočare nije nijedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
0: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju memorialnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Nakon skoro 35 kilometara najzahtjevnije dionice, više od 6.000 učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja stigli su u Mravinjce. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz Kamenicu, takozvanu Dolinu grobnica, te preko planine Udrč na visini iznad 1000 metara. U kampu Mravinjci će prenoćiti prije završne etape prema memorialnom centru Potočari.
4: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
5: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine s povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
4: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
6: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije.
4: Kolona će sutra stići u memorialni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava bol i sjećanje ne završavaju nikada. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Oko 250 učesnika Marša mira Žepa Srebrenica danas su prošli polovinu rute svog tradicionalnog pješačkog pohoda prema Srebrenici, u kojoj će stići sutra u poslijepodnevnim satima. Tokom dvodnevnog marša oni će proći 59 km do memorialnog centra Potočari. Istovremeno jutro su iz Goraždana put dug 180 km prema Srebrenici krenuli i goraždanski maratonci. Hazim Pirić, vođa Marša mira Žepa Srebrenica, i

0: Zajm Šuman iz Goražda.
1: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28-29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine, to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
2: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, znači 95. godine.
0: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tačno dvije godine prošle su od historijskog usvajanja rezolucije i ovaj dokument na globalnom nivou dobija svoj puni smisao. Na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno su se obratili preživjeli svjedoci genocida iz jula 1995. godine.
3: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
4: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije, podjela, ekstremizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga, moramo djelovati jer sprečavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
3: Za porodice žrtava ovo je bila zakasnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Potvrda da svijet neće zaboraviti preko 8372 ugašena života. Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata. Donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
4: Kao preživjela moram reći da rezolucija sama za sebe ne daje mi dovoljno sigurnosti, niti mi nudi nadu, garancije. Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. Ovdje, stojeći pred vama u središtu Ujedinjenih nacija, ne mogu ignorisati još jednu bolnu činjenicu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje je UN to proglasila sigurnom zonom. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu, istočnu Bosnu, i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika i jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
3: Dok se u pojedinim krugovima i dalje bilježe pokušaj minimaliziranja presuda, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa o prevenciji genocida. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izmjene krivičnog zakona prema kojima bi javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine postalo krivično djelo. Predložene izmjene predviđaju zatvorske kazne. U izmjenama se navode i zabrane promovisanja simbola i ideologije nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i poslanik grupe SDA BiH Zeleni Rami Salkić.
5: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
6: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete, Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
3: Svijet.

0: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje. Ukrajina je danas dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade. Moskva je na ukrajinsku kampanju odgovorila jačim bombardovanjem Kijeva i drugih gradova, otkrivajući ranjivost Ukrajine na napade balističkim projektilima.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jaliman.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

kojoj ne znam kraj. Ja sam tebi bila nemir, oko spakla put u raj. Svijetle još u mome oku, suze stale za tebe. Ja im ne dam da poteku, i kad tebe požele.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Mr. Baxley, concentrate.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.